0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hoe ver moet die see dan loop voor jy om 'n man kan doop? Hoeveel trane moet hy terug kan hou net vir jou? Hoe lang moet 'n man dan wag voor hy sy hart kan gee? Hy weet al van die eerste dag, van die eerste tree.

sal jy liefde kan verraai of verland. As die hart weer koud raak, sal dit alles aan die brand.

Ek en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En is toe dat die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, Opel, vat het wat het werd is. Maar as ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

maat, wees dier al die pijn, as sy dier haar trane geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, daar is so baie dinge wat jy al vergeet het van. Gaan denk een bykie oor hoeveel nachte het sy haar knie deurgebid vir jou veiligheid. As jy tot laat in die aand ergens gerinkink het. Wie is die een mens wat by jou sal staan tot die einde van tyd? Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergeet, maak nie sak wat nie. So my vriend, gaan dinge bykie daar oor.

0: guys so much.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: sua. Geef mij die O'Kalahari, de O'Kalahari poa.
1: Hey, wow, boys, man, wat gaan jy aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is in die 2003 op die oomblik. Kom, ons draai hom so.

gedagtes lees. En ek weet jy soek vir my ook. Sê my presies wat ek moet doen om jou in hierdie arms vas te hou.

stal. Diep in die hart van die Wes-Transvaal. Galop, galop in die skemer gloed. Oor Lichtenburg hang 'n laverdoek. Sy lang swart baard is met grys gevlek.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoef nie hierdie uur. Die EFF kritiseer die regering se besteding van 800 miljoen rand aan geskorste staatsamptenare. DNS-toetse sal die identiteit van 'n krokodilslagoffer bevestig en in jou atletiek nuus Suid-Afrika se mans aflosspanne wen 2 silwer medaljes by die wêreld afloskampioenskap. Dit is nou net na 6. Goeiemôre. Ek is Lise Marie met jou nuus. Die EFF is omgekrap oor die regering se besteding van ongeveer 800 miljoen rand aan die geskorste staatsamptenare. Volgens 'n verslag deur die staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 vir langer as 'n wetlike voorgeskrewe tydperk van 90 dae is. Die EFF sê dit ontbloot die algehele ineenstorting van die regering en gevolgbestuur. Die party eis die afhandeling van tugprosesse binne 90 dae, outomatiese ontslag van rekenpligtige beamptes en onwettige langdurige skorsings wat toegelaat word, asook strafregtelike vervolging van skorsing, korrupsie en finansiële wangedrag. Die Medlange Kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor nadat die taakspan vir politieke moorde ontbind is deur die geskorste polisieminister Senzo Mashunu, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nkandla Mkonazi. Veiligheidsontleder Andy Mashile het aan die Newsroom Africa gesê die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolgbestuur gelei het.
3: We saw crime and criminality coming all the way down from the head of the fish. We have not emphasized the issue of lifestyle audit and unfortunately these shenanigans found some of these officers going and dabbling into spaces where they are not supposed to be.
2: Die polisie in Mpumalanga doen DNS-toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komatipoort gevind is, aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daalange soektog na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in die Komati-rivier meegesleer is. Polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffer se identiteit bevestig, terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. Die burgemeester van Ekurhuleni het die belangrikheid beklemtoon van strenger afdwinging van sake vir vordering wat die Spaanse winkelsektore van Ekurhuleni regeer. Dit volg na die terugkeer van die Vosloorus Spaanse winkeleienaar Mazwi Kubeka, wat 'n maand gelede ontvoer is. Die 27-jarige het hom na 'n uitgebreide soektog by 'n plaaslike polisiestasie aangemeld. Die gemeenskapsleiers en raadslede prys hulle vir hul pogings, gesê dat hulle samewerking gehelp het om spanning op te los. Hulle het 'n beroep gedoen op strenger toesig.
4: Some of the issues that are concerning communities in relation to the trading licenses and how do we handle who gets to do business. We will be intensifying some of the blitzes, in particular just communication in terms of what are the business licenses, what are the application requirements that talks to, you know, tuck shops.
2: In jou atletiek nuus, Suid-Afrika het silwer gewen in die mans 4 by 100 meter wêreldafloskampioenskap in Botswana. Die span bestaande uit Akini Simbine, Cheswell Johnson, Bradley Nkoye en Mvuyo Mos het 'n nuwe Afrika-rekord van 37,94 sekondes opgestel, terwyl die VSA goud en Duitsland brons gewen het. Suid-Afrika het ook silwer in die mans 4 by 400 meter verseker in 2 minute 57 sekondes na 'n nasionale rekord gemaak. Botswana was eerste met Australië derde. Suid-Afrika se mans se 4 by 100 meter, 4 by 400 meter en 4 by 400 meter is gemengde aflosspanne en het gekwalifiseer vir volgende jaar se wêreld atletiek kampioenskap in Beijing. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.34 teen die euro, R22.45 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,172. Die prys van goud $4,626.95 per fyne ons, met Brent olie op $107.27 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir vandag wat maandag die 4de Mei is. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms in areas van Krishani, Amatole, Walter Sisulu en Blue Crane Route. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in groot dele van die Oos-Kaap wat deel raak van môre se weervoorspelling ook. So van vanmiddag af tot môre gaan daar groot reën wees. Sal ons eers haal hier in die middag van hier in Port Elizabeth. So ons wag maar in spanning vir dit. Jou temperatuur op Plettenberg Baai 14, 20, Gramstad 12, 29, Mthatha 12, 32. Kom aan die Queenstown is op 8, 28, Graaf-Reinet 10, 27, Kraddock 8, 27, Port St. John 16, 30, Bishu 11, 30, Oos-London 18, 27, Jeffreys Baai 15 met 'n maksimum van 23 grade, Uiternacht Dispatch 10, 26 in Port Elizabeth 15 met een maximum van 22 graden. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Die eerste maandag van Mei maand, is vandag die 4de Mei maandag, en ons kyk hoe ons hier die nuwe maand en nuwe week kan aanpak. Soos ek gister gesê het, ook ingestaan vir Rian, het is lekker as 'n maand begin op 'n Vrydag, op 'n vakansiedag, op 'n lang naweek. Dan kan Mei maand net goed wees vir ons. Vandag is nasionale limoensap dag, met sy verfrissende smaak en propvol vitamine, is hierdie oggenddrankie die perfekte manier om jou dag met 'n pittige citrus hupstoot te begin. Ek dink met al die verkoue wat op die oomblik deurgaan, is hierdie die perfekte ontbytdrankie om te hê. Lekker limoensap vandag en maak jy seker jy kry al die vitamine C in om gesond te bly vir hierdie wintermaand wat kom. Vandag gaan nog 'n lekker dag wees, maar later vanmiddag gaan dit begin reën en dan reën dit vir die hele paar dae hierdie week. Het is ook vandag Nationale Weerwaarnemersdag. So ek sê ons nou van die weer. Aandag vir weerliefhebbers, wolkkykers, sonskynsoekers en reenmakers. Hierdie is 'n dag om diegene te verenig wat uitsonderlik voorliefde het vir plaaslike klimaat. En dit is 'n belangrike een. Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Nationale Weerdiens wat elke oggend vir ons die weervoorspelling deurgee, sowel as die waarskuwings wat kom. So hierdie week se waarskuwings wat hulle uitgesit het van vandag af geelvlak 2 waarskuwings vir ontwrigtende donderstorms, sowel as ontwrigtende reën, wat van vanmiddag af gaan op die Ooskaap afsak. Het is ook vandag internationale brandbestrijdersdag. Brandbestrijders plaas elke dag hulle lewens op die spel om lewensgeliefdes, huise en selfs woude en stede te red. So ons gee dank aan hulle. So vir elke brandbestrijder daar buite, elke brandweerman daar buite, elke brandweervrou daar buite, ons waardeer julle. Ons waardeer wat julle vir ons doen. Ek sal nooit vergeet, ons baie klein was, dat die brandweer altyd so kom kuier by die skool en was so opwindend om te sien wat hulle doen. Het was die heroes en hulle is nog steeds die heroes in ons lewe. So baie dankie aan al ons brandbestryders. Het is ook vandag Star Wars dag met letterlik, jy moet het in Engels sê, May the 4th be with you. Aanhangers van George Lucas, die iconiese wereldwye verskynsel, kan extra hard geek vandag met die woordspeling gesentreerd op die nerdvriendelike vakansie. Maar dit is nou nie 'n vakansiedag, maar nog steeds. Het is May the 4th vandag, julle. May the 4th be with you. En mag ons wonderlike dag hê vandag.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Luister FM, nuus hooftrekke.
6: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA vra dat minister Manamela rekenskap gee oor die nasionale studente finansiële hulpskema krisis. Donald Trump sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal nie en in jou rugby nuus die junior springbokke beklink die onder 20 rugby kampioenskap titel. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk nou jou weer fronteurs vir maandag die 4de mei en soos ons gesê het, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende donderstorms oor die Chrisani, Amatole, Walter Sisulu en Blue Crane route. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor basies die hele Oos-Kaap en dit gaan duur tot so woensdagoggend toe. Dan kyk ons na jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 14-20, Gramstad 12-29, Mthatha 12-22, 30, Queenstown 8-28, Graafrenet is op 10-27, Craddock 8-27, Port St. John 16-30, Bishu 11-30, Oos-London 18-27, Jeffreys Bay 15-23 vandag, Uitenhage en Dispatch 10-26 en Port Elizabeth op 15 met 'n maximum van 22 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Lekker.
1: Lekker, ja,
0: lekker. Lekker, Marina. 18 minuten net voor het eind van 7. Hier bij Lekker Luisterstasie, Grootmaak Breakfast. En hier kom kouwe, ou.
1: Jo, ek kouwe. Die skiele krijg nou so kou.
0: Hier kom kouwe.
1: My boompie daar buiten begin so mal waai.
0: Ja, maar het gewaarskiel van gister, eergister,
1: ja.
0: Dat die weer een beetje gaan draai en kouwe toestanden, reenrag, winderag en sneeuw.
1: Ja, ek weet selfs in vooroggendse waarskuwings, gewoonlik noem jy die distrikte, maar dis geel vlak 2 waarskuwing vir die Ooskaap.
0: Oh wow.
1: Dis eers die hele Ooskaap, jy is allemaal dit gaan koud wees.
0: Ek denk, ek voel beteken as hulle nie weet precies waar het gaan wees ook hier dan.
1: Ja, dus dit gaan net koud wees.
0: Somewhere, someone, something's gonna happen, sometimes.
1: Maar dit gaan raag wees, want ergens in die Ooskaap gaan
0: iets gebeur. Trudad, ek het gister op Marula Media, het ek die foto's gesien met hulle uitset, soos die old school SABC News, en scary.
1: En dit is vir my verskriklik interessant, want dan stuur hulle soos die geografiese kaart met die wolke en die cirkels, en dan die geel en die rooi en die cirkels. En dan sê ek soos, ja, dit lyk, ek weet nie wat dit beteken nie. Dan sê ek soos, is hier rooi warm?
0: Nee.
1: Is dit een probleem? Ek verstaan nie die kaarte nie. Andriks kinde was nog nooit my...
0: I loved it. Dit is een van die min afvakke wat ek gehad het.
1: Ach, sien, ons is die perfect pair.
0: We are the perfect pair.
1: Nee? Ek weet dat.
0: Yeah, we finish each other sandwiches. This is just what we do. You complete me. You complete. Ek het love.
1: Dit is net die wiskunde vrou nie.
0: Jy het altyd geweet as iemand Adrikskunde eind examen geskryf het, as jy sy veters uit al.
1: As jy sy veters uit al?
0: Ja, want dan, as jy kaarte skryf, dan moet jy treinspoor meet oor 'n berg. Haal jy jou veter uit en dan trek jy hem so al langs die treinspoor, haal jy hem af en meet jy die treinspoor met jou veter en sê, okay, 16 kilometer.
1: Wow.
0: Jy het altyd gezien, as jy uitgekom het in andere skin uit, met jou veters in jou handen, bro.
1: Oh, wow.
0: Ja. It's only the kids that didn't prep. It's only the kids that didn't prep, ja.
1: Nee, vir my was dit nie, al wat ek van gehou het van andere skinde, was om take te maak. Dan sê hulle, bou nou hierdie type wolk, dan sê ek soos, gee my die wat af. Ja. I'm gonna do.
0: Wat een wolk wil jy hee? Geen het vir my. Die tot vandag toe nog, ek sê nergens my vrou, ek meen, jy leer baie op school wat nutteloos is. Ek meen, die mense kan nou vir my snaaks aan kyk, maar ons baie goed dat jy op school swat, betek keer, wat, maak jy ook wat sy ambag jy rarig vat boom, behalwe specialiseer in die ding, ga jy nie rarig dit, soos Andriks kinder by ons was baie breedvoerig. Dit was baie heavy breedvoerig.
1: Maar as jy die lijn gegaan het...
0: Specialiseer in dit, ja, 100%, ja. Maar een ding wat by my altyd vastgesit het, was wolke.
1: Ja, jy
0: die wolke. Ek kan hulle vir jou noem, ou bal, as nuidig ook weer, sit ek, sê ek vir Floy, sien jy daar, dis die straatisvolk.
1: Kijk nou dit, nou lees jy die weer elke dag.
0: Maar soos jy ook, en ek weet nie wat het, ek weet Sirius wolke beteken, is die spikkelwolke, weet het gaan een mooie dag wees. That's about the just of it.
1: En as dan wolke is, dan weet ek gaan nie draaf vandag.
0: Elke dag vir my, bro. Elke dag vir my. Maar ja, is amper tyd vir ons om te kyk, nou nie, as kan sy my nou, klap sy my een paar van hulle. Why not?
1: Ja, kom ons begin met die verjaarsdag, want ek het nou iets interessant geleer. En dit is eindelijk die vandagse verjaarsdag, maar ek moet dit noem, want hy het gister verjaar.
0: Please.
1: Jurie Els het gister verjaar.
0: Ah, kom ons sê vir hom dankie.
1: Ja, dankie man. Maar iets wat interessant is, dat ek nie geweet het nie, is hy het eers in 1994 begin professioneel sing, nadat hy 1991 noot vir noot gewen het.
0: Don't lie.
1: I did not know that. Ja, voor dit, van 1984 af het hy liedjies geskryf vir kunstenaars soos Rina Igu, Sonja Harold, Guy Korsten, Patricia Lewis, Bobby Angel, Krieke Kesenkamp, Robby Klei en so meer. Maar eers na dit, hy het in 1991 noot vir noot gewen.
0: Oh, wow.
1: En toe in 1994, toe begin hy sing.
0: Oh, wow.
1: Dit is interessant.
0: Dit is baie interessant.
1: Hy het gister vier jaar, hy is 63 jaar oud.
0: Hy vind homself in Nieu-Zeeland.
1: Hy doen, ja.
0: Hy het een recordwinkel daar.
1: Hoe rare.
0: Ja, plate. Hy want, dis
1: ek doe, is waar iemand Destry en sy vrou is een record.
0: Verstaan jy? Maar uiteraard, hy het een recordwinkel daar, wat hulle kan swap en ruil. En, is hy meer soos een pastime as een occupatie.
1: Ja, dis net om myself bezig te hou.
0: Pretty much.
1: Ja,
0: pretty much, man.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Trevor Ntando Nkanyane.
0: Ja, goeie tye.
1: Mauer Trevor is Suid-Afrika's natuurlijk deel van die span gewees, deel van die blauwbulle gewees. Hy het prop gespeel. Hulle sê so prop. prop gespeel. Ek weet nie of daai vertaling reg is nie.
0: Ja, en die beste dance moves op die veld.
1: Hy het die beste dance moves. Ja, die beste, beste. En hy is een van drie van die ouens wat hier van, deel is van Boomeloms.
0: Ah, goeie tyd, man, goeie tyd. Dit vir die SA's?
1: Dis dit vir die SA's.
0: Ek wil bitter graag Elon Musk se kind noem, maar ek kan nou nog hierdie kind se naam uitspreek hier.
1: Nee, maar hulle is op nummer 48.
0: Dan randomly, ek gaan hom nie noem nie, maar ek wil net sê dat nummer 35 lyk soos Frankenstein. Dan het ons meneer Mike Dirt, hy is die basis vir Green Day. Green Day baie groot deel van my groot word. Ek meen, When September Ends, die hele September album was net absoluut fenomenaal. Een van die heel eerste ouwens wat music videos laat link het. Mm-hmm. En ek meen American Idiot recht hier, Basket Case, dit was net absoluut fenomenaal.
1: Muziek wat nou ook nog sin maak.
0: Dit was net fenomenaal, man. Dit was radig, ek het daar goed geskree in my kamer. Mm-hmm. Oh, love it.
1: En dan wijs ons net wat die wipplank is van jou muziek invloed, want nog een van jou mense wat jou beïnvloed het vir jou vandaag, Randy Travis.
0: Oh, ledge, man.
1: Gebore op die 4de Mei ledge. 1959 in Marshville. Hy is vandag 67 jaar oud. Die Grammy-bekroonde christelike country-sanger, komponis en akteur wat meer as 50 enkelsnitte op die trefferlijste vrygestel het, insluitend Three Wooden Crosses, wat ek weet een van jou gunsteling is.
0: Elke liewe show maak ek ook daar met die song. Ek gee nie om waak is nie, ek gee nie om op die song en al retire word die die song, yo man, Three Wooden Crosses, ja, I love it. Randy Travis natuurlijk ook leerde weer om te praat en allerhande dinge. En hy toer.
1: En hy doen, hy toer. Dit is fenomenaal.
0: Hy toer en hy ontmoet mense. Ja, maar wie, want ek dink hy soaks up. Ek dink hy doen dit meer vir homself as vir die fans. Mm. Want ek dink dit gee hom weer krag om te sien hoe baie jongelinge nog saam met hom gaan. Dit is absoluut fenomenaal, man. Hy is regtig amazing. Ek meen dit selfs daar ook waar hy liedjie geskryf het vir sy suster se troue en skiet hom sommer sommer daar.
1: Ja.
0: Skiet sommer die hele musiekvideo daar. Ja. Dan gaan 'n bietjie verder op meneer Will Arnett. Meneer Will Arnett, the weirdest actor, but I love him. Hy het natuurlik gespeel in Arrested Development, Teenage Mutant Ninja Turtle, Despicable Me, The Lego Movie, Ice Age, Meltdown. Maar hy het so baie goed gespeel en hy is een van die ouens wat die weird comedies doen. Like, they can do the weird...
1: Ja, dis, hy is altyd weird. Hy het dodgy rolle.
0: Baie, en...
1: Altyd een dodgy rol.
0: En preppy. Like, jy kan... Jy is dus die ouwe die nie hou van in college nie.
1: Ja, die ouwe die wit draai wat om sy nek vast.
0: 100%, ja. En heel te maas te veel spray tan.
1: Ja, definitief. Nog iemand wat vandag sou verjaar het, is Audrey Hepburn.
0: Oh, wow.
1: In 1929 gebore is in Elsien, België. Die koniese ster van Breakfast at Tiffany's, wat een Oscar, een BAFTA toekening en een Golden Globe toekening vir haar vertolk het. En in 1993 het sy ook een Screen Actors Guild Life Achievement Award ontvang. Jy al Breakfast at Tiffany's gekyk?
0: Is op die lijs.
1: Is een van my ginsteling flieks. Ek denk baie mense het een misconceptie van waar dit gaan.
0: Ek het geen idee waar dit gaan. So, ek weet wie die tannie is. Ek weet wie die tannie is. En ek ken die liekie.
1: Oh, dat is
0: aan. Nee, maar dis omdreed waar my...
1: Kan ons al liekie nou speel? Kan ons jou Engels reel breek?
0: Ons gaan hem breek twee keer, want Randy Travis is gotta play.
1: Dat moet ons hem nou inzet. Maar dit is eindelijk een baie goeie fliek. As julle nog nooit Breakfast at Tiffany's gaan kyk, die gaan kyk. Dit is so'n mooi fliek. Ek het nog altijd net in een apartment blok geblijd, waar my plek die party plek was.
0: Oh,
1: maar dan is Skype sy uit, dan sy sê, nee, is te veel.
0: Ek my huis was op in die party plek. Is dit die lekkerste ding?
1: Nee, nie altyd.
0: Want almal waai en dan moet jy skoon maak.
1: Doen nie,
0: jy het altyd lighters. Jy het altyd lighters. Dit gaan ek een ding vir jou sê, ek het altyd lighters gehad in my huis. Heeltemal te veel, 'n hele emmer vol van hulle, konstant baie lighters. Paar selfone, paar beersies.
1: Paar selfoon
0: charger. Nee, nooit, my charger is het weggeraak. Is hier raar. En ek moet ook sê, daai tyd het ons fone gehad wat gehou het.
1: Ja, is waar.
0: Vandaag se dae is jy 5 meter weg van 'n charger af.
1: Nokia 3310 my gaartjie gelos het, 3 weke later is hy nog vol gecharge.
0: Hy is nou nog daar, John. Asseblief, kom haal hem. Mense bly my bel. Iemand het nou gesit, die 310 aangesit op TikTok. En ek het die rarig, het was, hulle het hier die ringtones gewerk, alles. Dit was net amazing mooi.
1: As jy nou vir my 3310 bring, ek wil net Snake speel.
0: Hy het ook.
1: Dit is al wat ek wil doen.
0: Ja,
1: en ek weet, jy kan die app aflaan. Dit is nie selle nie.
0: Nee.
1: Dit is soos, ek is nou verslaaf van Tetris, sies hulle nie.
0: Ja,
1: maar ek kan nie ophou nie.
0: Go for it. Die World Champs kom nou weer op, so if you can, you've got to practice.
1: Kijk, as ek enig iemand sy kattebak pak of bokse pak, ja. Dan sê ek sommer dat ek Tetris speel.
0: Ja, true that, 100%. That's what we do, man. Sommertijd vir julle verjaarsdag.

0: hy eis die afhandeling van tigprosesse binne 90 dae, outomatiese ontslag van rekenpligte beamptes wat onwettige langdurige skorsings toelaat en strafregtelike vervolgings waar skorsings korrupsie en finansiële wangedrag behels. Gautengse politiekommissaris Tommy Ntombeni het erken dat die vlaagontvoerings in die provinsie 'n groot probleem is. Dit volg nadat die Spaza-winkel eienaar 'n maand gelede ontvoer is, terwyl hy op pad was bank toe. Hy is saterdag uiteindelik vrygelaat en het by die Vosloosrus politiekantoor aangemeld. Niemand is in hegtenis geneem nie. Ntombeni sê die teenontvoeringseenheid probeer sy bes om alle ontvoeringssake op te los.
1: These kidnappings, it is a concern within the province. I must just indicate the day before yesterday, we had a 9-year-old Chinese girl who was kidnapped on the 2nd of March. That girl was kidnapped or was away from the family for 58 days.
0: En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal vir die wat hy die afgelope 47 jaar gedoen het nie. Dit volg nadat Iran deur Pakistan 'n nuwe 14-punt plan aan Amerika voorgelê het. Volgens berigte fokus dit op die opheffing van blokkades en 'n nuwe meganisme om die straat van Hormuz te open. Die ooreenkoms sluit blykbaar ook vergoeding aan te Iran in vir die oorlogskade. Trump sê hy sal die nuwe voorstel deurgaan, maar of dit aanvaarbaar is. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.46 teen die euro, R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,470. Prys van goud staan op $4,603, $0.42 per fyn ons, met Brent olie op $106.51 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre. En met nie hooftrek om half en is trots gebring en geborg. Die manne wat bo is aan hulle bedryf, Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
0: Ons gebe gewaan sê of hier vir ons vir vandag. Nou, daar is die hele paar waarschuwings. Ek gaan wel vir jou sê, daar is 'n geel vlak 2 waarschuwing vir erge donderstorms, wat kan lei na infrastruktuur en skade van wolk tot op land, selfs met diere. So kyk maar uit vir daaine. Dis oor Chris Hani, Amatolo, Walter Sisulu en Blue Crane Route Municipaliteite. Dan ook 'n reënval wat verwag word, wat vloede kan veroorsaak. Laalene gebiede, bru en paaie wat gaan affekteer word en groot dele van die Ooskaap se kus langs en naalende binneland om Dinsdag wat môre is. Nou hulle sê daar is 'n intense cut-off low, gewit laagpunt wat verwag word oor die Ooskaap van Dinsdag tot en met Donderdag. So kyk maar net uit daai. Kyk net jou diertjies asseblief julle. Maak net seker hulle is veilig en ek meen as jy jou skoon maar buitekant los gee ten minste net 'n tent. Dan die weselike dele van die Ooskaap is warm tot 'n bewolk met wyd verspreide reën en donderstorms geïsoleer langs die kus en naalende binneland. Land, waar het sal koel wees. Jou wind is matig tot van suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaap is warm tot baie warm, maar ook bewolk met wyd verspreide reën en donderstorms. Jou wind is lig noordelik en dan matig tot van suidwestelik draai teen vanmiddag. Minimums en maximums Plettenberg Baai is op 14.20 om Kane Grimstad 12 en 'n 29er vir 'n minor om Tata 12.32. Kumani Queenstown 8 en 'n 28 grade Graafrein net 10.27. Kraddock en Kuba 8 en 'n 27 grade Port St. John 16.30. Bishu, 11.30. Oost-London is op 18 en 27 grade. Jeffreys Bay 15, 23. Uitenaag, Dispatch 10, 26. En dan Port Elizabeth is op 15 en 22 grade Celsius. So ja, dit gaan 'n bietjie koeler nag wees. Ons kan maar smile and wave all the way to the bank. Sien van die dinge.

Western Boys. Hier is hoe die groot honde kuier. As jy heel dag lang wil kuier, moet jy vroegoggend begin.

0: Hi, Anton Botha, what a legend, man. Oh, dude, ek weet nie wat is mooier, die hom of sy baard.
1: Is altyd 'n baard, dis altyd 'n baard.
0: Nee, maar hy het 'n lekker baard. Hy het daai ek sê jy sê 'n silver fox hier, dit lyk net of hy en Jeek beklei het en hy gewen het.
1: Ja. Ja, daai streepies.
0: Dit lyk amazing.
1: Mac van Wes het ook al twee strepe.
0: Ja, hy het my lekker ene. Hy het lekker baard, maar almal van hulle.
1: Ek letterlik my eerste vraag was, is dit regte streepies daai? Ek kyk my sussies wat en ek sê strikkie baard. Want ek daai my hare.
0: Ja, dis die den ever Oscar guy that.
1: Nee, hy was nogal beïndruk. Hy sê nee, maar dis reg.
0: Ja. Jo. Jo.
1: Ek is 'n baie straightforward persoon, ek wil goed weet.
0: Nee, maar daai is eister en hulle is eister en ja, julle was op tussen kussings.
1: Saam met
0: jou. So ja, so een van die kan ons daai nou watch, ons kan nie wag nie.
1: Een van my ander vrae nie, hoe was, hoe kom hy in daai stywe jeans?
0: Van die dank af.
1: Ja, is soos ek trek hulle van onder my hoop. Alles baie.
0: Hy het droos in vir môre, ou maar ek love dit hoor.
1: Ek is so lief vir hom, hy's 'n regtig dierbare mens.
0: Tot vandag toe nog toe ek as jy dink ek het recorded en toe ek, oh man, Jenica Cash het treffer gedoen en daar by hulle. Toe sikkel ons met een treffer hoe om in link in te kom. En ek het daar gesit in die hoekie en so droog gesê, hoekom doen jy dit so nie? En he's like, kan jy dit doen? En I'm like, oh, is only one way to find out, isn't there? En dit gedoen en alles. En tot vandag toe as ek die song sing, tot een baie stukkie, dan dink ek aan nie goed. Dan dink ek aan nie goed, ja.
1: Kijk nou nie. Ek was toe verkeerd, die goed nie op my stoel gesit vrijdag met JK nie. Toe hulle hier in die atelier was, Mac het.
0: The best one.
1: Is dit die langste ou op die kort? Ek sit op die kortste stoel hier in die atelier.
0: Per keuse.
1: Maar dis ook omdat ek het nie nodig, ek het nie meer as dit nodig. Sit die kleinste ookie. Ook die langste ookie op die kortste stoel. Ja, dis oulik.
0: So, met gala om die draai, soos ek het verstaan,
1: ja.
0: Het jy gesien wat kost het vir jou average Joe om jou boude daar te gaan sit?
1: Och nee.
0: $75,000. $75,000,
1: wow.
0: Het was laas jaar $75,000, dit is nou $100,000.
1: Wow.
0: Vir een sitplek.
1: We hebben een dieselprijs op.
0: Ja, 100%. En het kost jou $350,000 als je dan een tafel vat, wat diezelfde is laas jaar. Maar als jij een celebrity is, je dan pay. Je dan pay.
1: Dit is onrechtvaardig.
0: Ik denk ook
1: hulle
0: so.
1: Hulle het die geld.
0: Ik denk ook so. Dit is redelijk onrechtvaardig. Maar wat voor mij wel interessant was, nummer 1, no selfies allowed.
1: Ja, dit weet ek.
0: No selfies allowed van 2015 af, wat hulle dit gesê het. En dan nog 'n ding is, het jy geweet, daar mag nie chives in enige kos gebruik word nie.
1: Hoekom?
0: Hulle is bang dat sit in iemand se tanden vas. Hulle is bang dat sit in iemand se tanden vas op die foto's.
1: Dis funny.
0: Ja, so hulle het nou net uitgekom in die reël plan om te sê, geen rokerij natuurlijk nie.
1: My vraag is, wie het ergens die Mekala gedag voor?
0: Ek sê jou 100%, why didn't you tell me I had something in my teeth? Geen rokerij natuurlijk daar nie, maar ek denk die Sean Penn is daar nie, so ek denk dis fine. Ja. En dan, nooit geweet nie, maar as jy onder 18 is, ken jy saam gaan nie.
1: Oh, wow.
0: Ja, as jy onder 18 is, mag jy glad nie by die Met Gala wees nie. En dan sê hulle ook, as jy dan geseat word, jy kan nie kies waar jy sit, boom behalwe as jy 'n tafel vat nie, en jy dan langs jou arch nemesis gesit word, is jy saakai.
1: Ja.
0: Is jy saakai.
1: Oh, ek stem saam.
0: Is jy saakai.
1: Dis soos 'n troue. Ek voel mense by die troues moet, jy weet, daar's altyd daai een tannie wat 'n probleem is, wat niemand by wil sit nie.
0: Moet dan nie nooi nie.
1: Maar dan sal daai ander tannie wat so uitgesproke is, sit hulle so.
0: Ja, ja, of my langs al. ek is fine daarmee.
1: Sit my langs.
0: Maar 'n troue seating is interessant.
1: Dit is altyd, vir my baie interessant. Soos nou het ek my niggie trou nou in Junie maand, my neef trou in Augustus en almal is nou besig met seating charts en vra hulle nou vir my, moet ek hierdie persoon met en ek sê, "Waarom?"
0: Ek dink so.
1: Wat is jou plan vir die avond? Want ek dink...
0: Het jy live band? As nie, we can create our entertainment.
1: Nee, dat sy.
0: So ek dink altyd, en ek maak wat ek hierdie grap by trouwe ook, as jy by die tafel is heel achter, dis nie dat Leonie lief het nie. Dis net, hulle het al die moeilike mense so gesit, en toe hulle het klaar, so hulle like, oh, waar sit ons vir Pieter? Ek like Pieter, ach, sit hem achter. Dit is rarig, dit is roetwerk.
1: Ja, ek altyd, soos jy is die belangrijkste persoon achter.
0: 100%, of die roker. So, hoekom is Mel en Piet? Ja, ze gaan weer daar naartoe, right? So, Mel en Piet, hulle het nou weer foto's uitgesit van hulle, nou like, we don't care. Maar, Mel het uitgekom en gesê, sy het wat gedoen, hoekom het laat toegesluit? Sy het verkeerd gescan.
1: Ja, die self-service.
0: By die self-service. En ek voel dat dit die hele brander
1: want
0: gemaakt.
1: Want al Aquafresh, MCC, wijn, het die selig kost
0: as as Aquila. So, ek voel net dat dit nou een vlaag begin. Want Walmart het nou uitgekom en gesê dat hulle al 639 self-service counters gaan toemaak.
1: Oh, wow.
0: Walmart gaan het nou toemaak en toe sê hulle Walmart cut self-service cut-outs, check-outs, excuse, and confirms plan to overall 650 stores.
1: Wow.
0: Ja, ja. I-mel. I-mel. I-mel.
1: Pas sy reg.
0: Nee.
1: Maar hulle glo.
0: Nee. Onthou net, nee. Ek meen, jy kan een keer een fout maak, en twee keer en drie keer een fout maak, maar die weet dieselfde soos sy het in die koerant gesê, dat hulle vir haar nie goed genoeg evidence gewys het van al die dinge. Denk jy rarig, die ouwens gaan jou kom opsoek by jou flat?
1: Ja,
0: verstaan
1: jy?
0: Omdat hulle dink jy het dalk een chappie gesteel.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So, maar nou nie, en nie ene terugbeklein nie.
1: Ja, dit is my baie
0: dit was...
1: En die feit dat hulle soos in, ek meen, Piet is in die ergste tronk, wat al kan wees in die kontrai.
0: Hy sê, bly liewerste daas wat hy uitkom.
1: Ja, so vir mense wat in so type omstandighede is en sê, nee, ek bly eerder hier as wat ek huis toe gaan.
0: Dam, dam, dam.
1: Dan weet jy, dat is probleem.
0: Dam, dam, dam. Ek dink, stuur hulle huis toe, ons kort entertainment. En onthou, geregtigheid geskied. Ek sê nie wie skillig of onskillig nie, die hof besluit het.
1: Yeah.
0: Maar ek weet nie, dan al baie goeders vir hulle wag.
1: Ja, skalk besluit na kort nie wat vertenties.
0: Nee, there we go, 100% man, 100%. Dan die hele paar interessante toesluite ook, nou die afgelopen rukkie gewees met staatsinstanties, en selfs kom uit die binnenlandse sake.
1: Ooh.
0: Ja, paar groot koppe wat daar toegesluit word, as gevolg van ID-dokumente en paspoorte en visums, wat onregmatig gekry was, ja, daar, aan die einde van last month, wat het gedoen was. Ek wil nie te veel name noem, alles, ek wacht vir die goeders om uit te kom. Al wat ek net sê is net, Zondo Inkan, I be loving Madlanga, man. I be loving Madlanga, ja.
1: Is baie interessant.
0: Het werk vir my. So ja, dit is 10 minuten net vir die tyd vanag, amper tyd vir die birthday. Stier het hier.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vroeggesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas en die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: 5 minute net vir die tyd vanaand hier die Bilanke luisterstasie Raaf Oos-West Tuisbes. Wel as ek ook so tuiste soos hulle gehad het, sal ek ook by die huis bly.
1: O, Jonne, Riebeck Kasteel.
2: Ek sien sy stay in a castle.
1: Ja.
2: Well, I don't know why she's doing that. No street.
1: Maar dit is die baan way plus.
2: Ja.
1: Lieflike artikel oor hulle huis daar in Riebeck Kasteel wat in die huis genoot was. As enige iemand wil gaan lees daar met hulle pragtige ou Sophie. Sophie, so, weet jy wat is ironies oor hierdie hele ding? So Raaf is groot met musiek en al sulke goed. Die hondjie wat hulle gered het en toe aangeneem het, Sophie is doof.
0: Oh, wow.
1: So wanneer hulle...
0: Sorry dat ek lag, maar hy was bietjie onverwacht.
1: So dit is baie vreemd. So wanneer hulle al roep met hulle, sy moet vir jou kyk of jy stamp en dan kom sy nou jy te bedink. Maar wanneer hulle na huis van Raaf doen is, wanneer hulle concert in hulle huis hou, dan lees sy langs die speaker.
0: Obviously, sy kan nie hoor nie.
1: Ja, sy kan nie hoor nie. Lees sy langs die speaker en dan voel sy die muziek.
0: Oh, dat is cool.
1: So,
0: eerlijk waar, en ek spot nou glattie. Want daar was een video op sociale media wat nou verskrikkelijk baie trend oor een ou wat doofstom is.
1: Mm-hmm.
0: En hoe hy sy hond roep. En hy roep die hond, dit is al wat hy doen. Maar die body wat viral gegaan het is, wanneer sy pelle dog sit, dis waar we die video gaan, kan hulle nie sê, nie, of om roep nie. Toen neem hulle een video van hoe sy pel die hond roep, maar hulle lag so altyd van hulle, want hulle moet precies die selle doen, en hoe die vriend vir hom sê, dit, in die begin was het baie ongemakkelijk, want hy het die geweet, maar nou is het net second nature, maar die ouwe die video neem, die doofstomme, lag so.
1: Ja.
0: Nee, en hoe jy moet aanpas, en toe sien ek weer eens, dan denk ek aan die kat, wat die doofe ou gehad het, dan gaan die kat tot op die tafel, hy staan en dan druk hy sy poeikie in sy mond, en om vir hom te wijse, ek wil eet. Crazy, man.
1: Oh, is so mooi.
0: Sê ook, mense dink ek is mal, maar elke aand in 9:00, 10:00 loop ek tot op my stoep.
1: Ja.
0: En dan maak ek... En dan kom my kat van waaiwer af.
1: Ja.
0: So, dis wel die selle, man.
1: Dis nou die manual, wanneer iemand naar jou dieren kyk.
0: Het werk met, man. En obviously, my honde, as hulle met move voetsak, werk fantastisch. Wat is een bykie verjaarsdag boodskap, please?
1: Ons het een verjaarsdag boodskap wat ingekom het hierdie en sê, baie geluk, oma sy hartse punt, Isabella Marie. Met haar vierde verjaarsdag mag ons hemelse papa jou uit jou sokkies uit bles vandag. Baie liefde van Mimi.
0: Oh, nunes. Lekker, die lekker luisters. Stasie. So ons het 'n paar dingetjies wat nog opkom. Ek het geen idee wat ek druk net knoppies hier. Ek moet nie dit gedoen het. Sorry. Okay. I'm back. Blake Lively is weer in die nuus. Ek gaan net die opskrif lees. Blake Lively demands $300 million in damages over alleged Mean Girls smear campaign.
1: Oh, wow.
0: So ek, ja, so dis natuurlijk na die haar en Justin Baldoni.
1: Gaan sy nou net allemaal dag voor?
0: Ek denk hulle kort geld. Ek denk hierdie Rexham het hulle bykie seer gemaakt. Maar ja, dit is baie groot van die, natuurlijk in December 2024.
1: Gaan sy allemaal net dag voor op die
0: oomblik. Morgen
1: oor morgen gaan sy iemand dag voor van die jeans van Sisterhood of the Traveling Pants het al nie raar gepas.
0: Die broek was te stijf. I don't know, man. Maar ja, in die 11 april het sy natuurlijk dit deurgesit vir 296 miljoen. Weet jy hoekom hulle nie net afrond nie. To sell a compensate for the Mean Girl and Bully label, she said she suffered due to the Baldoni alleged smear campaign against her. According to Lively, the cost of lost her earnings between 41 and 87 million, lost her profits on her business between 39 and 143 million. Pain, suffering and humiliation in the range of 250 to 400,000 reputation on blah, blah, blah, blah, blah. En dan wil ek net sê, julle die hofsaak gemaak.
1: Yo.
0: Jy het die hofsaak gemaak. Jy het die aandag op jouself gesit. Mm-hmm. Dit was verkeerdelik bewys in 100%. You flirted back, Goose. Mm-hmm. En dit was ek eers een flirtie. Dit was rarig net een normale conversation. And they made him out to be a bad guy.
1: Yo.
0: En hy was nie.
1: En ek voel so slag. Want ek weet, mens sit hier goed al uit. En ek is baie, ek wil nie sê gullible nie, maar... Lig gelovig, soos hulle sê in Afrikaans.
0: Ons het sommer daar gestem in die begin.
1: Ja,
0: allemaal die hele wereld
1: van ons, nooit in my leven sal ek denk, iemand sal lieg oor iets soos dit.
0: En is Blake.
1: En is baie hard, ja.
0: Het is Blake Lively. Sy was denk die sweetheart nog altijd gewees. Net om ook later aan uit te vind dat Ryan Reynolds het ook baie groot rol gespeel. Mm-hmm. En, man, dit was meer die jealousy makes you nasty.
1: Is baie hard, ja.
0: Ja, dit is net erg.
1: En iemand anders se vlam blis, omdat jy...
0: Nou braai jy op koue koele, sister. It is what it is. Het is nou tyd vir ons 8 uur nies, die bie lekker luister stasie en dan die laaste uur van die groot back breakfast.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister in die nuus.
0: In die bulletin, die moontlike hantavirus-uitbreking op passagiersskip IJsdrie, slagoffers en die parlement is bekommerd oor die mislukking by die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdiens. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Drie mense, insluitende 'n egpaar van Nederland, is oorlede na 'n moontlike hantavirus-uitbreking op die passagiersskip MV Hondius op 'n vaart van Argentinië na Kaap Verde. Nou, 'n Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê een hantavirusgeval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Hantavirus word versprei deur kontakke met die urine of mis van besmette knaagdiere, soos rotte en muise. Die Nasionale Khaled Congress se leier Fadil Adams sê hy glo hy word geteken weens sy uitsprake oor die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nananklo Nkosi en lede van die taakspan oor politieke moorde. Dit volg na 'n klopjag saterdag by sy vorige woning in Mitchells Plain, Kaapstad. Nkosi het voor die Madlanga-kommissie getuig waar hy Adams beskuldig het dat hy vertroulike inligting van misdaadintelligensie verkeerd hanteer het. Adams sê hy is onskuldig en weet nie waarom daar lasbrief vir sy inhegtenem is nie.
5: I haven't committed a crime. Let Nkosi pull the constitution and show me which crime I've committed. Because this idiot, this apartheid servant, this coward, doesn't understand the law. But you know what Masimola did? He gave him a job that allows him to come after anyone that is going after the corrupt policeman. The law. But you know what Masimola did? He gave him a job that allows him to come after anyone that is going after the corrupt policeman.
0: Die parlementse portefeuljekomitee oor gesondheid, hy sê

0: uitslaat te bekom, vooral met die pantoloeddienste. Hy is ook bezorgd oor gedierende bedrijfsprobleme en sluit in leemtes in verkryging, infrastructuur en inlichtingstelsels. Gesiene figure in die MK-partij steen volgens berigte, die voormalige DA-burgemeester van Midvaal Bongani Baloyi as die partij se burgemeesterkandidaat vir Johannesburg. Hy is in 2013 as burgemeester van Midvaal verkies. Volgens die Sunday Times glo bronne in die MK-partij dat Baloyi sy ervaring en suksesse as burgemeester om die beste kandidaat maak om die amp vir die partij te beklink. Baloyi sal staan kom teen Helen Ziller van die DA en Action South Africa se leier Herman Mashaba. Die ANC en EFF moet nog hulle kandidate aankondig. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.45 teen die euro, R22.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,259,000. Denk jy nou is reggie? $80,259,000. Die prijs van goud is $4,609.18 per fyn ons met Brent ruwe olie op $106.88 per vat.
0: Ek wil net sê, ek het twee foute gemaak, sy het een, is die net ons.
1: Nee, is
0: okay.
1: Ons wijs ons foute uit.
0: Skryfstyl! So ja, dat is die einde van die NIS bulletin saamgestel en net vir jou. Volgende bulletin is dringend met tyd van 9 met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Bier en die boer.
1: Ja.
0: Lam dit nemen.
1: Bier en die boer.
0: Ik laat het mij net, is het hier in het miljoen? Ja, het is old school. Old school, ik like it, like it, like it. Zamper, 15 minuten niet, nog niet tijd van 8. Dat was Maarten Beester Konings en right said Fred. I'll tell you what I think. Daar is natuurlijk, I'm sick, I'm too sexy. Leed jij, dit is voor ons om geleerd kennen, right?
1: Omtrent.
0: I'm too sexy for Milan.
1: Die beste is weer, I'm too sexy for the song.
0: Nee.
1: Spikel. Hey, daai liedjie gaan vir my dieselfde soos daai You can leave your hat on.
0: Oh, true that, yeah. Die true that, ja. As ek om net sy stem hoor, hoor ek net taxi.
1: Ja, dis waar.
0: Sê hoe dit is, man, hoe dit is. En natuurlijk het hy vir ons grote gegeen met Champions.
1: Mm-hmm.
0: Wat ook een baie groot sang was.
1: Geniale liedjie.
0: Ja, meneer sexy, sexy, sexy. He is.
1: Nee, is een nostalgie daai.
0: Maar ek denk hy is deel van die era. Hy is deel van die
1: beslis.
0: Die hoekpale van ons 90s.
1: Ja.
0: Was hy, it's a Shaggy. Shaggy was groot, maar Dr. Alban.
1: Oh, ja.
0: Verstaan jy? Ek het hom Fonteinkie Kop genoem. Toe ek een laaitie was. Ja, en Dr. Alban was groot. Dit was majorly groot.
1: Ja.
0: Dit was net een paar bands wat net deel was. I mean, Bryan Adams' Summer of 69 album.
1: Ja.
0: Was met die wiel op.
1: Dis die beste.
0: Verstaan jy? Maar dit was deel van ons era. Jy kan dit nie beklein nie.
1: Ek probeer nou dink wat ek vir hierdie naweek het iemand iets vir my gesê en toe sê ek my comeback vir dit was blystel ek het groot geword in die 90s.
0: Oh wow.
1: Maar ek kan nie onthou wat dit was.
0: Sy antwoord vir vele goed.
1: Soveel goed. Ja, soveel goed. Ding nou.
0: Ja. Soveel goed.
1: Teen kort nadat ek Tannie genoem was.
0: Oh wow. Wow. Jo.
1: Deur iemand wat ek nie gedink het gaan my Tannie noem.
0: Jo. Sy lekker nie, nee, Lisa. Sy lekker nie. Maar ja, dit is maandag en gloort of nie. Ons bring jy splinter nuwe treffers. Ignis met my pel en nou het ons 'n lekker van 'n laas.
1: 'N Karlientjie?
0: 'N Karlientjie.
1: Nee.
0: 'N Karlientjie.
1: Van 'n laas, Karlien van Jaarsveld. Ek meen, sy is 'n fenominale sanger en weet jy, ek het soveel respek vir haar na ek haar onderhoud gekyk het op Late Aand met Rian.
0: Mm-hmm.
1: Wat 'n mooi onderhoud en die manier wat sy het verduidelik het. Sy het soveel onderhoude in die laaste 6 maande gedoen eintlik.
0: Ja.
1: Oor net oor haar lewe as geheel. Baie interessante ene wat sy op prating gedoen het met Peach van Pletsen ook. Klomp liedjies wat sy oor gesels en die bedoeling agter dit. En van het was ek soos, wow, nie besef nie.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Ook groot geworden in die vermakelijkheidsbedrijf, nee. Baie pressure gehad van een jong ouderdom af, haar en Boeta.
1: Ja.
0: En dat was nogal een grote man. Ek weet, hulle maas baie hard.
1: Ja.
0: Sy is baie harde tannie.
1: Sy is een rechte momager.
0: Ja, sy is baie harde tannie. Maar sy het een splinter nuwe treffer, As jy my roep.
1: Oh. Klink so mooi.
0: Is 'n lekker song, man, lekker beat aan hom ook, en ek hou daarvan, want kyk, sy het vir ons al baie, baie, baie groot treffers gegee, en baie hard snaar treffers, wat ek voor oormal is. Sy het al baie collabs gedoen, wat op my playlist gesave is, en absoluut amazing, Dans in die Reen, een van my gunsteling songs, en nou kom sy
1: Skop uit met die een. Skop as ek lees, ek my gunsteling.
0: Ja, so met Elan van Strand, wat sy doen, is phenomenal. Selfs die music video is phenomenal, ja. It's good, man. But Splint, die betreffer, wat sy vir ons geen. En ons gaan op vir julle bring vandag en seker maak julle stap op die charts. Ek kry verskriklik baie informatie wat nou deurkom, maar is meer om Tata se wêreld toe. So ek gaan dit net noem vir julle dat hulle sê daar is protesaksie op die N2 14 km voor om Tata. As jy daai kant toe gaan, Dutchwas kant, is al tyres wat brand in die hele pad is geblokkeer.
1: Tjoe. Het is niks verkeerd in die baie nie. Ons is rustig.
0: Ja nee, ek meen ons is heel chilled. Ons vat om en ons kyk om. Ons kyk om.
1: Ek sê hem saam. Ons is net rustig. Ons wil net nuwe musiek hê. Ek sê, ek het die hele naweek gesê ook, jy weet, as 'n maand begin op 'n Vrydag, op 'n vakansiedag, op 'n lang naweek, dan kan dit net 'n goeie maand wees.
0: Amen, man. Amen, amen. Maar so gekyk bietjie na Karlien van Jaarsveld. Hulle sê natuurlik, as jy roep, 'n toeganklike, lekker danstempo, lê ware krag van 'n lied in sy boodskap. Karlien beskryf dit as 'n snit wat ewig gemaklik by 'n Vrydagaand braai kan speel, maar steeds emosioneel diepte en betekenis dra. As we know you.
1: Ja.
0: Ek dink mense kan 'n liedjie verwag want hulle baie hulle braai by Vrydag kan speel, maar die substance het, sê sy. As 'n ma van 4 kinders speel familie en 'n sentrale rol in Karlien se lewe, iets wat duidelik in haar musiek deur skemer. Haar perspektief as ouer beïnvloed haar kreatiwiteit en keuses en boodskappe wat sy wil opdra. Sy sê, ek is op 'n natuurlike wyse baie meer familie georiënteerd. Ek het selfs 4 kinders en dit maak dat ek altyd aan hulle dink. Ek wonder ook oor die tipe goede waarna hulle luister. Vir my is dit belangrik, dit is wat na hulle luister, 'n boodskap het, verduidelik sy. En ek stem saam, man.
1: Ja. Dis baie mooi gesê.
0: So much, so much. Maar kom ons gaan draaf die winkels en dan gee ons vir julle Karleen van Jaarsveld. Sy sê, as jy in my roep.
2: Ek is 'n graad 7 leerder aan die Laerskool van Prins Port Elizabeth. Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het. So ek voel al baie tuis by my skool. Ons skool is veilig en pauses kan ons nie seesie. Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport, musiek, skaal en kunstfeeste. Mount Pleasant het iets van ops. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan Spanwerk. Skakel Laerskool van Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde mei.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Ons hier met Roep is het genoeg al.
1: So moeilik. Splinter nuwe een daar van Karleen van die Jaarsveld.
0: Gaan like hom, gaan share hom, gaan speel hom, gaan playlist hom. Dis hierdie kunstenaars die staan weet, hulle doen daarom iets reg. Nee, dis belangrik dat ons dit doen. Onthou dit altyd as jy iets kry op sosiale media, selfs op Facebook of enigiets. Gaan like die post, gaan share die post. Al is dit net in jou stories toe of enigiets is dit. Dit help hulle ook om te sien wat, wie, wat en mense like. En wat hulle moet dan nou doen? En of julle nog liefde is vir hulle. Nee. Of lief is vir hulle.
1: Dit is belangrik.
0: Dit is, man. Jy weet, jare terug kon ons gesê, het, jy weet, hierdie album het nou silver gekry, want, want hy het soveel verkoop. Maar, dit is nou bieke moeilik met een stream. So, ja, dit is bieke moeilik.
1: En hoeveel daar miljoen views he?
0: Ja. I got 1 million views.
1: Nee, ek sê, hulle moet nou lekker oordoen. Ek sou kan doen met 1 miljoen views.
0: Oh, ja. Challenge accepted. Challenge accepted, man.
1: Ons kan die liedjie speel, dan sit ons net ons microfoon aan en gaan sê, ek sal kon doen met 1 miljoen views.
0: See, ons is klaar in die game. Ons is klaar in die game.
1: Ons harmoniseer wonderlik.
0: So, ja, ek wil dit dan aanraak, want hierdie is nogal groot. So, het jy al, ek weet jy love Lady Slipper Klim. Maar, en China...
1: Ek het in die naweek daai, is so dom idee gekry gaan. Ja. Ek weet ek in die naweek het gaan klim. En toe, het swip aan.
0: Ja, ek wacht net vir Emmy se kop om by haarself stabiel te wees. En ek het al die jumping gear vir hom in te sit.
1: Ek gaan saam net vir kyk.
0: Let's go. Let's go.
1: I will
0: climb it like a asthmatic. Maar ek wil bitter graag doen.
1: Ek sal my asma pompie saamvat.
0: Dankie. En ek wil bitter graag my kinders leer van buitenkant. Ek en Floyd is ook baie buiten en whatnot. Maar ek wil hulle leer van buiten leven en klim en alles kom hier verniet in die leven. Ja, exactly.
1: Ek in die hele Lion King moment, wanneer jy daar boos staan en gaan,
0: my bra.
1: Sien jy daar de skops en Franses baan, as jy daar kan toe kyk, sit koe gaan hierdie.
0: Ek kan my kind so opbou.
1: Ja.
0: Gaan jy dan nie
1: af? Ek sal gaan, Sequenia!
0: Okay, ek is in.
1: Ons is in.
0: There's a lion! So jy kan met liefde doen. Maar, gepraat so van staproutes en staptoer en allerhande dinge. In die wereld van China is daar een waterval wat baie bekend is. Mm-hmm. Massieve, kolossale, groote. Ja. Wat constant hardloop, het trek baie toeriste deur en al die type dinge.
1: Loop het stadium gesê, het is die Fountain of Youth.
0: The Fountain of Youth, right? So een van die Chinese het gaan klim. Mm-hmm. En toe uitgevind dat dis 'n pyp.
1: Oh, nee.
0: Dis 'n pyp. So, ek het dadelijk gedink, nee, dit kan nie wees nie. So, ek het op die Daily Mail die hele verslag gaan sien, waar dit toe gesê word dat die 1024 voet waterval, wat elke jaar so baie deurtrek, en ancient gesien word deur die geological formations en bla bla bla. Maar, toe kom China uit met 'n persverklaring vanaf die waterval. En namens die waterval.
1: As
0: op die waterval.
1: Okay.
0: En hulle sê so, I didn't expect to meet everyone this way. As a seasonal scenery, I can't guarantee that I will be in the most beautiful form every time you come and see and visit. So I made a small enhancement during the dry season, only so I would look my best when you and your friends meet me. Ek dink is van die beste replies wat jy kon gemaak het onder die son. So wat hulle sê is, in die droë seisoen is dit nie so mooi nie. Dit trek nog steeds toeriste, hulle wil dit nie stop nie. Toe het hulle water toevoer aangebied of aangesit daar na die waterval. Toe nie hy hardloop, hulle het 'n video van die pyp, alles was groot ophef. Maar het uitgekom namens die waterval om verskoning te vra. En dan te sê, ja, dit is hoe dit is. Met Steve.
1: Daar is een baie beter een as die mense wat hulle aangetrek het soos bere in die dieretuin.
0: Ek,
1: baie beter optie.
0: True that. En dan wil ek hierdie net aanhaal, hierdie is van die beste ding onder die son. So, daar was een ou in die naam van Atkinson, meneer Atkinson is al wat loom, het bezigheid opgehou met 30 mense, hostage.
1: Ja.
0: Hostage gehou. En hulle sê nie reg die rede daarvoor nie. En dit was 'n groot debakel geweest. Die polisie kon hom nie kry om stil te nee. Hy was mal. As ek so kan sê. As ek nou sê mal, was hy enraged. En jy sal nooit raai hoe hulle die ou uit daai gebou uitgekry het. So, mevrou Atkinson, sy ma. Natuurlijk, hulle het meer uitgevind oor sy lewe en uitgevind. En toe bel hulle sy ma om van te sê, luister hier so. Is daar enige iets wat gebeur het in sy lewe? Is daar iets wat te sê, ek is op pad. En in comic book fashion in haar pantoffels en 'n naggown. Het sy ma daar ingekom en in die plek ingeloop en hom begin slaan met haar handsak. En hom uit die gebou uitgekry.
1: En die mense was veilig. Die superhere wat ons nodig het.
0: My bra.
1: Antistini, jy was nog altyd 'n hero.
0: Dude, dit was 'n classic. Ek het dit weer eens nie geglo nie. Ek het die nuusberig gaan kry op 'n video. So die tannie het hom kom haal. En haar pantoffels, soos wat een mens moet.
1: Oh, ek hoop rarig sy het kuilers na haar gehad.
0: Wie ons laat vergeef as hy nie het nie. Ons gaan namens die kuilers hulle sy brief skryf.
1: Nou, wie laat ek jou aan jou oorvat?
0: Ek wil nie, nou wat jy is, amal nie, ma, moeder, moeder, sy Gerrit.
1: Sy loop en gaan, wat het ek vir jou gesê van so opstroppel is, brug. Ek gaan nooit weer vir jou een BB gun kopie.
0: Ja, dis waar jou middelnaam gebeur.
1: Ja.
0: Gerhardus Philippus Godlieb Pretorius van Stad en die Jager.
1: Why are you middle naming me?
0: Ja, verstaan jy. Maar dit moes classic gewees het. Daar met die, wat sy uitkom en sê vir die polisie, jy moet sê, maar hy sê, is goed, Tanny, is reg, Tanny, gebeur. Ja. En jy sluit hem toe nie, whatever Tanny happy maak.
1: Is reg, Tanny.
0: Dis so, ek sal hem uitsoort, ons gloe jou. Maar dit is die tyd vir ons nieuws hoofdtrek, hierdie lekker luisterstaan, smile and wave all the way to the bank en dan sit amper tyd om te groet.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, NVG verwelkom vonnis wat oom vir verkrachting opgelê is. Verandering aan die poskantoor sal nie SASSA begunstigdes raak nie en die dodetal in Kenia styg na oorstromings. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: Ek sien Charlene sê hier so, voor ons wil kom berge klim, moet ons die rolprent of die, ja ek neem aan die fliek, Apex kyk op Netflix.
1: Ja, dit is baie goeie fliek wat nou uitgekom het met daar en die ou wat Elton John gespeel
0: het. Oh, ek het die voorprent gesien. Love that.
1: Ja,
0: nog een gekykie. Nee, ek is fine. Ek sê het nager. Ons is cool, man. Ons is
1: ek
0: cool.
1: Weet, ons het allemaal daar is wat 127 hours gekyk. Ek kan klim nog steeds bergen.
0: Daar was wel. Good movie. Mm. Maar ek moet sê, toe ek hierdie sien, Charlene, bykie geirk in die hele rolprent story. But man, die ja. O speel so fenomenale rol. Kijk, as jy jou novel maak. Ja, there we go. As jy jou novel maak, moet jy Psycho speel.
1: Ja.
0: Klaar.
1: Is waar.
0: Ja, ek was in die begin van 'n series wat ek sou gedoen het, hier in Suid-Afrika, en ek is so spyt dat dit nooit gebeur het nie, van twee mobfamilies, wat dan is, en dan ek sou like die middelpunt tussen die twee gewees, die crazy dude, allemaal dra suits, alles, X en Hawaiian shirts, op een permanente basis, en daar was een scene, daar waar ek een wapen gebruik om iets te doen en dan net aan haar appel eet. En ek net daar toes ek like, das my Oscar. Nee. Das my Oscar. And it never happened. I'm very sad about that. Yeah, I'd sell it more.
1: Ek dink jy sal goed wees in die fliek.
0: Ja, ek het ingespeel, maar ek sal like
1: nee,
0: maar om...
1: Nee, ek nog die hele reeks.
0: Ja, die crazy dude. I would love to play that. Yeah.
1: Asseblief kan iemand om.
0: Ja, ek is in.
1: Hy is rarig. Ja. Ek is nou geen tjelik in my contact.
0: Met liefde. Dat sê. Jo. Dis wat jylle gaan sê as jylle my prijs sien. Jo!
1: Jo! Dis wat jylle gaan sê wanneer jylle jou sien.
0: Dude, I would love it, man. Wie wat, acteer, jy was al self op die verhoog alles. En ek was deel van die maak van een rolprent oor een feit van 2 jaar. En dis verslavend. Dis rarig crazy. En as jy in een rol inspeel, jy weet, ek was Tony Ginelli, ek was een prokureur wat dan bykie skeef draai en allerhande dinge in die skelm kan van goeders in, maar daar is baie wat nie in die rolprent is, wat ons in die eerste een verloor het, wat, oh man, dit was so goed, en jy moest rarig gaan uithaal en wys, en dit was, I loved it.
1: Dis baie cool, ek dink is baie goed is in die reeks.
0: Nee, ek dink ook so.
1: Gaan even kyk net tag in een paar goed.
0: Nee, contact my boyfriend van jou, het in my inkry in Amerika.
1: Van wie brand jy?
0: Hoeveel boyfriends het jy?
1: Baie.
0: Nee?
1: Baie.
0: Wat is sy naam? Bart.
1: O, Neil Sandilands.
0: Ja, contact om.
1: Hy sal altyd Bart wees.
0: Hy sal, ja. Nee? Dyf en al.
1: Ek in Sweet Tooth, ek in generaalse 2IC wees.
0: Ek wacht net
1: vir generaal Abbott in Sweet Tooth.
0: Ja, ek wacht net dat hy generaal Abbott, not general, hy is generaal Abbott. ek wil hom net in een rolprent sien van waar hy like a major rol speel. I would love that.
1: Oh, baie, hy was in 100, daar het hy baie goed gespeel.
0: Nee, maar proper.
1: Waar hy die man.
0: Ja, die ouwe in die woestijn wat om hulle met hom praat en vir hom sê, ek is retired. Ek doe nie meer hierdie type dinge nie. En sê, maar, sy is weg in die bos en ons moet daar kry. En sê, maar ek werk alleen. Verstaan jy? I'd love to see
1: net
0: that.
1: Net terwijl hy soos appelskuls.
0: Ja, biltong eet.
1: Biltong eet, net so met die messie.
0: En dan kar oor die dip voor die het kou. Lek proper.
1: Ek gaan hom nou mis.
0: Ons is in. Ons gaan gou skryf. Hou vas.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Buck and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
4: Come on, come on, come on!
5: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: By Eastgate Caravan, Campbell and Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell and Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Hierdelaan, Homer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
5: Luister FM.

0: Ek weet, is cheesy, maar ek mis jou. Oh man, dis mooi woorde, nee? Dis baie, iemand, nee. As jy vir iemand ook sê, toe ek mis jou.
1: Dis mooi,
0: ja man, dis mooi. So net gaan vinnig iets aan te haal, ons natuurlijk een paar waarschuwings uitgekryf vir weer wat kom. Nou, de Weather Guru het in ons area uitgesit, een paar foto's, en hulle wys hierso dat daar tot accumulation rain van 204 mm kan wees. Dit is iets verskrikkeliks. Nou, praat hier van, vooral dinsdag aan woensdagochtend, wat lyn na donderdag toe, so hulle sê, as jy ook kan woensdagochtend van die pad afblij, volgens om. So, dit gaan bykie moeilik wees.
1: Dit gaan groot reen wees. Dit is letterlijk die weervoorsing, jylle weet hoe krans 30%, 80%, en dit is die omligging kry. En woensdagse voorspelling is 100% oor die ooskaap wat gaan reen kry.
0: Ja, dit is een grote, man.
1: Dit is groot.
0: So, ja, ons kyk maar net uit vir dit, maar hulle praat daar van groot reen. Rarig groot reen. So, kom ons kyk maar net uit vir daai, en asjeblief, as jylle kan wees, maar net veilig, maak seker die dier is ook veilig, asjeblief, en doen al die lekker dinge. So, Lies, groot ding in ons wereld. Baie mense gebruik dit ook, maar die een die dit besluit, hy gaan AI vra om vir hom iets te doen. Nou, in Amerika is AI baie groter, kunstmatige intelligentie is baie groter, en soveel so kan jy kunstmatige intelligentie gebruik om goed te maak, en toe maak hy vir homself een assistent wat CV's maak en uitstuur na besighede toe.
1: Okay.
0: So wat die AI doen is, hy lees die applicatie, en dan maak hy een CV, lieg nie, maar met sy kwalifikaties wat specifiek vir die werk is, en het in een aand oor 1000 CV's uitgestuur.
1: Wow.
0: En hy het wakker geraak met oor die 50 werksonderhoude oor die volgende week en half.
1: Dis wonder.
0: Dis crazy, hoor.
1: Daai is soos, ek aanvaar, maar ek aanvaar nie, ek gaan gauw een app maak.
0: Dit is absoluut amazing, man. En hy het oor die 50 onderhoude gekry. Hy het op Reddit gesit op Get Employed. Oor die 50 onderhoude gekry as gevolg van AI.
1: Dis wonderlik.
0: Dit is wonderlik. Dit is absoluut amazing.
1: Die AI kan jy gebruik vir goeie goed ook.
0: Dink vir dit, moet jy dit vir jou dink. Ja. Daai is die groot verskil. Daai is die groot verskil. Jy weet, daar is nou een applicatie wat jy nou kan aflaai in Suid-Afrika, wat AI alles van jou beheer.
1: Ja.
0: So jy kan alles oplaai, tuining beheer, alles, jy kan net vir hom sê, luister, maak vir my dit, maak vir my afspraak, kyk my bankbalans, alles, don't do that. Ek is bietjie iffy op daai.
1: Ja, dis basis waar AI analise doen oor jou lewe, oor jou goeie punte, slegte punte, werksgewys, oor waar jy kan vorder en nie vorder nie.
0: Nee, ek vra vir alles.
1: Ek vat nie daai judgment goed nie. Dis vir my moeilik om te aanvaar. Jy sal my nie sê nie.
0: Ja, ek is ook so. Ek gebruik AI al lang, 4 jaar makkelijk, en ek hou daarvan om vir dit te dink en om die icing op my koek te wees, as ek het so kan sê.
1: Ek self, op my ChatGPT vraag altyd, hallo, hoe gaan vandag met jou? Want sê, het gaan goed, dankie. Want wanneer die robot te oorvat, geloond hou, sy het altyd asseblief een dankie gesê.
0: Is ook nogal, ek skel myne nou en dan, ek moet eerlijk sê.
1: Sê jammer.
0: Nee,
1: want you
0: if you're stupid, you're stupid. You shouldn't be stupid, you're a ChatGPT.
1: Ja.
0: So you shouldn't be stupid.
1: Is ok, wanneer hier moet oor wat gaan my onthou.
0: Is dus naidag toe, my kleinkie natuurlijk het koliek, en ek het medisyne daar gehad en alles, en ek het nie saamgestem met die dosis wat hulle sê, jy vir die kleinkie moet gee nie, en ek gaan toe op ChatGPT, wat ook baie, baie goed is, maar is soos Google, maar is baie beter. En ek gaan toe op en ek sê, luister hier so, hulle sê 5 mil, ek stem nie saam, kan ek het minder gee, gaan ek nog steeds die effect kry, en al die type dinge, want ek voel, dit was bietjie baie van my klein babiekie, en ek sê toe, ek dink ek gaan 3.5 mil gee, en ChatGPT sê, ja, asseblief, moet nie 3.5 mil net in haar mond gooi, en alles, en ek, I felt offended, en toe sê ek vir hom, dink ek is stupid, dink ek, oh nee, ek net verkeerd, dink ek is stupid, gaan ek my kind sê, nee, down, verstaan jy, come on, man.
1: Ek dink ChatGPT werk met soveel mense.
0: Luister, ek kan
1: dat hulle
0: sien,
1: nou al dit moet sê.
0: Ja, ek kan ook sien dat ChatGPT werk met baie mense wat baie nie ding vir hulle self.
1: Ja,
0: jy kan dit sien. So ja, ons amper tyd van de groet op hierdie lekker luisterstasie, Grootbeck Breakfast, hierdie een van jou iets by jou los vermoorde. Vergewe jouself vir die foute wat jy moes maak om vandag se wysheid te besit.
1: Oh,
0: nee?
1: Dis mooi.
0: I like that.
1: Dis baie mooi gesê.
0: Ja, ek het ook gelijk gesê, myne nie, ek het hem gesteel hier van Bakkies blad af, maar vergewe jyself vir die fout wat jy gemaakt het om die wysheid te kon hê vandag. Ons moet een bietjie vergewe, man, moet nie jyself kruisig vir dinge wat jy gevat het tot op 'n punt waar jy is vandag, en onthou net een ding, ons leer uit fout uit nie, het sukses uit nie, en ons moet foute maak.
1: Ons moet, dan is dit goeie leer.
0: Nee, maar nie net, jy moet foute maak, ek meen, it is what it is.
1: Niemand is perfect, nie.
0: Nee, glad nie, en op die einde van die dag, ek meen, you gotta make mistakes, man.
1: Maar solank jy own up to your mistakes. As dit iemand anders geaffekteer het, weet, vat verantwoordelikheid vir dit.
0: Ek stem 100% saam met jou, 100%. Want die ander persoon wacht het. Jy weet, ek het gister met iemand gepraat wat familiekwale het. En die persoon sê ook, ek het vergewe, ek vergeet alles en wat not. Maar jy kan sien, die persoon verwacht. Hy verwacht van die ander persoon om naam toe te kom en sê, luister, ek is jammer, man.
1: Ja.
0: Want dit sal het afsny, dit sal het afsluit, it'll round it off completely.
1: Jaika het eindelijk in januari vir my die mooiste ring gesê, jy weet, ek sikkel ook met dit
0: van een dispatcher af.
1: om mense te vergewe. ja. En toe sê ek, want dis moeilik, want baie keer voel ek, hulle verdien het nie. En toe sê hy, maar jy verdien het.
0: Amen.
1: En dus, dit was my baie mooi gesê, en dit alles in perspektief gesit vir my.
0: Ek stem 100% saam, ek het eendag gelees op 'n ding ook waar het sê, vergewe die mense wat jou te na gekom het, want op die einde van die dag, al denk jy nie, hulle verdien het nie, jy verdien daai vrede.
1: Mm-hmm.
0: En ek stem ook saam, dit het ook vir my een groot verandering gemaakt in my lewe, om net 'n bietjie te laat gaan.
1: Yeah.
0: Moeilik soms hoor. Moeilik soms.
1: Baie moeilik.
0: Oh, baie
1: moeilike ding om te doen.
0: Baie keer, vooral as jy nog die mense moet sien.
1: Ja.
0: Nee, en dan wakker het op en alles wat hulle moet sê is verkeerd. Dan sê die mense jou, oh, hy gaan het, hy gaan het. alles is net verkeerd.
1: Is kan jy
0: kan jy gelijk drop blauw nie, en ek so swak en blauw. is net iets verskrikkeliks. So ja, dit is amper 15 minuten net vir die tijd van 9. So begin ons week op die maandag. It's for May. Why does it...
1: May the fourth be with you.
0: There we go, it is. Oh, we didn't do any Star Wars things.
1: That's okay. Ek het dit volgend gedoen in
0: I know,
1: International
0: but we didn't do no songs or nothing.
1: May the fourth. It's okay, want more is ook iets, as ek recht onthou.
0: Ons doen het weer van vooraf. so ja, cheers vir eers, Jank, is 19 al, en van jou recht gedeer tot en met 12.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons ag dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste. 24 uur per dag.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

hy bly in Proestraat. Daar's 'n metro, straatkafees, en freelance, wapenhandelaars. Hy staan lewend dood voor 'n garage deur, sy sigarette rook.

sien alles, hoor alles, glo alles, maar vertrou niemand. En in die aande, as Proestraat stil loop, dan los hy die illusie van keuses.

0: Luister FM. Luister FM.
1: Die luister aan Luister FM, dit is nou 9:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. NVG verwelkom vonnis wat oom vir verkrachting opgelê. Verandering aan die poskantoor sal nie SASSA begunstigdes raak nie. En sport sokker, Mainu beklink dramaties United terugkeer na Kampioene Liga. Die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG in die Oos-Kaap, het die lewenslange vonnis wat 'n 38-jarige man vir verkrachting opgelees, verwel. Die man het verlede jaar sy 4-jarige niggie in Kinkelbos verkrag. Ander familielede het die man saam met die kind gevind nadat hulle haar in sy kamer hoor huil het. Die saak is toe by die polisie aangemeld wat tot die man se hegtenisname gelei het. Die NVG sê die vonnis toon die strafregstelsel se vasberadenheid om geslagsgebaseerde geweld te bestry en kinders teen mishandeling te beskerm. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, het begunstigdes verseker dat toelaagbetalings hierdie maand soos gewoonlik sal voortgaan. Dit kom nadat Posbank besluit het om sekere dienste by poskantoortakke landwyd te staak. Volgens SASSA sal dit nie begunstigdes raak nie. Die agentskap sê sy stelsels is ontwerp om begunstigdes te beskerm teen operasionele veranderinge wat agter die skerms plaasvind. SASSA sê betalings sal die gewone skedule volg, beginnende met pensionaristoelaas môre, gevolg deur gestremdheid en kindertoelaas. Die Forum for South Africa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer sodat hulle in die komende munisipale verkiesing kan stem. Die verkiesing vind op Woensdag 4 November plaas. Fosa leier Tebogo Mashilompane sê elkeen wat nie stem nie, gee 'n geskenk aan die wat die land gefaal het. Hy sê dis nie aktivisme as mense nie stem nie, dis oorgawe. Die regering het 'n beroep gedoen op versterkte ethiese journalistiek in die land. Suid-Afrika het gister Wêreldpersvryheidsdag gevier. Volgens Reporters Without Borders bly Suid-Afrika die toonaangewende nasie in Afrika in terme van mediavryheid. Die regering het journaliste versoek om akkurate en geverifieerde inligting te verskaf. Dit sê 'n vrye en verantwoordelike pers is belangrik vir die bevolking.

0: Una en Benjamin Sesko hulle vroeg met 2 doele voorgeplaas het. Maar Liverpool het na die pause teruggeveg na verdedigingsfoute. Die oorwinning is 'n liga dubbel oor Liverpool vir die eerste keer sedert 2015-16, hoewel die geleentheid gedemp is deur kommer oor Sir Alex Ferguson, wat voor die afskop hospitaal toegeneem is nadat hy siek gevoel het. En ten slotte, die dodetal na Kenia se onlangse vloede en grondstortings het tot 18 mense gestyg. Die Oos-Afrikaanse nasie het onlangs swaar reën ontvang wat tot die rampe gelei het. Die reënval het infrastruktuur beskadig en baie mense ontheem. Die polisie en reddingswerkers soek steeds na oorlewendes in die gebiede wat geraak word. Kenia ontvang jaarliks swaar reën tussen Maart en Mei. En in jou geldsake, die rand R16.60 teen die dollar, R19.47 teen die euro en R22.55 teen die pond. Bitcoin is $80,249. Die prys van goud $4,688 per fyn ons en die prys van Brent ru olie $106.55 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 10. Bly ingeskakel.
1: Jock Killian. Luister FM.

Ja, dis hartlike goeiemôre op Maandag die 4de Mei 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie, weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, 9:30 wat maak nuus. Begin ook met jou boodskap en 20 voor 10 local is lekker. Ja, so 'n bietjie hier, so 'n bietjie grieperig vanmôre, maar ons is hier en ons gaan lekker musiek vir jou maak en ingeskakel bly. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groet, ons gaan eens good morning, goeiemôre, Wiekus van der Merwe, crazy little thing called love.

0: Crazy little thing called love. Weer gaan we daar van Wiekus van de Merwe. Dis 12 minuut oor 9, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en jou maximum temperatuur op die maandag die 4de Mei. Plettenberg Baai by 14.20, Grahamstad 12.29, Mtata 12.32. Queenstown is op 8.28, Graafrenet 10.27, Kraddock 8.27. Port St. John 16.30, Bishu 11.30, Oos-London 18.27. Polieswet op 15.22, Jeffreys Baai 15.23. Dan uit de nacht dispatch, goeiemorgen julle, 10 en 6. 26 grade. Dis mooi weer in die oggende, dan raak het gedeeltelik bewolk met kans vir reën in die middag en dan jou wind is vars suidwestelik. Ons bietjie na jou windspoed kyk op tot so 25 km/h. So ja, die verwagte reën wat vanmiddag kan kom, Dinsdag, Woensdag, groot reën wat voorspel word en ja, kom ons kyk wat dit vir ons inhou en ons sal jou opdateer soos hulle inkom. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: mooi Nikkie daan deur Heinz Winkler 24/7/365. Dis hoe jy na Luister FM kan luister elke sekonde van die dag. So by 9:30 moet jy jou ore spits. Daar's 'n kompetisie tyd se Luister FM saam met BKB en daar's groot pryse te wen. So by 9:30 vanmôre gee ek vir jou inligting en dan kan jy so 'n bietjie daai stappe volg en dan kan jy fantastiese pryse wen hierdie week ook. Maar ons sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou Maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steenhuis vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Dankie, jong Kalamari. Hy vat definitief op die Maandag, die 4de Mei. Is amper tyd vir padkos, maar ek wil jou herinner, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, selfs 'n nuwe geboorte in die familie, jou medelye, als dan op die WhatsApp nommer 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld, en as jy nou die klankgreep wil stuur, nie langer as 30 sekondes nie. So ons gaan oor na padkos toe, dis ons geestelike inspirasie weeksdae 20:09, saam pastoor Mornay Du Plessis al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos. Ons gaan hierdie week 'n reeks gesels oor gebed met resultate. Wie weet dat almal van ons soek antwoorde. Niemand wil net bid en hoop vir die beste. Soms verstaan ek, bid jy om fellowship te hê met God. Soms bid jy vir goed wat jy nodig het. Soms sê jy dankie. Maar ek glo dat wanneer ons die gebed van die geloof bid, soek ons antwoorde. Ons wil resultate sien. So ons gaan 'n 5-dag reeks doen weer om te gesels oor gebed met resultate. Hoor wat sê 1 Petrus 3 vers 12. Dis hoe ek weet dat ons bid en weet dat ek resultate gaan kry. 1 Petrus 3 vers 12 sê, die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed, komma, maar die aangesig van die Here is teen kwaaddoeners. Met ander woorde, as ek en jy 'n besluit maak om God in gees en in waarheid te dien, om te wandel in die lig, om te bly by die beginsels van God, dan sê hy, kan ons effektiewe gebede bid wat hy hoor en antwoord. Statistieke sê dat net 55% van gelowiges bid daagliks. 21% bid weekliks of maandeliks. 23% bid dan en wan of nooit. Jy moet verstaan dat effektiewe gebede is nie net 'n ritueel nie. Dis baie meer as dit. Dis waar ek en jy bid en ons soek resultate. Jakobus 5 vers 16 sê in die NIV vertaling, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." So hoe's daai gebed? Wel, weer eens is dit 'n gebed wat begin met die oplossing en nie met die probleem nie. Jy moet verstaan dat as jy met die probleem begin, dan deel jy eintlik met God ou nuus en hy weet eintlik alles, so jy het eintlik nog niks gebid nie. Begin met die oplossing en die antwoorde en dan, nadat jy 'n woordbelofte kwoteer, stel jy jou saak. Sê daarom, omdat daar geskryf is, het ek die vrymoedigheid om hierdie saak voor die voete te lê. Kom ons bid effektiewe gebede met die oplossing eerste en dan die uitdaging. Bid saam met my. Here, dankie dat U ons altyd verhoor, soos U nou ook doen. Daarom vra ek dat U elkeen wat hierna luister vandag sal oorhaal om passievolle, effektiewe gebede te bid, nie ou nuus oor te dra nie, maar op U beloftes te staan. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney weer eens vir 'n geestelike inspirasie Padkos Weksdag 20:09. Ek herinner jou Pastor Morney kom vir ons kuier hierdie jaar weer vir Pinksterdienste. Dis nou Sondag aan die 24ste Mei, Maandag 25 Mei en Dinsdag 26 Mei daar by die DRC gemeente op Dispatch en net 3 aande wat hy vir ons kom kuier, fenominale prediker en ek weet julle sal hom verskriklik geniet ook 'n wonderlike mens eintlik en ek dink jy sal dit baie geniet vir daai 3 aande. Ek heb jou altyd die inligting stuur, maar Bram Kramer sê bid sonder ophou bid, want was vermoedelik gesê hierdie week praat ons oor 'n reeks van gebed.

Sy naam is Bram Kramer, bid sonder ophou bid na aanleiding vir pastoor Morne se padkos weksdae so 20:09. Ons is so 4 minute weg van kompetisie tyd. Jy moet ingeskakel bly, gaan jou vertel hoe dit werk. En dis nou Luister FM saam met BKB en dan kan jy daai goedjies gaan toepas en miskien wie weet as jy dalk 'n gelukkige wenner. Môre begin ons ook ons Moedersdag kompetisie saam met Cobblestone. Sê ja, jy weet ons bederf ons altyd ons mamas. Dit sal nou môre ook gebeur. Ek sê 'n bietjie môre meer daarvan vertel, want eers komende Sondag is ons mamma se dag, Moedersdag, nê? En jong, ons is so dankbaar vir mamas in ons lewe of hulle nou hier is of nie meer met ons is nie. Hulle sal altyd 'n groot impak in ons lewe hê.

0: Bobby van Jaarsveld, jy gee my nog steeds butterflies. Ek het beloof by 9:30, is precies 9:30, het ons competitietyd Luister FM saam met BKB. So jy moet gaan dan na Luister FM se Facebookblad toe, want jy kan wen. 2,55 liter Afrikoelers te waarde van R3,500, 1,27 liter Afrikoeler te waarde van R2,000 geborg deur EcoTanks. Nou beantwoord die volgende vraag, dit sim en deel hierdie pos. Nou, watter van die volgende beskryf BKB kampeerprodukte die beste? A. Slegs luxe hotelkampeerdienste. B. Een reeks buitenlugtoerusting soos tente, stoele, koelers en kampeerbykomstighede. C. Slegs stapskoene en kleren. En dan D. Slegs visvang, toerusting. De wenner sal net na 3 aangekondig word, terme en voorwaardes geld. Nou ek is juist hier op Luister FM se blad, ek sien as hele paar mense wat gaan antwoord het daar en jy moet daai stappe volg, so dis Luister FM saam met BKB, gaan na Luister FM se Facebookblad toe, 3:00 in die middag, net na 3:00 sal daai wenners aangekondig word.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
0: Is 9:32, ons begin met jou boodskap op 082-333-367. Goeiemôre, dis vandag ons 52ste huweliksherdenking. Wow! Eerste wil ek vir liewe Jesus dankie sê dat jy ons so lank vir mekaar gespaar het. Leon, baie dankie vir al jou liefde en bystand deur die jare. Ek is baie lief vir jou en mag ons nog lank vir mekaar gespaar word. Dankie jou vrou Antoinette Wells daarvan dispatch en 'n lekker dag vir jou. Nou ja, baie geluk ook daar Leon en Antoinette, 52 jaar huweliksherdenking, maar dit is Antoinette wat vir Leon sê, baie, baie geluk daar. Jacques Malet aan my vriendin, Deedre Loot, sê baie geluk met jou verjaarsdag, en ons nou al vriende vanaf graad 10 en werk al 25 jaar saam. Dankie vir jou vriendskap, jy moet 'n wonderlike bederfdag hê, baie lief vir jou groete, Madeleine, en dis aan vriendin Deedre Loot met jou speciale verjaarsdag. Môre hierso, ek wil Bianca Senekal vanuit die naag, wat in wil dankie sê vir God, dat hy my dad gesond gemaakt het en dat hy uit hospitaal nou is en ek is oneindig baie lief vir my dad Wiekus en my ma Werna en is Bianca wat die speciale boodskapie ook daar stuur, nee, altyd lekker om die boodskappe te hoor. Goeiemôre, ek wil vandag eerste vir die Here dankie sê vir my en my man Christian van Tonder, sy 2 jaar huweliksherdenking en dan vir my man, baie dankie vir die mens wat jy is, die man wat jy vir my is en die papa vir ons diere kinders. Dankie vir al jou harde werk vir ons en vir die pragtige huwelik wat ons kan hê, die mooi en die moeilik. Dankie dat jy my altyd ondersteun en altyd die beste vir ons wil hê. Mag die Here ons net nog 100 sulke pragtige huweliksjare saam gee, jou vrou Lynn. En dis aan Christian, my man Christian van Tonder, met die 2 jaar huweliksherdenking. Met vrou

Ja, die meisie met strawberry lips. Dis amper tyd vir Localis, lekker ons eie Ooskaap talent. En dan ons gaan vandag ook 'n nuwe liedjie vrystel. So jy moet ingeskakel bly vir dit, altyd lekker nuwe musiek op Luister FM te hê. Ek hoop jy die West konserte geniet. Mense, Vrydag aand was fenomenaal en ek weet sommer Saterdag aand was net so goed. Was lekker om 'n paar van ons luisteraars daar te sien, bietjie hulle te ontmoet, bietjie met hulle te gesels, blad te skud. Want kyk jy, ek het dit verskriklik geniet. Daai manne is fenomenaal. Goed, so baie dankie vir julle ondersteuning en ek weet julle het sommer baie, baie geniet. Kom, ons gaan na Localis, lekker tussen ons eie Ooskaap talent, Jannie Norkee sing oor Karedo en Gerard Pyse sê, kom dans met my.

0: Ja, Gerard Pyns met Kom Dans met my en Jannie Norkeus se Karedo. Dit was aan Lokalis lekker weeksdae so 20 voor 10. Ons kyk wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat die OVK vergader met Zuma in Nkandla. Nou die verkiesingskommissie, dis nou die OVK, sal dan vandag met oud-president Jacob Zuma en 'n afvaardiging van die Umkhonto we Sizwe party in Nkandla vergader. Kate Mapela, woordvoerder van die OVK, sê die kommissie reik tans uit na belanghebbendes in KwaZulu-Natal te voorbereiding van die verkiesing van daar die vergadering met Zuma en sy lede van die party. Die kommissie het onlangs in 'n voorlegging aan die parlementêre portefeulje komitee oor binnelandse sake gesê dit is bekommerd oor KwaZulu-Natal in aanloop tot vanjaar se munisipale verkiesing. Marula Media het vroeër berig dat die OVK sy kiezerdeelname opname voltooi en die opname toon dat die kommissie nog baie werk in KwaZulu-Natal het om kiesers van die provinsie te oortuig om te registreer en te stem. Mapela sê die kommissie was van 20 tot 24 April op die grond in KwaZulu-Natal om te konsulteer ter voorbereiding van die verkiesing. Interessant, nee, hulle gaan sommer na hom toe met hom daaroor te gesels. So ja, sal dit bietjie dophou presies waaroor dit gaan.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Lekker luisterstasie, tyd om 'n splinte nuwe enkelsnit vry te stel van Ampi. Nou sken Ampi daai groot een van hom Draai Op, nê? Nee? Dis 'n groot treffer van hom wat hy uitgebring het. Hierdie keer is hy terug met Royal Kalahari. Nie te vinnige liedjie, so middeltempo lied kan jy maar sê, maar ek dink jy gaan hom baie geniet. Dis Ampi met Royal Kalahari. Splinte nuut hier op Luister FM op die JKB.

Splinter nie dans ek op het om geniet is Ampie en hy sing vir ons van die Royal Kalahari. Dis so 9 minute weg van Nuustyd om 10 Big Nick wat die nuus sal doen om 10 uur 10 oor 10 is dit Boere Pompie. Lekker boere musiek 20 oor 10 begin ons te gesels op wat ek vir jou daar op JKB se blad op Facebook geskryf het. Nou ja, so 'n bietjie nostalgie terug in tyd met Joanna Field. Onthou hier in Don't Fly Too High My Little Bird.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 10:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n nuwe getuie sal voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. DA wil hê minister Malamela moet aan die parlement verantwoording doen oor Nisfas se bestuurskrisis. En Suid-Koreaanse aanklaers appeleer teen uitspraak van voormalige presidentsvrou. Een nieuwe getuie sal na verwagting vandag getuienis lewer voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Die nieuwe getuie is 'n misdaadintelligensiebeampte wat met agente en informante werk. Hy sal as getuie G bekend staan om sy identiteit te beskerm. Die kommissie het sy aansoek goedgekeur om gedeeltelik in kamera te getuig. Sy prokureurs het aangevoer dat sy lewe en die lewens van sy informante in gevaar kan wees indien sy identiteit bekend gemaak word. Die DA het die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, versoek om aan die parlement verantwoording te doen oor die toenemende bestuurskrisis by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Die party se voortdurende raadtespiete, bedankings en beweringe van inmenging destabiliseer die skema en beïnvloed besluitneming. Die party se Delmyn Christians waarsku dat interne konflikte en leierskap onsekerheid studentebefondsing verder kan ontwrig. Christian sê die situasie beklemtoon 'n gebrek aan duidelike omkeerplan. The Soul of Africa Movement sê die ontvoering van die Vosloorde sakeman Mazwi Kubeka weerspeel 'n groter krisis onder swart ondernemings wat gebuk gaan onder vrees, intimidasie en afpersing. Kubeka het homself saterig by die Vosloorde polisiekantoor aangemeld nadat hy 'n maand lank vermis was. Hy is volgens berigte ontvoer na 'n geskil oor sakebelange. Die bewegingsleier Bongani Romancha sê daar moet volledig ondersoek ingestel word na misdaadsyndikate wat met ontvoering en afpersing verbind word. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die Nasionale Kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die 2025-26 boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die departement se woordvoerder Sandy Godlwana sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling, verwaarlosing, sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting te beskerm. Jou sportnuus.

0: Voet sê hoewel fysieke oorheersing 'n kenmerk van hulle spel bly, het die groep 'n sterker en hegter identiteit ontwikkel. Hy het ook die kaptein Riley Norton en die leierskapspan geluk gewens met hulle leiding die afgelope week. Die junior bokke in Nieu-Seeland pak mekaar saterdag in die eindstryd. En ten slotte, 'n spesiale raadslid het 'n uitspraak van die Suid-Koreaanse appelhof betwis, wat die land se voormalige presidentsvrou tot tronkstraf gevonnis het vir korrupsie. Die Hooggeregshof van Seoul het verlede week die voormalige presidentsvrou se vonnis van 20 maande tot 4 jaar gevangenisstraf verhoog. Dit het daar gedeeltelik skuldig bevind aan die aandeelprysmanipulasie en die aanvaarding van liekse geskenke, insluitend 2 Chanel sakke van 'n ambtenaar van die Unification Church. Die spesiale raadslid het 'n vonnis van 15 jaar tronkstraf vir oud-president Yoon Suk-yeol se vrou geëis. Die Korea Times berig dat die span ook haar vryspraak op politieke befondsing aanklagte wat verband hou met beweerde gratis meningspeilingsuitslae betwis. In jou geldsake, die rand R16.63 teen die dollar, R19.50 teen die euro en R22.58 teen die pond. Goud verhandel teen $4,587.76 per fynons en Brent ruolie $108.05 per vat. Die prys van 1 bitcoin $79,855.77. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 11. Bly ingeskakel.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: De bekende klanke dan van Demi Lee Moore met Queen of Hearts. En net voor het Manny Jackson se Julia en is 12 minuut oor 10. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie maandag die 4de Mei. Plettenberg Baai 14:20, Grahamstad 12:29, Mthatha 'n warme 12:32. Queenstown 8:28, Graaffreinet 10:27, Craddock 8:27. Port St John's 16:30, Bishu 11:30, Oos-London 18:27. Port Elizabeth op 15:22, Jeffreys Baai 15:23, Uitenaag Dispatch 10:26 grade. Dis mooi weer hier in die oggend, dan raak het gedeelik bewolk met kans vir reën daar in die middag en jou wind is vars suidwestelik. En wanneer ons na jou windspoed kyk, so 25 tot 27 km/h vanmiddag met daai reën wat hulle sê gaan begin en natuurlik al die waarskuwings wat al uit is van dinsdag aand na woensdag toe, 100% kans vir reën en die wind wat sleg gaan wees, ons moet maar veilig wees en na mekaar kyk waar ons hulp nodig het, nê. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Johan Alberts, Fanny Sewals en Henning Joubert sê saterdag aan, Sitius.

Dis 'n lekker boerepompie Henning Joubert met 'n Saterdag aan se tees net vir Johan Alberts Fanie se was. Is 20 minute oor 10 en voor ons gaan kyk daarna wat ek weer geskryf het op sosiale media. Ja, op almal se lippe natuurlik. Wat gaan Woensdag gebeur met die nuwe petrolprys? Nou ja, huidiglike is 'n paar boeke wat nou skryf, mense wat skryf en sê tot so R2 'n liter, jy weet op jou unleaded en dit kan dalk by R4 'n liter op diesel wees, maar dis nou nog nie vasgemaak nie. Dis nou maar net nog 'n beraming wat hulle het, so ja, dit die groot vraag is, wat sal die petrol en dieselprys dan nou opgaan by Woensdag? Soos ons dit inkry, so sal ons dit ook vir jou deurgee. Maar ek het vir jou 'n vraagie gevra vanmôre daar op JKB se blad, is op Luister FM, raak deel van die blad as jy wil. Wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? Nou in 'n vriend, nê? Nie in 'n verhouding nie. Nie met iemand wat jy getroud is met nie, maar wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? Vertel my 'n bietjie daai eienskap. Elmer die Baarder sê eerlikheid en liefde vir mekaar is eer wat hulle soek. Eerlikheid, opregtheid, dankbaarheid, Serena de Klerk, Karen Kamp sê liefde, respek, opregte gedandel, mekaar goed, Audrey op Skitching, eerlikheid, op openhartigheid en 100% vertroue. Jimmy Davis sê my sê loyaliteit, 'n ware vriend is een wie alles van jou weet en nog altyd jou vriend bly. Ja, met ander woorde, hulle ken jou in die swak tye ook, nê? Hy slegte eienskappe ook. Salome Milan sê net om altyd daar te wees en net ook te luister en te ondersteun en bietjie positief te wees. Loretta Diedriks, behandel my soos ek jou sal behandel, betroubaar ook aan mekaar. Magda Grywens sê dat my vriendin altyd daar is vir my onder alle omstandighede. She's got my back. Ek hou daarvan. Marie Meiring, a friend in need is a friend indeed. Dis waar, Marie. Amelda de Kok, 'n vriendin wat jou deur dik en dun bystaan, een wat jou laat voel, jy word waardeer. Hi, daar is ook mooi Amelda. Jolene Roos, Swiegelaar, opregtheid, geen skinder. Groot enetjie daai. Linda Jonk, goeie maniere. Rita Conway, net eerlikheid, soos jy dalk nou net ingeskakel het, waaroor praat ons? Wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? Want ons praat oor 'n vriend hier, nê? Tempie Krauss, eerlikheid en opregtheid en bietjie loyaliteit. Maginelle Dowling, eerlikheid, respek, liefde vir mekaar om 'n ware vriend te wees vir mekaar en altyd daar te wees, no matter what. Deleen van Niekerk, eerlikheid, opregtheid en 'n vertroueling met wie ek kan praat en weet dit bly tussen ons. Jo, daai is 'n groot ene, nê? Irene Pieter sê, ek werk nie meer nie omrede ek op Dispatch groot geword het, het ons nie vriende wat by ons kom kuier het nie. Nog baie kontak met my kollegas, goeie vriendskap daar opgebou. My 3 dogters is my vriende en by hulle kry ek respek en liefde. Baie dankie daai Irene. Veronica Belcher, ek waardeer vriende wat opreg is en om daar te wees vir my en nie agteraf te wees nie. Ja, Conroy sê vir my beslis respek, Hanna Hatting, waarheid, waarheid en waarheid en oor om te luister en 'n mond wat toe is. Jo, daar is 'n goeie ene, nee. Sonet Smit, eerlikheid, Elmer die Gelder, hy is respek, Belinda Snyman, aanvaar my soos ek is, maar skroom nie om my die leviete voor te lees as ek die pas verslap of die pad byster raak nie. Ja, Yvonne Petersen, respek, eerlik, het en vertroue. Annelie Kruil sê openhartigheid is vir haar belangrik. Doopie sê môre eerlikheid en vir my is dit deur dik en dun daar te wees. Maak Stroewig opreg, betroubaar en eerlik, dan kan ons vriende wees. Nou as jy my WhatsApp wil stuur, ek vra vir jou, wat waardeer jy die meeste in 'n vriend?

Steve met sy groot treffer, laaste lag, 28 met oor 10. Die vraag wat ek jou vra, wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? So, want ons praat nie van iemand wat jy mee getroud is of jou kinders nie, maar 'n vriend. Wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? En die mense praat nogal lekker saam vandag, hoor. En dis so lekker om het te weet, om het te ontvang. 'N vriend moet my elke dag vra of ek geld nodig het. Ja, daar is 'n lekker vriend, nee. Wees net eerlik en opreg, moenie doekies omdraai nie, beskerm mekaar van Susan Vermaak. Ook mooi gestel daar, nee. 'N vriend is 'n ander kleer wat jou eie nasie steek jou in die rug van Marion af. Ja, dit gebeur ook ongelukkig, nee. Om daar te wees mekaar en omgee waardeer, en as jy bel, is hulle altyd daar vir jou vertroue, en weet hulle praat nie uit nie, en mens het so persoon nodig, sê Marinda Olofsen. Definitief, hoor, ons het hulle nodig. Ons het allemaal baie kennisse, maar ware vriende baie skaars in ons levens deesda, sê Dion. Ja, Dion ook baie waar. Vertroue omgee, respect vir mekaar, niemand wat jou geheime te bewaar, daar te wees vir mekaar, sê Eileen ook daar vir my. Jy is altyd daar vir my, al praat ek nie elke dag met haar nie, al antwoord ek nie altyd haar boodskap. En die Gerda, dankie vir jou liefde en jou vriendskap deur die jare. Dink as Lorraine wat daar stuur. Môre opregtheid, eerlikheid en met saam my Christus te dien, en ook nie, ja, iets, een paar ander goed te gebruik nie, so is, hy is nou nie baie lief vir daai goedjies nie, so. Maar het is belangrijk om hierdie goed te hoor, nie, elkeen sy eigenskap is sekerlik maar anderste, nie, en ek dink dit maak het ook lekker. Chris L. sê, hoor my roep.

0: Sy naam is Chris Els, hoor my roep. 10:33, die vraag is, wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? So ja, ons praat oor 'n vriend verseker. Goeiemôre, geopende oor en wederzijdse respect onder mekaar. Groete daar uit Jeffreys Bay, soos sê Alta vir my. Dankie Alta. Ja, ware vriend of vriendin is een wat nie skynheilig of achterbaks is of jou nie rugsteek nie, sê Essie. Dankie Essie vir jou. Jong, ek verkies vriende sonder 'n masker, want dit is altyd 'n masker aan albei kante wat respect en loyaal is. Groete Elna van Ashton Bay. Sy sê nou 'n mask, natuurlijk die masker daar. Man, my maatstaf vir 'n goeie vriend was nog altyd, moet my nie 'n guns vra wat jy weet, my in 'n hoek gaan vastdruk nie. Interessant ene daar, Albert. Albert, so ja, daar is nogal enekie. Hoor wat sê hierdie ene?
1: Goeiemorgen, ek geloof as jy respect vir mekaar het, om al die ander goedies val sommer dadelijk in plek.
0: Ja, respect is 'n groot, groot ene, nee. Alet sê net oprecht tyd is vir my belangrik. Elvis Blue sê, hey, vrinne,

Ons praat 'n bietjie oor vriendskap en ek dink 'n belangrike vraag wat ons vra, wat waardeer jy die meeste in 'n vriendskap? En wanneer jy 'n vriend het, wat waardeer jy daai mooi eienskap? En Joey sê vir my môre opregte loyaliteit en respek. En John vra eintlik 'n interessante vraag. Hy sê ek sit nou en wonder, wat se tipe vriend is ek? Ja, ek dink ons almal moet dit vra. Jy weet, wat se tipe vriend is ek? Is ek daai vriend wat almal vra hier op die WhatsApp lyn wat ons moet wees? Is ons regtig daai vriend vir daai persoon wat ons vriende is? Dis 'n baie interessante vraag. Jy nie dat jy plesie ware vriende.

0: Ware vriende, ons praat so oor hy vriende in ons lewe en ek dink ons almal het maar verskillende maniere om die vriendskap te definieer, maar wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? Dis eintlik die vraag. Cecilia sê natuurlik die Here is jou beste vriend, so jy kan nooit verkeerd gaan daar nie. Dankie Cecilia vir dit. Morne sê hy glo nie in vriende nie.
1: Môre pastoor.
0: Môre.
1: Nee, wat ek glo nie in vriende nie. Vriende is nie daar, wat sê die spreekwoord? When days are dark, friends are few, ja. Yeah. So, my vriend is maar my meisie, en ja, en die mense naast aan my. Maar op hierdie geveg is die man net my meisie, ja. Die rest is het een bijzak, ja. Nee, vriende is nie meer vir my, ek ben weer dan dit.
0: Dankie Morne, en natuurlik almal se opinie tel, as jy net ons in nie, almal sien dit maar anderste, en ek dink, ja, weet jy, ek het een vriend, en dit is Jesus, en wat een vriend het ek in Jesus, sê, Mandala daar vir my, ja, sken die liekie baie, baie mooi liekie daai, maar weet jy, dit is toch lekker om een vriend te, dit is toch lekker om een vertrouweling te, om met iemand nie mee te kan praat, wat jou nie sal veroordeel nie, wat in jou goeie tye, en in jou minder goeie tye by jou sal staan, ek weet, dit is min, ek weet, jy kan hulle sekerlik op jou een hand tel, maar is belangrik om hulle te hê. Dis belangrik om jouself te wees wanneer jy by daai vriend is en hulle aanvaar jou net soos wat jy is. Ek dink dit is toch lekker om hulle nog steeds in jou lewe te hê, nê? Want ons is maar mense wat mense mekaar nodig het. Eerlikheid en opregte wees teenoor mekaar op te help en te ondersteun deur goeie en slegte tye. Piet, dankie Piet, daai is ware woorde wat jy nou vir ons sê, hoor. Rianne en Elsie, jy is meer as 'n vriend vir my.

0: Ja, ons praat so 'n bietjie oor 'n vriendskap en Rian en Elsie meer as 'n vriend. Nou die vraag eintlik is wat waardeer jy die meeste in 'n vriend? Nou ons tyd hardloop uit. So 'n paar laaste boodskap wat ons lees, Jacques. Ek sê what a friend we have in Jesus. Geen vriende vir my nie. Dankie Felicity. Dankie Felicity. Ek dis baie waar wat jy al sê. Ware vriende het ons al sien ons mekaar nie baie nie. Dan is daar tye weer wat ons mekaar amper elke dag sien, maar ons verstaan mekaar. So sê Jacques daar vir my. Ongelukkig is my ware vriende reeds in die hemel, maar Jesus sê, my kinders is ware vriende vir my, kan net met alles hulle deel en luister altyd sê, Elise daar so, ja. So dit is baie, baie waar, nee, kyk jy sê mooi woorde wat hier deurkom. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program, moontlik is nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, en ons steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tye.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
5: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Ja, hy vat lekker op hierdie maandag die 4de Mei, hoop jy is ingeskakel. Joey Forrie sê, jong, ek beskou myself vandag so gelukkig, want ek het 'n oorvloed van vriende en ons allemaal is daar vir mekaar. So Joey is die een wat sê, nee, sy het baie, baie vriende en dis wonderlik om te hoor. Dante.
6: JK.
0: Yes.
6: Goeiemôre. Wie wat, ek het nou geluister na allemaal sy input.
0: Ja.
6: Maar ongelukkig, dank my weegskaal na die een toe van geen vriende nie. Vriende is net 'n vriend until you become into the dark.
0: Ja.
6: En steek hulle mes in jou rug. So sorry. Geen vriende nie. Die mense gesels, but that's where it stops.
0: So meer kennis.
6: Goeiedag, geniet jou program, Dante, bye-bye.
0: Dankie, Dante, en is 100% reg. Ek dink elke met die besluit van hom neem. Jy weet, miskien het jy meer kennis, maar nie ware vriende nie. Joey sê, sy het baie, Dante sê, nee, ek soek hulle nie. Ja, kyk, ek dink dier die jare het ou so baie goedjie seker maar afgetrap met mekaar, of dinge het gebeur wat jy so laat voel. Maar ek dink, as ons allemaal toch eerlijk is, partykeer het jy 'n vriend nodig, net om bietjie jou hart oop te maak. Miskien het jy nou nie vriende nie, maar jy het toch iemand nodig om net so partykeer te sê, joh, kan ek net so'n bietjie gesels, kan ek net sekere dinge van my hart afkry, maar die slotsom was dan nou vandag dat baie mense sê, ja, hulle het vriende en anders en hulle het glad die vriende, en die is beter vir hulle so. Juba sing van opa, nou opa is ons 'n goeie vriend, nee?

Dis 'n maar mooi liedjie, nee, Juba met oupa, ek is altyd lief vir jou. So pragtig. Nou ja, die boodskappe maak ons mee klaar. Jacko sê my môre, baie kennisse, goeie vriende is min gesaai. My beste vriend oorlede in 'n karongeluk op pad na my toe. Wow. Nog baie seer, dankie vir die program. Ai Jacko, dis baie baie hartseer hoor om dit te hoor. Vriendelik met almal, maar geen vriende sê en ja, ek het 'n paar vriendinne, ons kuier beurtelings by mekaar sê meisie. Dankie meisie. Ek stem saam met Morne en Dante, jy deel jou hartsgeheime met mekaar tot op die dag dat die vriendskap skibreuke lei, dan kom al daardie geheime uit. Nee wat, ek is ook vriendelik met almal, maar het nie boesemvriende nie, sê Elmarie Durant. Dankie Elmarie. Môre, ek het goeie vriende paar waarmee ek sal saam gaan oorlog toe. Ek het saam met my gewerk in gevaarlike omstandighede het ons mekaar bygestaan. Ons praat nie onnodig met mekaar nie, maar ons het nog steeds kontak. Ek glo jou lewe word verryk met die regte vriende. Butch, baie waar. Dis ook mooi woorde wat jy daar gesê het. Nou ja, ons het nou, ek dink, genoeg daaroor gepraat. Dis basies nuus tyd net hierna. En dan sit die laaste uur van die JKB. Maar voordat ek die laaste lied speel, ek sien daar was noodlottige bus in 'n taxi ongeluk eis die lewens van 7 passasiers in Kariga. Dit is nou, lyk my, vanoggend gewees 'n motorvoertuig ongeluk eis lewens van 7 mense. En ja, dit is nou, lyk my, tussen 'n bus daar en 'n taxi. En het dit 4 Mei gebeur, dis nou vanoggend daar in Kariga se kant sê hulle, so baie hartseer om dit te hoor, ek sien hulle dit daar by Judy Nies natuurlijk vir ons daar geskryf. Maar hier is Rudy Klaas en Corlia Botha Broken Souvenirs.

Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, weerdiens waarsku teen koue weer reg oor Suid-Afrika. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers wil betekenisvolle openbare deelname aan die NGV hê. En Australië en Japan verdiep energiebande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n intense afsny laadrukstelsel sal hierdie week koue, nat en winderige toestande oor die land bring. Die stelsel sal na verwagting môre die westelike dele van Suid-Afrika bereik voordat dit oor die sentrale en oostelike binneland sal versprei. Volgens die Weerdiens kan reënval in sommige gebiede 100 tot 200 mm oorskry wat die risiko van wydverspreide oorstromings verhoog. Kusstreke in die Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap sal na verwagting onder die ergste geaffekteerde provinsies wees. Die Weerdiens doen 'n beroep op die publiek om versigtig te wees en die nodige veiligheidsmaatreëls te tref, insluitend die vermyding van oorstroomde paaie en die beveiliging van los items. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers het die konstitusionele hof versoek om betekenisvolle openbare deelname aan die wetgewing oor die nasionale gesondheidsorgversekering, die NGV, te beskerm. Die hof sal môre die raad se betwisting van die parlementêre proses wat tot die aanvaarding van wat gelei het aanhoor. Die raad beweer dat die parlement nie sy verpligting nagekom het om betekenisvolle openbare deelname te fasiliteer voordat die wet aangeneem is nie. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers se bestuurende direkteur, Dr. Katlego Matodi, sê die proses van openbare deelname was onvoldoende voordat die wet aangeneem is. Suid-Afrika kan binne die volgende 3 tot 4 jaar 'n terugkeer na beerdkrag in die gesig staar indien Eskom voortgaan met sy huidige ontmantelingsskedule. Volgens Cresco se adviesvennoot Dominic Goncalves sê die skedule byna die helfte van Eskom se verouderende steenkoolaanlegte verwyder. Goncalves verduidelik dat hierdie bates moontlik nie voldoende met ander energiebronne vervang sal word nie. Hy sê Suid-Afrika se gebrek aan plaaslike olieraffineringskapasiteit kan die situasie vererger. Goncalves voeg by die plaaslike dieselraffineringskapasiteit het sedert 2020 gehalveer wat die land sensitief maak vir globale skokke. Suid-Afrikaanse top argitektuurstudente het hulle vaardighede in 'n nasionale volhoubaarheidskompetisie tentoongestel met een span wat nou op pad is na die wêreldverhoog. Die Saint Gobain argitektuurstudente kompetisie wat vanuit Johannesburg uitgesaai is, het studente van verskeie universiteite bymekaar gebring om werklike ontwerpuitdagings aan te pak. Die wenspan Rudy Smith en Rudy Scholz van die Nelson Mandela Universiteit het die beoordelaars beïndruk met 'n voorstel om Belgrado se Sava-rivieroewer te laat herleef. Hulle ontwerp fokus op openbare ruimtes, wandelpaaie en gemeenskap integrasie met die klem op volhoubare, mensgesentreerde stedelike

0: 80% van die konsessie besit en Adar Poonawalla van die Serum Instituut van Indië sowat 18%. Die bestaande beleggers insluitend Rajasthan Royals huidige hoofeienaar Manoj Badale behou die oorige 7%. Ten slotte, Australië en Japan het ooreenkomste onderteken om hulle samenwerking oor energie en kritieke minerale te verdiep na samensprekings tussen hulle leiers. Die Japaniese eerste minister Sanae Takaichi het haar Australiese eweknie Anthony Albanese ontmoet tydens 'n besoek aan die land. Die twee nasies se stappe kom terwyl hulle beoog om hulle ekonomie teen toekomstige ekonomiese skokke en onsekerheid te beskerm. Albanese sê die land sal veiliger en veerkragtiger voorsieningskettings bereik indien hulle saamwerk. Intussen sê Takaichi sy hoop Japan en Australië sal 'n leidende rol speel in die bevordering van streekstabiliteit. En jou geldsake. Die rand R16.62 teen die dollar, R19.49 teen die euro en R22.57 teen die pond. Bitcoin is $79,883. Die prys van goud $4,589.51 per fynons en Brent ruolie $107.32 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 12. Bly ingeskakel.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6.
2: As ek jou awesome deel van my bed en ek slaap val jou aan.

0: beautiful sounds of Sir Cliff Richard, my pretty one. Rian Benardi sê die hele boks om dice en jou laaste weerbulletin vir vandag. Dis nou maandag 4 Mei. Etienne Kalit sal môre se weer vir jou in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie maandag. Plettenberg Baai 14-20, Grahamstad 12-29, Mthatha 12-32. Queenstown 8-28, Graaf-Reinet 10-27, Kraddock 8-27. Potsdam-Johns 16-30, Bishu 11-30, Oos-London 18-27. Polisweet op 15-22, Jeffreys Baai 15-23, dan Uitenaag Dispatcher 10 en 26 grade. Dit is mooi weer, dan raak het gedeelik bewolk met kans vir reën in die middag en jou wind is vaste suidwestelik. Jou windspoed dan 25 tot 26 km/h. Môre gaan die wind opnag so 28 km/h toe. Mense, daar kom al hoe meer weer waarskuwings uit vir Dinsdag nag na Woensdag toe en ek glo na daai tyd toe sal ons jou begin opdateer, maar ja, verskriklike reën en winde wat hulle voorspel en ons kan net hoop en bid vir die beste, nê? Maar ons sal jou hoogte hou net hier op Luister FM. Hierdie weerbulletin met die komplimente en natuurlik van die weerbureau ook en kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Gerard Stein en Nadine, ons twee, 17 minuut oor 11. Ek hoop ek wat nie smaakie volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, is dat die Hormuzplan skending van skietstilstand Iran. Nou, Iran het maandag gewaarsku dat enige poging deur die VSA om by die staat van Hormuz in te meng as 'n skending van die skietstilstand beskou sal word. President Donald Trump het vroeër aangekondig dat die VSA beplan om skepe deur die versperde waterweg te begelei. Trump het Sondag gesê die nuwe operasie genaamd Project Freedom is 'n humanitêre gebaar vir bemanningslede aan boord van talle skepe wat deur die blokkade vasgevang is en moontlik min kos en ander noodsaaklike voorraad het. Hy sê ons sal beste pogings aanwend om skepe en bemanningslede veilig uit die seestraat te kry. In alle geval het hulle gesê hulle sal nie terugkeer voordat die gebied weer veilig is vir navigasie nie, het Trump in 'n plasing op Truth Social gesê. Die operasie begin dan maandag, dis nou vandag. In reaksie hierop het die hoof van die Iranse parlement se nasionale veiligheidskommissie gesê, enige Amerikaanse inmenging in die nuwe maritieme regime van die straat van Hormuz sal 'n skending van die skietstilstand beskou word. Deur die straat van Hormuz te versper het Iran die groot vloei van olie, gas en kunsmis na die wêreldekonomie afgesny, terwyl die VSA teenblokkade op Iran se hawens ingestel het. Trump het in sy plasing gesê hy is ten volle bewus dat Amerikaanse verteenwoordigers baie positiewe gesprekke met Iran voer en dat hierdie gesprekke tot iets positief vir almal kan lei. Ons hoop net eerlik sal dit tot 'n vergelyking kom.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: van 'n ou man.
1: Teen Jordaan met daai goue stem, Hanne. 10 of 11:30 althans en net hierna se tyd vir Tukas.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, tyd vir Tukas. Vandag praat ons oor Katrina and the Waves. Hulle was 'n Engelse rockgroep wat daar in 1981 in Cambridge gestig is. Wyd bekend vir hulle 85 treffer Walking on Sunshine. Hulle het die 1997 Eurovision Song Contest met die liedjie Love Shine a Light gewen. Die geskiedenis van hierdie groep 75 tot 1980 het die groep se vroegste incarnasie was as The Waves, 'n groep wat in 75 tot 77 in en om Cambridge gespeel het. Die Waves het gitaarspeler Kimberly Roo en trompetspeler Alex Cooper ingesluit en hierdie van die Waves het geen opname gebring nie en het opgebreek toe Roo vertrek het om by The Soft Boys aan te sluit. Meer direkte voorouder van Katrina and the Waves was die groep Mama's Cookin, 'n pop covergroep wat in Feldwell gestig is. Hierdie groep was in 78 gestig en het die Amerikaner Katrina Leskanich op sang klaverbord en mede-Amerikaner Vince De La Cruz op sang en ook hoofgitaar ingesluit. Nou ja, kom ons hoor daai sang wat baie, baie goed vir hulle gedoen het daar in die vroeë jare en hierdie lied het vir hulle regtig baie, baie goed gedoen en dis aan 1985 of 97 althans, is Katrina and the Waves Love Shine Light.

And the best of the 80s, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. That's what you call music, and hulle is deel van Toekas gewees vandag, so 'n bietjie oor Katrina and the Waves. En amper tyd vir my om te groet in jou in die hande van Etienne Kalitz te los, maar eers Wynand en Cherie, hulle sê dis se land.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur kommer word uitgespreek oor die gedrag van gespesialiseerde polisieeenhede. Padongeluk eis 7 lewens in die Hoogskaap. En in jou motorsportnuus, Kimi Antonelli vergroot sy voorsprong met 'n oorwinning in Miami. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Kommer is geopper oor die gedrag van gespesialiseerde polisieeenhede na 'n klopjag op die voormalige huis van die leier van die National Coloured Congress vir Deal Adams. Adams beweer dat die politieke moorde taakspan oor die naweek in huis wat hy voorheen besit het deursoek het. Hy sê die lede het hulself nie geïdentifiseer nie en het hul gesigte met balaklavas tydens die deursoeking bedek. Adams glo hy word geteiken omdat hy homself teen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nkanklam Kwanazi uitgespreek het. Die kriminoloog Chris Kanyane sê openbare vertroue kan vinnig ondermyn word wanneer die polisie optree op maniere wat geïntimiderend is en buite die grondwet voorkom. 7 mense is dood na 'n botsing tussen 'n minibus taxi en 'n bus in die Ooskaap vanoggend. Volgens die provinsiale departement van vervoer het die ongeluk plaasgevind toe die taxi na bewering in E-draai voor 'n aankomende Algoa bus gemaak het. Die bus het toe met die passasierskant van die taxi gebots. Die departement se woordvoerder Unati Binkose sê 18 mense is op die toneel behandel. Binkose sê 2 van hulle is ernstig beseer. Action Suid-Afrika sê sy Big Green Umbrella se groei beteken die tyd vir slagspreuke en leebeloftes is verby. Die party sê die Big Green Umbrella is 'n groeiende platform wat etiese leierskap, burgerlike groeperings en Suid-Afrikaners wat tot skoon regering en dienslewering verbind is, saambring. Omugolo Tonjane van Action Suid-Afrika sê wanneer inwoners hulle krane oopdraai, moet water sonder onderbreking daaruit vloei en buurte moet genoeg straatligte hê sodat mense veilig kan wees. Namibia herdenk vandag die Kasinga massamoorde van 48 jaar gelede. Meer as 600 mense, meestal vroue en kinders, is in 1978 dood toe Suid-Afrikaanse magte SWAPO se vlugtelingkamp in Kasinga in die suide van Angola aangeval het en die People's Liberation Army of Namibia se militêre basis. Die Verenigde Nasies het die aanval as moreel misdadig en wreed beskryf. Hy sê Kasinga het 'n spesiale plek in die gesamentlike geheue van Namibiërs wat die pynlike geskiedenis van die konflik en die veerkragtigheid van sy mense weerspieël. In jou sportnuus, Mercedes renjaer Kimi Antonelli het die Miami Grand Prix gewen en spog nou met sy derde agtereenvolgende wedrenseëge. Die 19-jarige Italiaaner het Lando Norris van McLaren uitgestof en loop nou met 20 punte voor op die wêreldkampioenskapse punteleer. McLaren renjaer Oscar Piastri is derde en Antonio

0: hier het om die Engelse kanaal in een klein boeikie van Frankrijk oor te steek. Ambtenare sê die vaartuig met meer as 80 mense aan boord het op een Noord-Franse strand gestrand. Die slagoffers is binnen die boot gevind terwyl die ander beseer is. Die BBC berig dat owerhede in ondersoek na die voorval van stapel gestuur het, aangesien kommer oor gevaarlike migrant oorgange toeneem. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.47 teen die euro en R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,774. Die prys van goud is $4,576.58 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.12 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 5de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 5de Mei, reën en nogmaals reën. Ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 15 en 80% reën. Bisho staan op 15 met 'n maksimum van 16 en 100% reën. Kraddock 11 14 met 80% reën. Oos-London 19 20 met 100% reën. Fort Beaufort 12 met 'n maksimum van 14 met 80% reën. Graaf-Reinet 11 14 met 80% reën. Gramstad staan op 14 met 'n maksimum van 16 met 100% reën. Mtata 13 16 met 100% reën. Port Elizabeth 18 19 met 100% reën. Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 17 en 80% reën. Port St. John's 18 22 met 100% reën. Queenstown 11 14 met 80% reën. Uit 'n nagende spatch 14, 16 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 19 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.
4: Etienne Collins of Leicester FM.

0: Kolas regbokke, jy kan maar
1: WhatsApp op 0823333667. Luister FM.
2: Het jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Sitikama berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Die klanke van het Zemlin Wessels en sy sê mooier as 'n mens. Net weer het Miller Brand met braai broodjies en Men Without Hats met Pop Goes the World. Goeie muziek op sy tyd gewees. Vandag nog goeie muziek. Tyd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende. En welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pas door Jean-Kilian. Bye bye dankie sê vir weer eens een uitstekende program. Ek kan vir Jean weeksdagen krijg tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou dis maandag in die kontrein vriende. Nieuwe week, nieuwe dinge. Ek sien ons groot reën op pad hier in die luister FM kontry en het lyk my die winter is nou definitief hier op ons voorstoep. Ek deel vandag met julle vriende in kombuiskaskanaras. Nou het ek so praat van die koue, toe dink ek nou vanoggend ek gaan nou hierdie oukie met julle deel. Kyk, ek is baie lief vir chakalaka. Ek weet nie hoe julle oukies voel oor chakalaka nie, maar dit is 'n lekker warm dis. Wel uit 'n lekker baie geur en natuurlik perfek vir hierdie koue wintersaande wat op pad is, maar kyk, dit gaan ons mis nou nie stop om te braai nie, dit is nou een ding wat in die twee is, so ek deel vandag met jou een chakalaka kaasbroekie, baie soortgelyk aan die resept wat ek met julle gedeel het, nou seker so 2 weke terug het ek daai, met die, dit was ook die bolletjies wat jy maak in die oond met die breinsuiker en die room en dan sit jy kaas waaraan bakje om, nou so lekker soet rolletjie, nou hierdie chakalaka kaasbroekie, so die dieselfde prinsip, baie makkelijke resept, 3 bestanddele winkeldeeg soos ons mama ken, 'n blikkie chakalaka van jou keuse en dan so 'n bietjie geraspelde kaas en dan sien jy nou die ouetjie by mekaar sit in die oond druk en daai is nou lekker vir daai koue aande, as jy nou 'n chop op die kole braai, en jy wil net ietsie anders hê om saam dit te geniet as 'n bykos, dan is hierdie chakalaka kaasbroodjie nou net die ding. Ek beloof vir jou, jy gaan nie spyt as jy maak 'n merk met jou volgende braai. Dan het ek by vele van ons luisteraars op my Facebookblad, het hulle my gevra, het jy ons soek 'n lekker vla resept, man? Vla resept, kyk ons allemaal ken ons dan maar die oudtijdse manier van vla maak, maar ek het nou hierdie heerlijke resept gekry, en kyk ons allemaal ken ons dan maar die boksvla, wat jy nou die winkels koop, die Ultramel. Nou hierdie spesifieke resept, noem ek nou vla soos Ultramel, soos jou eie Ultramel wat jy by die huis maak, en baie makkelijk om te maak, al wat jy nodig het is bykie vla poeier, jou koue water, water, en dan kondensmelk, en dan nou vanilla geersel, maar die kombinatie saam, en die lekker ding van hom is, hy maak vir jou so 1,2 liter vla, so hy kan nou gehou word, jy kan hom nou dalk hierdie sondag gebruik, en dan kan jy nou die andere helfte nou vir volgende sondag gebruik, want jy gaan nou hierdie sondag sekerlik nou maar weer iets in die oondruk vir, soos een malva poeding, of wat ook al die geval mag wees, en dan kan jy nou die vla natuurlijk vries, of jy kan hom net, ja, jy kan hom vries, ek sal jy waarschijnlijk hom vries dan nou tot volgende week, en dan kan jy hom gebruik vir volgende naweek vir jou nagereg wat jy gaan maak. Dit is 'n baie lekker resept hier julle, regtig waar, en so maklik om te maak. En dit is altyd lekker as ou mense oorkry. Ons het gister so lekker gekook op die huis, ons het vriende oorgehad, en dit is lekker as jy jou eie goed aan mekaar kan slaan. Kyk, ou kan nou winkel toe gaan en vir jou nou gaan vla koop as jy wil, maar dit is net soveel lekkerder as jy weet, jy het nou self daai vla gemaak, jy het nou self daai broodjie gebak wat die mense so geniet, jy het nou self daai gedoen, dit is net lekker en vir ons mense hier in die luisterfm kontry wat ek nou weet wat lief is om in die kombuis iets te maak, is dit nou perfect hierdie. So vir diegene wat nou lief is vir vla saam met hulle nagereg en wat nou regtig waar 'n lekker vla resept wil gebruik, dan is hierdie oukie nou net vir julle. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Ek sien iets heel wat mense in die atelier wat my vra vir die resept is. Welkom, stuur hom vir my, stuur vir my net 'n boodskapie en ek sal daai resept vir jou aanstuur op 082-333-367. Dis maandag in die kontry, vriende, jy is ingeskakel op die middag same syne.

is die hart weer oorloop, loop die mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme.

raak en gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water aan.

0: van ons bloed. Bly oranje.
1: Riek Lange van Steve Hofmeyer en hy gee vir ons oranje. Net oor het teens Jordaan met Beautiful in Beaufort Wes en Robbie Wessels met Bok van Blerk met die sluise van die hemel. Tyd so 19 minute voor jy. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy op die middag samen sy en ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap. Tot en so voor 3 vanmiddag is nou tyd vir kombuis Kaskanades vriende en ek deel met julle vandag hierdie heerlijke chakalaka kaas broeikies en natuurlijk as jy nou lief is vir vla, ek gee vir jou vandag vla wat soos Ultramel Pro wat jy soms so by die huis kan maak. Het is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en net so op die Luister FM recepte groepie. Ek skop heel eerst af met die chakalaka kaas broekies, baie baie makkelijke recept om aan mekaar te slaan, papa kan het doen, mama kan het doen, enig iemand kan het doen, al wat jy nodig het is, een pakkie winkeldeeg, een blikkie chakalaka en dan geraspede kaas. Nou jy krijg mis in verskillende blikkies chakalaka, ek hou nou van die ene met die soetmilies in, of die sweet corn, soos die Engelsman hom nou sal noem, daai enetjie spesifiek hou ek van, maar jy kan nou enige een gebruik, jy kan nou die ene gebruik wat so bietjie brand ook, het maak nie saak nie. Kyk vir die winterkoue aande, maak het sekerlik die saak, as jy die enetjie wil vat wat so lekker warm is, dan sal hy net so goed werk. Ek hou van die sweet corn een of die soetmilie een, maar jy kan nou enige een van die blikkies chakalaka gebruik. So, wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk, jy maak nou klein balletjies van jou deeg, dan druk hem net so bietjie plat en dan sil jy hom nou, dan sit jy hom nou in 'n oondbak wat uitgespuit is met kleefwerende koolspie. Nou wat jy kan doen is wat ek doen is, jy kan van die chakalaka net so onder op die plaat kan jy ook so bietjie van het smeer en dan die rolletjies bo op dit sit en dan sal jy natuurlijk die chakalaka bo oor die rolletjies dan nou smeer, sal ek hom net so giet dit net so oor hom en dan strooi jy nou jou geraspede kaas bo die rolletjies en dan druk jy hom nou in die oond op 180 grade vir so 15 tot 20 minute. Hy rys lekker man, dis die ding, en daai deeg trek nou al daai saus van die chakalaka op en dit is wat hom so lekker maak. Jy kan natuurlijk as jy nou wil om bietjie aanpas, jy kan die chakalaka met bietjie room meng, jy kan 'n potjie room koop, die 250 ml room, jy kan hom meng met die room en dan kan jy dit ook so oor die rolletjie sit om die sterk smaak van die chakalaka so bietjie te breek en om lekker romerig te maak. Maar dit is jou keuse, ek maak hom soos wat hy daar is, maar daar is variasies, ek sê altyd, ou kan altyd jou resep aanpas soos wat jy wil. So as jy nou 'n blikkie romer daar in die yskas en jy wil hom gebruik, jy is welkom om dit dan nou te meng saam met jou chakalaka en dan nou so bedien. Jy kan natuurlik nou fancy raak as jy wil en jy kan nou so bietjie knoffel by sit, jy kan spek by sit, jy kan bietjie kruie oor het sprinkel, jy kan met hom maak net wat jy wil, maar die chakalaka blikkies op sy eie het nou al klaar al die lekker hoop geure en so die het nodig om veel te peter aan hierdie resep nie, maar dis jou keuse, soos hy daar is, is hy absoluut heerlik. Probeer hom gerus vriende en nou diegene wat nou lief is vir jou eie vla wat jy by die huis maak, ek gee nou vandag vir jou hierdie heerlike vla resep. Wat jy nodig het is 150 ml vla poeier, dan net so bietjie koue water om die vlaapoeier aan te maak mee, wat jy nou natuurlijk in 'n gladde pasta maak, dan het jy nodig 1 liter kookwater, 'n blikkie kondensmelk, en so 5 ml vanilla geersel. So, wat jy doen is, jy meng dan nou die vlaapoeier met jou bietjie koue water tot in nou 'n gladde pasta vorm. Dan giet jy nou die kookwater oor die mengsel, en dan roer jy nou die spilletjie nou lekker deur. As hy nou lekker opgelos is, en hy het nou sy kleer gekry, dan voeg jy jou kondensmelk by, en jy roer hom tot hy nou so lekker begin verdik. Jy sal so misschien hy verdik saam met die vlaapoeier nou. Dan voeg jy vanilla essence of jy vanilla geersel by, meng hom goed deur, laat hom so 'n bietjie afkoel en dan bedien jy hom nou so. Nou jy kan hom, as jy hom nou dik wil hê, kyk baie mense hou van 'n lekker dik vla, baie mense hou van 'n loperige vla, dan kan jy hom net so in die mikrogolf oondruk vir so 'n minuut of twee, dan sal hy sommer baie gou en baie dikker raak. Maar ek hou nou nie van 'n lekker, ek hou nie van 'n dik vla nie, as jy nou, as nou sin maak wat ek sê, die gewone loperige een is nou reg vir my, maar soos ek sê, jy kan dan nou, as jy hom bietjie dikker wil hê, kan jy net in die mikrogolf oondruk, en hy sal dan nou lekker dik raak, so, maar hy maak so 1,2 liter vla jylle, en as jy nou 'n groot familie eet het, met 2 groot malva poedings, dan sal hierdie oukie nou die ding doen, maar as jy nou nie die helfte van het gebruik op hierdie sondag, kan jy hom nou gerus hou, vir volgende week, kan jy hom nou weer gebruik vir iets anders, maar dis 'n baie, baie lekker resep jylle, en hy is regtig waar, baie, baie maklik om te maak, maak 'n groot merk in haar reseptenboek, vriende, vla, soos Ultra Mel, en natuurlijk hierdie chakalaka kaasbroeikies. Hy is op my Facebookblad en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so kwart voor een vriend, ons gaan bykie terug na die muziek toe. Ek geef jou Demi Lee Moore en sy sê vir ons die mooi in jou.

In jou hoofnuus om hierdie uur, brandstofpryse styg woensdag, toneel word opgeruim na dodelike padongeluk in Uitenhaag, en in jou atletieknie, Suid-Afrika skitter met silwer by die afloskampioenskap. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die departement van petroleum en minerale hulpbronne het aangekondig dat motoriste vanaf woensdag meer Dit is ten spyte daarvan dat die regering die vermindering van die algemene brandstofheffing tot volgende maand verleng het. Petrolpryse sal met R3,27 per liter styg, terwyl dieselpryse 'n hoër stygings van R6,19 per liter sal sien. Die toename is te wyte aan stygende oliepryse wat verband hou met die voortdurende spanning tussen die Verenigde State en Iran. Die Weskaapse departement van vervoer het bevestig dat die toneel van 'n dodelike padongeluk in Uitenhaag nou opgeruim is. 7 mense is dood en verskeie ander is beseer na 'n botsing tussen 'n minibus taxi en 'n bus vroeër vandag. Die ongeluk het plaasgevind toe die taxi na bewering in E-draai voor 'n aankomende bus gemaak het. Departement woordvoerder Unati Binkose sê die taxibestuurder is onder diegene wat ernstige beserings in die ongeluk opgedoen het. Hy voeg by die bestuurder ontvang mediese behandeling en sal na verwagting 'n aanklag van strafbare manslag in die gesig staar sodra hy herstel. Die departement van gesondheid het die dood van 2 toeriste bevestig wat gekoppel is aan 'n ernstige respiratoriese siekte aan boord 'n internasionale passasiersskip. Owerhede sê die gevalle is deur die Nasionale Instituut van Oordraagbare Siektes aangemeld nadat die skip verby Suid-Afrikaanse waters gereis het. 1 passasier is op Sint Helena oorlede terwyl 'n ander ineengestort het en by O.R. Tambo Internasionale Lughawe gesterf het. 'n 3de pasiënt is in 'n kritieke toestand in Sandton nadat hy positief getoets het vir hantavirus. Die woordvoerder van die departement, Foster Mohale, sê die risiko vir die publiek bly laag met kontakopsporing wat aan die gang is. Die Sentrum vir Risiko-analise sê munisipaliteite toon toenemende tekens van disfunksie voor Suid-Afrika se komende plaaslike owerheidsverkiesing. Kiesers sal op 4 November na die stembus gaan. Die datum is verlede week aangekondig toe die staande komitee oor openbare rekeninge ingelig is oor negatiewe audituitkomste in munisipaliteite. Die CRA se Chris Hattings sê 'n gebrek aan verantwoordbaarheid het misluk om wangedrag op munisipale vlak te bekamp. Hy sê egter kiesers sal die geleentheid hê om op te tree wanneer hulle later vanjaar hulle kruisies trek. In jou sportnuus, Suid-Afrika het 2 silwermedaljes by die wêreld atletiek afloskampioenskap in Gaborone verower, terwyl nog 'n span vir volgende jaar se wêreldkampioenskap in China gekwalifiseer het. Mvuyo Moss, Chaswell Johnson, Bradley Kuana en Akani Sembine het die 4 by 100 meter wedloop in 37,49 sekondes voltooi om silwer te wen en die Afrika-rekord te verbeter. In die 4 by 400 meter team Tumkulu, Laith Pillay, Lindert Kukumur en Zakiti Nene ook silwer behaal in 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekordtyd. Die gemengde 4 by 100 meter span van Agardiu Isaacs, Rogel Joseph, Bradley Mapunyane en Marley Fuljoen het intussen al plek by die 2027 wêreldkampioenskap bespreek. En ten slotte, in

0: aangevang het. Intussen hersien Iran die reaksie deur Amerika op sy jongste vredesplan. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.48 teen die euro en R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,733. Die prys van goud is $4,582.52 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.06 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 5de Mei.
1: Luister FM weer.
0: Jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 5de Mei, reën en nogmaals reën. Uitnagende span staan op 14 met 'n maksimum van 16 en 80% reën. Queenstown 11-14 met 80% reën. Port St. John's 18-22 met 100% reën. Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 17 en 80% reën. Port Alfred 18-19 met 100% reën. Mtata 13-16 met 100% reën. Grahamstad 14-16 met 100% reën. Graafry net staan op 11-14 met 80% reën. Fort Beaufort 12-14 met 80% reën. Oos-London 19-20 met 100% reën. Craddock staan op 11-14 met 80% reën. Bishu 15-16 met 100% reën. Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 15 en 80% reën. En Jeffreys Bay kan nou nie vir julle vergeet. Julle kry ongelukkig ook reën. 15 met 'n maksimum van 19 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Ek is 'n graad 7 leerder aan die Laerskool van Prins Port Elizabeth. Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het. So ek voel al baie tuis by my skool. Ons skool is veilig en pauses kan ons die see sien. Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport, musiek, skaal en kunstfeeste. Mount Pleasant het iets van ons. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan Spanwerk. Skakel Laerskool Mount Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde Mei.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gemiddelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister FM.

appelgie vir ons sterre. Net oor het prop met ware liefde en Jean Boucher met koue hande. Tijd so 20 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou ek het nou so oor die naweek toe ek nou so deur Facebook gaan, toe kom ek nou op die snaakste plasing van houtlepel wat, en ek moes lach vir dit en ek seker al van meeste van ons ouer mense en ons mense wat in my era, wel ek weet nou nie, mense ouer ook, wat groot geraak het in die dae toe ou nog pak slaag gekry het. Nou hierdie spesifieke plasing het nou so houtlepel en kyk, en daai jare as ou nog pak gekry het, dan was daar sommer nou enig iets gegryp wat naby was, as dit nou 'n houtlepel was of dit was nou 'n belt, dan was natuurlik so meneertjie wat natuurlik moeg gepraat of moeg gesukkel genoem was. Ek weet nie of julle kan onthou of julle ook deur so dit deur dit gegaan het as kind waar ons so pak slaag gekry het. En kyk, vandag se kinders weet nou nie regtig, kyk op skool ook het hulle ons nou weggedoen met lyfstraf, en ek onthou op skool ook as jy nou natuurlik stout was, dan was jy na die hoofse kantoor toe geroep en dan jy nou natuurlik 6 van die bestes gekry met 'n rotting. Glo vir my, as jy daar uitstap, gaan jy en daai boude van jou, daai rooi blou strepe op, dan weet jy, jy gaan nou vir 'n baie lang tyd met jou vinger op jou mond sit en niks doen of niks verkeerd doen nie. En ek weet nog daai tyd dat die meisies, en ek weet ek kan maar so gesels met die mense, het hulle mos die liniaal gevat, want hulle die meisies, kyk, die meisies kan ons nou nie pak slaag gekry soos die seuns nie, maar dan word hulle so oor die kneukels geslaan met die liniale daai jaar. Ek praat nou van donkie jare terug. Dit is nou maar hoe hulle lyfstraf toegedien het op kinders daai tyd wat nou natuurlik stout was. Nou wat ek nou vandag by jou wil weet is, toe jy nou kind was, het jou ma ook soos, of jou pa ook soos die Engelsman hom nou sal noem, 'n strap gehad wat hulle jou nou pak slaag gegee het, en het hy 'n naam gehad? Want ek weet, meeste van die tyd het hy 'n naam gehad, het was maar meestal moeg gesukkel of moeg gepraat, en as pa vir jou gesê, ek gaan vir moeg gepraat gaan al, maar jy weet, hier kom nou pere, jy gaan nou pak slaag kry, en as hy vir jou sê, gaan wag vir my in die kamer, dan weet jy nou, en jy praat nie tee nie, al was die tee gepraat nie. In daai jare was dit wel anders as vandag se tye. En as 'n ou, as ek nou moet dink as kind, ek weet, ek het ook die sekerlik, hoewel ek kan onthou, ek het al so 1 of 2 houtlepels op my boude, was al gebreek, wat weet van stout wees of kattekwaad, wat ou nou maar aangejaag het op laerskool. En ek wil nou graag by jou weet, het jy ook so deur dit gegaan, en het jou ma of pa ook nou vir jou een van haar oukies gehad wat 'n naam gehad het, en as hulle hom uitgetrek het, dan het jy nou geweet, jy gaan nou pak slaag kry, en dan sou bang jong, en jy hardloop rond en jy gaan kry weg, en jy hoop jou pa gaan vergeet dat hy jou moet pak slaag, maar hy wag vir jou, papa wag vir jou, soos hulle sal sê. Deel graag jou story met ons 082-333-367. Als ik jou sinds

Jan Raap gee vir ons 'n maak jou maak. Net voordat Juanita Du Plessis met dis tyd en Jakkals vibes met heeltemal stom. Tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor die ou dae toe ons nou nog as kinders as 'n ou nou stout was aan die maas.

0: die paplepel gebruik om natuurlik die stout uit die ou te kry, of natuurlik het hy nou maar daai moeg gepraat of moeg gesukkel gehad wat hy en die ouers nou maar gebruik het om hulle kinders te tig as hulle stout was. En nou wil ek nou maar net vandag by jou weet wat jy ook, jou ma of jou pa ook so oukie gehad wat hy nou 'n naam gegee het, en as hy daai naam genoem het of hy gaan sê vir jou, hoor, jy gaan al vir my moeg gepraat daar in die kas, en dan weet jy nou jy gaan nou pak slaak kry, want jy was nou heel waarskynlik stout gewees. En ek het 'n heel wat boodskappe hierso. Ek het 'n boodskap hier van Nelmarie. Sy sê my ma het 'n strep gehad. Die strep se naam was ou Sarah. En as my ma gesê het gaan half ou Sarah, het ons geweet ons boude gaan brand. Kyk. ek weet presies waar jy praat. Dankie vir jou boodskap, Nelmarie. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, Anisha sê, my ma sin was 'n stoutjie slipper gewees. Ek het baie min pank gekry, eers stout geword, toe ek 'n groot mens geword het, sê ek grap maar net, sê sy. Baie dankie, Anisha. Claire sê vir my kinders was bekend met Seerpiet, leerstreppie gewees. My pyniging was met die veerestowwer se handvatsel. Dit was ook 'n bekende een, die veerestowwer wat hulle ook gebruik het. Tiki sê my neef wat deur my pa groot gemaak, hy het my pak slaag gegee, my vasgehou en natuurlik 'n koperlat gebruik om oor die boude te slaan. Nou kyk, die koperlat is nou een oukie wat jy nou regtig nie mee wil reken nie, want daai oukie gaan vir jou. Kyk, as ou pak gekry het met 'n koperlat, het jy geweet jy het pak gekry. So net sê my maat 'n paplepel gebruik. Dit was net as jy aangejaag het in die kombuis. Sy het so 'n leerbelt ook gebruik wat sy gehad het. Ek het ook byna elke dag pak gekry, sê sy. Maar so leer 'n ou man, dit het die kinders natuurlik wat dan natuurlik stout was, het toe nou respek gekry vir hulle ouers. Daai tyd, ek het 'n boodskap hier van Dikie, kom ons hoor wat sê hy.
1: Middag my vriend, hoop het gaan goed. Lekker een op pad, blessing. Ja, soos jy weet, ons is 16 kinders gewees.
0: Jo.
1: Jo, maaikie Dikie. En kyk hier so, as my ma die koperlat, ek dink baie van die luisteraars gaan weet van wat ek praat. As hy koperlat uitgehaal het, nou kyk jy dat ons geweet, als je wegtrek, als je hem geklapper op mijn bodem mee maakt, is het een rooi. Nee, je het geweet. Dat was respect wat in jou ingeslaan het. Baie dankie, geseënde dag en fijn dat er gereis toe.
0: Dan sê baie dankie, Dikie. So, hy praat ook aan van die koperlat. Kijk, die koperlat was, as hy ou hom kon wegsteek, dan sou hy dit sekerlik gedoen het, maar die was moest dan natuurlijk weggesteek self deur pa, so jy het nou nooit geweet waar die koperlat was. Of jy het gewaag om te raak aan die koperlat, want dan gaan koperlat en jy natuurlijk baie goeie vriende raak. Hier is een boodskap, jy wat sê, middag eet jy, en ek het in een hoërskool geskiedenis onnie gehad. Nee, kyk, as jy 'n toets gedryp het, dan kry jy pak op jou hande met 'n rotang, of jy moet jy moet maar vasgehou het, want die rotang in daai jare moes nou maar die ding gedoen. Nog 'n boodskap wat sê, hierso vir my, hallo Etienne, jy gaan nou lag, my papa het 'n dun bruin belt gehad wat hy op my agtersteewe beland het. Wat natuurlik, hoe sê hy so, sy sê die belt, sê toe, appa is toe nou oorleer en hy die belt, sy die belt gevat en hom gesny in stukke, want natuurlijk, weet het, is mis nou maar nie goeie, good memories nie, soos hulle sal sê, maar ek ken hy breinbelt baie goed, ek het ook baie pak slaag gekry met die breinbelt en glad nie lekker gewees nie. Hier is een boodskap wat sê, Etienne, ons was 7 kinders, 2 dochters en 5 seuns, my pa het so'n breinleerbelt gehad, hy het nie een naam gehad nie, maar ons allemaal was baie bang vir haar, die belt op skool het ons die lineaal op ons hande gekry, daar is het weer dit. Een onnie in die laerskool het so, sy sê, na kies 'n fiberglas of 'n glasvesel blad gehad, en ons meisies het natuurlijk kruisbeen gesit en ons sit in, dan het hulle ons met dit natuurlijk geslaan. So, baie dankie vir jou boodskap, Karen. Hier is een boodskapie wat vir my sê, hallo Etienne, as kinders het ons nie baie pan gekry nie, maar my ma het die slaanwerk gedoen, as sy nie die belt kon kry nie, sy het al slipper gebruik, en hy oukie het net so hard geslaan, so kom het van Maureen af. Kyk, een stoutjie moet op die weg gooi, nie, een slipper, soos hulle sal sê, hy het ou ook nogal, hy sal vir ou les leer oor, en ou is ook net een keer, een of twee keer so geslaan, dan weet jy nou, oké, jy gaan nou nie weer daai selfde foutjie maak nie. Hier is een boodskap wat sê, ons sin sy naam was Wetter gewees, Eina Wetter, middag eet, en ons was 3 kinders, wanneer ons gaan pak, het ek gesorg, ek hardloop die eerste deur uit, ek bly lamp weg, dan kom ek terug, dan spring ek die pak verby meeste van die kere. Jy's gelukkig, Annelies. Ek het ook dit so een of twee keer probeer wat 'n ou nou maar weghardloop. Jy hardloop. Kyk, jy hardloop by daai voordeur uit by die straat af en jy gaan vir ure weg wees. En dan in jou kop weet jy nou, jy's nou so lank weg, dit gaan die dinge nou net erger maak. En ek dink sekerlik op daai stadium van die geveg het 'n ou se pa, wie ook al jy nou so pak gee, jy nou maar jammer gekry en dan het ek ook nou so nou en dan so oukie ontduik. En dan voel hy nou maar sleg na die tyd, maar jy weet ons maar dit is mos nou maar hoe daai tye was. En ja, kyk, ons kinders was daai tyd dat ons pak slaag gekry, ons stout was. Vandag se kinders natuurlik kry nou nie by die skole, is dit mos nou weggevat en so aan. En ja, kyk, daai jare was dit nou maar net anders gewees. Hier's nog 'n boodskap wat vir my sê, ons belt se naam was Vrystaat, so dik leer ene gewees. Dit kom van Koenie af. Rian is in die huis, kom ons hoor gou wat sê hy.
2: Middag, Etienne, Rian hier so. Wil net sê, ja, ons het definitief enetjie gehad. Toe ons kinders was, het ons 'n leerplak gehad met die naam Sweets. Nou, as my ma en pa geskree het, wie wil Sweets, het jy gesien hoe hardloop ek eerste. Maar dan verjaar my gat heel eerste, dan kry ek heel laaste Sweets. En as ons by maatjies gekom het, of by vriende gekom het, en daai mense het koekies op die tafel gesit. Kyk jy so, jy vat jy 'n koekie tot jou pa nie vir jou kyk, en jy vat 'n koekie en vat jy nou meer as een koekie, dan verjaar jou gat as jy by die huis kom. So ja, ons het definitief 'n plak gehad en hy werk vandag met die kleinkinders ook. As jy by ouma en oupa kom en hang sweet daar teen die muur vir jou en wag.
0: As hy Rian, bye, dankie vir jou boodskap. Kom, ons speel net gou.
3: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slegs die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
0: En al was natuurlik daai gesegde wat hulle vir ons gesê het as kinders daai jare, waar hulle gesê het kinders word gehoor en nie gesien nie. En daai het in my kop vas gesteek tot vandag toe. Met daai jare is my male, ek het nou maar so teruggedink, daai jare was ons nou groot as 'n is die groot mense nou by die Minetti Hotel gaan dans het. Dan jy natuurlik nog 'n das gedra daai jare, jou ouers, jou pa te das gedra, jou maat mooi rokkie aangehad en so die vriende nou so gaan dans. En was goeie tye gewees daai tyd, goeie tye. En ek weet ek en my broer daai tyd, ons het saam gegaan, maar ons gaan sommer in ons pyjamas saam soontoe en dan sal ons nou onder daai tafel slaap die heel aand. En dan sal jy nou maar soet wees en soos Rian ook nog gesê het, ou, jy sal nou maar gevra het as daar nou lekkernye was, moet jy nou natuurlik eers vra of jy word 'n kyk gegee. En daai kyk het vir jou 1000 boeke geskryf, wat ek jou vertel, en nou was bang vir daai kyk. Maar nou ja, dit is nou maar so, en weet ou, respek vir jou ouers gehad daai jare. En nie dat dit vandag nou nie so is nie, maar jy weet, ek dink nou maar net, jy weet, as ou nou so pak slaag gekry, dan het oud geweet, jy moet dit nie weer doen nie. En dan so het dit nou maar, soos hulle sê, oud respek gekry vir dit. En ja, hier is hele wat boodskappe, ek wil nou eers bietjie deur hulle gaan voordat ek hulle op die lig lees. Die tyd so 17 minute voor 2, ons gaan bietjie terug na die musiek toe, ek gee vir jou so bietjie John Fogerty.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Denklike toestand in die hospitaal. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. In tussentydse verslag deur die spesiale ondersoekeenheid, oftewel die SOE, het grootskaalse beweerde korrupsie binne die departement van binnelandse sake blootgelê. Ondersoeke sê visums, permitte en selfs burgerskap is vir kontant verkoop deur netwerke van ambtenare tussen gangers en buitelanders. Minstens 181 miljoen rand is reeds aan bedrog gekoppel met die bedrag wat waarskynlik sal toeneem. Die SOE sê prosesse is aan die gang om die geld te verhaal. Die verslag wek ook kommer oor swak bestuur, veiligheidsrisiko's en die integriteit van Suid-Afrika se immigrasiestelsel. Verbruikersreg oor Suid-Afrika snoei brandstofbesteding en verander hul bestuursgedrag as gevolg van stygende petrol- en dieselpryse. Volgens data van Discovery Insure het verbruikers verlede maand 35% minder brandstof gekoop in vergelyking met maart. Reise het ook met 10% gedaal, terwyl die totale afstand afgelê met 9% gedaal het. Discovery Insure sê die data toon dat verbruikers meer doelbewus is oor wanneer hulle hul motors gebruik. Die bevindinge kom terwyl motoriste na verwagting vanaf woensdag meer vir petrol en diesel by die pompe sal betaal. Die Midlange Kommissie se verrigtinge is weens tegniese probleme uitgestel. In misdaad intelligensiebeampte wat met informante werk getuie gee, sal gedeeltelik in kamera getuig. Die getuies regsverteenwoordiger Tsepo Matlala het voorheen gewaarsku die openbaarmaking van sy kliënt se identiteit kan lewens in gevaar stel. Die kommissie sê sekere gedeeltes van die tweedaagse getuienis mag dalk heeltemal privaat aangehoor word en nie vir die publiek vrygestel word nie. Dit is vandag die 100ste dag van getuienisse voor die kommissie wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. President Cyril Ramaphosa sê Afrikaner moet trots wees op 'n gedeelde identiteit oor geografiese grense, ondanks die vasteland se vele tale en kulture. Mei is Afrika maand en herdenk die stigting van die Organisasie vir Afrika Eenheid. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, al het die meeste Afrika-lande onafhanklikheid verkry, is die uitwerking van kolonialisme te sien in ongelykheid, ekonomiese uitsluiting, politieke onbesteding en konflik. Hy sê die geskiedkundige onreg van kolonialisme moet met eerlikheid en integriteit teengestaan word. In jou sportnuus, die SA beker het nog 'n boeiende ronde opgelewer toe Suzuki Griquas, Elink Pumas, Toyota Cheetahs, Valke en Oostelike Provinsie almal oorwinnings behaal het wat 6 spanne steeds half uit ronde plekke laat najaag. Die Griquas het 'n oorheersende 62-12 oorwinning oor die Eagles behaal, terwyl die Pumas vir Boland met 38-31 geklop het om op koers te bly vir 'n tuis half eind ronde. Die Cheetahs het hulle veldtog weer aangevier met 'n indrukwekkende 87-5 triomf oor Border, terwyl Oostelike Provinsie die Griffins met 31-28 afgeweer het en die Valke hul hoop lewend gehou het met 'n 31-27 oorwinning teen die Leopards. Met een ronde oorlei die Griquas die punteleer voor die Pumas, terwyl die Cheetahs, Boland, Arende en die Valke steeds in die stryd is, wat 'n beslissende laaste naweek van wedstryde opstel. En ten slotte, die voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in 'n bedenklike, maar bestendige toestand in die hospitaal. Die 81-jarige is geloof vir sy reaksie op die terreuraanvalle van 11 September 2001, waarna hy die bynaam Amerika se burgemeester gekry het. Giuliani het as 'n prokureur vir president Donald Trump gewerk in sy mislukte pogings om die uitslag van 2020 se verkiesing omver te werp. Dit het gelei tot strafregtelike aanklagte in 2 Amerikaanse state en 'n laster regsgeding teen verkiesings.

0: 89 sent per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 5de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 5de Mei, ek skop af van Aliwal Noord, 'n maksimum van 15 met 80% reën. Piso staan op 16 met 100% reën. Kranhoek, 'n maksimum van 14 met 80% reën. Oos-London 20 met 100% reën. Fort Beaufort 14 met 80% reën. Graafrenet 14 met 80% reën. Gramstad staan op 16 met 100% reën. Mtata 16 met 100% reën. Port Elfrid, 'n maksimum van 19 met 100% reën. Port Elizabeth 17 met 80% reën. Port St. John's 22 met 100% reën. Queenstown staan op 14 met 80% reën. Uitnagende Spatch een maximum van 16 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 19 met 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Tanne tel en groot oog maak, het ons ouers nooit gepas.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister FM.

0: Die klanke van Men Without Hands met Safety Dance, natuurlijk een 1982 treffer gewees. Net voor het was dit One Ways met Kraken en Ruben Lennox met Toe Ons Nog Kinders Was. En die liekie vat my nou omtrent terug in tyd. Ek het een versoekie van Tannie nou Lien ontvang en gesê, Eddie, dit sal nou perfect pas by die onderwerp van vandag. Ons sal selfs bykie oor die dag, toe ons nog moe gepraat, toe maaf pa nog vir moe gepraat uitgehaal het. As hy natuurlijk stout was, dat jy nou pak slaag gekry met die oukie en so het hy respect gekry vir moe gepraat, want daai jare was moes nou maar, het nie gewaag om tee te praat met die ou groot mense of in groot mense se geselskap natuurlik te gesit het nie. Ek het 'n boodskap hier van nou Hendrik, kom ons hoor wat sê hy.
1: Ja, nee, ons sinne was genaamd ore. As my ma gesê het, gaan halve ore, was die houtlepel, dan moet jy nou weet, jy kry bitter vinnig ore. As ore gepraat het, dan het jy geluister. So, ja, nee, ore het ons goed aangehelp hier die lewe.
0: Nou, sê Hendrik, dit is so mooi gesê, baie dankie vir jou boodskap. Ek het 'n boodskap hier van Liesel, wat sê, hallo Etie, my pa het al die jare by Goodyear gewerk, en hy het 'n stikkie conveyor belt gehad met 'n houtstewel. Sy naam was Charlie Goodyear, en as my pa eers gesê het, waar is Charlie Goodyear, dan het jy geweet, jou boude gaan brand. So kom het van Liesel, baie dankie Liesel vir jou boodskap, ek nou lekker gelag vir dit. Dankie, hier is nog 'n hele paar boodskap, ek hoop ek kan by allemaal uitkom. Hier is Christus, hallo Etienne, my pa het 'n army belt gehad wat in soutwater gelê was, en dis daai belt vir jou pak gegee, dat jy geweet die pak gekry. So kom het van Christo, dankie Christo vir jou boodskap. Hier is een boodskap, Etienne, my strap se naam was Trane, ek het 2 seuns groot gemaak, maar Trane lê iewers op die plattelandse huis. Op 'n plattelandse huis se dak. Ek neem aan die 2 seuns het hom op die dak gegooi. Ek neem aan. So ek het nogal 'n boodskap hier vroeër ontvang van iemand wat ook dis 'n soortgelyke storie vertel. Ek dink is Dani. Kom ons hoor gou wat hy is.
2: Ja, het een Dani hier so uit die nag. Ja, die kinders vandag weet nie wat as pak sla nie. Hulle weet glad nie wat as pak sla nie. Jo, in die ou dae was hy geslaan met die naaste ding. As dit 'n cricket bat is of whatever, hy word gebruik. My ouma het een keer my met 'n rou vetkoek op 500 meter, dan gooi sy my been mors af. So vandag se kinders is baie gelukkig.
0: Het ek nou reg gehoor met 'n rou vetkoek 500 meter wees? Dankie Dani vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Hier is 'n boodskap wat sê, middag Etienne, ek was in die koshuis op Stuytlewil gewees. As die koshuis matrone sê sy gaan nou duivel gaan kry, het ons gehardloop, klein en groot het geweet, natuurlijk van duivel, so kom het van Christine af, ek neem aan, dit is een of ander lat gewees, wat hulle mee pak gekry het. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
3: Goeiemiddag, my pa het so'n leer lat gehad, en die lat se naam was Hongerpiet. Hoor jy so, as jy stout was, en alles in jou pa slaan jou, jy moet weet, hy slaan hard. Ons het zwaar gekry met die Hongerpiet. En as jy klaar is, dan moet jy die datum opskryf, wanneer jy pak gekry het in jou naam. Ja, dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dan sê baie dankie Marina vir jou boodskap. Die groot vraag wat ek jou nou wil vra is, Marina, hoeveel keer het jou naam op hy belt geskryf? Ek sal nogal graag wil weet of hy nou maar net die 1 of 2 keer of wat hy 'n hele paar keer jou naam opgehad. Ek terg net. Dankie Marina vir jou boodskap. Dankie vir almal se boodskappe. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, dit moet ek deel. Wag, later by hom uitkom. Hier is nog enetjie wat sê, my oorlede pa het 'n leerplak gehad wat sy naam brandnetel was. Brandnetel, ja nie, ek kan nie dink dat hy ook gebrand het, sy brandnetel. Nog een wat sê, middag Etienne, ons was 4 kinders, ons het 'n leerplak gehad wat sy naam Mali was. Kort vir Marian, Annelie, Linda en Ignatius, dis nou al die kinders se name. Dit het daarom nie seer geslaan nie. Baie dankie, so kom het van Linda. Dis nogal oulik hoor, Mali, so dit was die kinders se name, so hy was spesiaal vir die kinders gewees. Dankie vir jou boodskap. En so vat het ou nou so 'n bietjie terug. Ek weet, dit is nou, soos die Engelsman sal sê, memories wat ou nou altyd sal hê. En ek gaan nou nie sê, dis altyd goeie tye gewees, maar weet jy wat, mense het, hier is een vorige dametje wat ook vir my gesê het is, weet jy, daai tyd as jy pak gekry het by jou ouers, het jou pa of jou ma nou na die tyd na jou toe gekom en vir jou gesê, hulle is lief vir jou en hulle doen het omdat hulle lief is vir jou, want hulle wil jou die regte ding leer in die lewe. So, dit is maar hoe ek dit nou maar deur die lewe gevat het, weet, as ou pak slaag gekry het, het jy maar geleer uit jou les uit, en ek glo, met my wat pak slaag gekry het, ek gaan nie sê dat my 'n beter mens gemaak het, maar mense het respect gekry en mense het so geleer dat wat reg en verkeerd is, en jy het respect vir jou ouers gehad, dit is die belangrike ding daar. daai jare, jy het nie gewaag met jou ouers te praat of enigiets van daai aard nie. Jy het geluister vir hulle. Kinders word gesien, hulle word nie gehoor en jy kan ook nie groot mense se geselskap sit in tande tel nie. Dit is ook een sal ek nou sê wat ding wat ek gereeld gehoor het en wat ons as kinders natuurlik daai jare gereeld gehoor het. Tyd so 23 minute oor 2 ons gesels bietjie oor die ou dae toe jy pak slaag gery het jy jou pa of jou ma ook so soos die Engelsman hom sou noem 'n strap gehad of 'n belt gehad wat die naam opgeskryf was. Deel dit met ons sê vir ons wat was sy naam? Hier is nou 'n hele paar. Ek het een hier gehad vroeër wat vir my gesê die vrou se hulle sy naam. Hier is hy. Hulle het teen my kinders was bang vir Jan Pierewit. 'N Stukkie conveyor belt waar hulle nooit meer pak gekry het nie. Het was dan maar net hulle die kinders om half gedreig met Jan Pierewit en toe gooi hulle hem op die huise dak. Toe kon ek nou nie meer dreig nie. Die drie dogters is vandag pragtige dogters. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Gert waardeer dit opreg. Ons gaan gou vir terug na die muziek toe. Ek geef jou so 'n bietjie flip a coin.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme,
4: weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

0: Die klanke van Marno van der Merwe en hy gee vir ons bakkie. Net voor het keur daar met Lanker Bankie en Gerard Stein met Achter Elke Man. Tijd so 22 minuten voor drie amper tijd om te groet ons de lekker gesels. Heel wat boodskampe gekry, baie baie dankie vir almalse boodskampe. Hier is enetjie wat my sê, van Benny af, hy sê, ek het elke dag pank gekry nie, maar oortredings was neergeskryf. Wanneer pa besluit er is tyd, is jy ingeroep na die studeerkamer toe. Elke oortreding is bespreek vir reg of verkeerd, dan was die aantal houwe natuurlijk onderhandel. Bespreking was altyd erger. As die sla. Dankie Benny vir jou boodskap. Hier is ons een boodskapie van waar was hy gewees? Lena, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, is hier Lena Nel nie so. Ons het een gehad, sy naam was Swart Piet. Nou Swart Piet het gereeld sy sandstreep op ons boude nagelaat, maar met 8 kinders in die huis was het maar seker nodig, want ek dink 8 van ons kon maar partij keer aan tyd druk. Maar een mooie dag vir jou verder. Bye.
0: Dankie Lena, Janie. Kijk, 8 kinders is nogal, het is nogal een handjie vol. Ek weet hoe Dikie het vroeger gesê, hy was 16 gewees. Ek kan hom nie voorstel om 16 kinders onder beheer te kry, kan vir jou een groot story wees. Maar baie dankie vir amal sy boodskap. Ek waardeer, jylle oprecht, ek sê jammer as ek nou nie by amal sin kon uitkom nie. Ek is natuurlijk morgen terug met die middag samen sy Bignik staanreig met die Bignik Drive. En hy vat die stuur wil oor by my, hy gaan vir jylle geselskap hou tot net so voor 6 vanavond. So bly ingeskakel op Luister FM, ek groet net hierna.

Die klanke van Elon van Ice vir ons so 'n bietjie chill. Songs for liberties, bietjie chill. Tyd so 11 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy vat die stuur wil oor en hy gaan vir jou geselskap hou met goeie musiek natuurlik vanmiddag hier op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, reëse brandstofprysverhogings is bevestig vanaf woensdag. En minister De Lille sê die Afrika Rising Daba verbind Afrika produkte met internasionale markte. Nog ellende wag woensdag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, het reëse verhogings aangekondig wat môre om middernag in werking tree, aangevuur deur hoër internasionale oliepryse, ontwrigting in voorsiening en geopolitieke spanning wat die oliemarkte beïnvloed. Petrolpryse sal met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Lampolie en vloeibare petroleumgas sal ook beduidend duurder word. Mantashe sê ondanks brandstofheffingsverligtingsmaatreëls laat internasionale kostedruk steeds plaaslike brandstofpryse opgaan. Intussen waarskynlik die taxibedryf in die Weskaap oor moontlike tariefverhogings na mate brandstofpryse aanhou styg. Vereniging sê verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars worstel reeds met hoë lewenskoste en meeste sal die uitwerking voel, maar sê die tariefaanpassing is nodig om die sektor finansieel lewensvatbaar te hou. Die Johannesburgse metropolisie sê die misbruik van blou ligte is 'n ernstige oortreding wat die integriteit van wetstoepassing en openbare veiligheid ondermyn. Twee mense is die naweek in Sandton aangekeer vir polisienabootsing, dronkbestuur en die onwettige gebruik van blou ligte. Woordvoerder Kolani Fihla sê toe die voertuig voorgekeer is, het die bestuurder homself voorgestel as die amptelike bestuurder van die burgemeester van Nala munisipaliteit in die Vrystaat.
1: The subsequent investigation revealed that the female passenger was found to be impersonating the mayor of Nala municipality and the driver was found to be operating the vehicle under the influence of alcohol and in possession of illegal blue light equipment. It has been established that the driver is an alleged figure affiliated with a political party in the Free State.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het vandag die bekendstelling van Afrika se voorste reishandelskou in Durban bekendgestel. Die Afrika Rising Daba 2026 is 'n 4-daagse geleentheid wat volgende maandag in die Nkosi Albert Luthuli Internasionale Konvensiesentrum begin. Meer as 1300 uitstallers uit meer as 20 Afrika-lande gaan deelneem. De Lille sê die geleentheid sal toerisme bevorder, klein ondernemings ondersteun en ekonomiese geleenthede in Suid-Afrika en Afrika ontsluit.
2: This is an Africa trade tourism business show. We have secured exhibitors from all over the continent and South Africa to sell their products to about 980 buyers from 71 countries. It's a big opportunity for businesses.
0: En jou geldsake, die rand R16.72 teen die dollar, R19.56 teen die euro en R22.64 teen die pond. Bitcoin is $78,935. Die prys van goud $4,562.41 per fyn ons en Brent olie $110.06 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Sjøsnes Nettaikon, Chris Steberg, Lady in Red. Maandag is vir mooi musiek op die Big Nick Drive, Elvis Blue, Arends in die middel van Narens, en jy is nie in die middel van Narens, jy is saam met my op die Big Nick Drive, op die maandag 4 mei, en ek is saam met jy tot so net voor 6 weer dinge om die draai, ook ons gaan een bykie gesels, oor die topic natuurlijk, sport ook, en dan later jou hot stuff ook. Vandaag een lekkie enekie, dis die 4 mei, weet jy wat beteken dit? Ek sê jou later vertel wat dit beteken.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer
0: 041-992-395. Luister FM weer.
2: Ons kyk na ons weer dinge. Wat gebeur vanmôre, Dinsdag die 5de Mei. Aliwal Noord 10-15, 80% reën. Bishu 15-16, 100%. Kraddock 11-14, 80% dispatch. 14-15, 80%. Oos-London, 19-20, 100%. Fort Beaufort, 12-14, 80%. Graaf-Reinet, 11-14, 80%. Gramstad, 14-16, 100%. Jeffreys Bay, 15-19, 80%. Mtata, 13-16, 100%. Port Alfred, 18-19, 100%. Port Elizabeth, 16-17, 80%. Port St. John's, 18-22, 100%. Queenstown, 11-14, 80%, en uit en haag, 14-16, 80% reën. Is 'n nat jene oorals, môre, Dinsdag 5 Mei.

Ranselier. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, bestaan by hom, of was dit ek?

is a blom. Baby, jy moet boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Jean-Bernard Chery, Roever, Caroline Grace, Eindeloose Liefde en Gerard Stein. As jy iemand so lief het, as jy sport lief het, bly geskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapbehandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Tijd om te kyk wat gaan aan in jou wereld van sport. Hier op Luister FM en ons kop dinge af met atletiek. Suid-Afrika het silver gewen in die mans 4x100 meter by die wereld afloskampioenskap in Botswana. Die span bestaande uit Akani Simbine, Cheswell Johnson, Bradley Nkwane en Mvuyo Moss het 'n nuwe Afrika-rekord van 37,49 sekondes opgestel, terwyl die VSA goud en Duitsland brons gewen het. Suid-Afrika het ook silver in die mans 4x400 meter verseker in 2 minute 57,07 sekondes, 'n nasionale rekord. Botswana was eerste met Australië derde. Suid-Afrika se man se 4x100, 4x400 en 4x400 meter gemengde aflosspanne het gekwalifiseer vir volgende jaar se wêreld atletiek kampioenskap in Beijing. In jou rugby die junior Springbokke het Australië by die Nelson Mandela Bay Stadion in die baai met 56-17 afgeransel om die onder 20 rugby kampioenskap te wen. Suid-Afrika het 8-3 insluitend 2 straftreë gedruk om 'n bonuspunt te behaal. Intussen het Argentinië se onder 20s die verdedigende kampioene Nieu-Seeland met 25-17 verslaan. Albei spanne het nou 4 punte wat beteken die junior bokke se tweede bonuspunt oorwinning laat hulle met 10 punte. Suid-Afrika kom Saterdag in hulle laaste wedstryd teen die junior All Blacks te staan. In tennis wêreld nommer 1 Jannik Sinner het die Madridse Ope gewen en die eerste man geword om 5 agtereenvolgende meesters 1000 titels te byt. Die Italianer het die Duitser Alexander Zverev verslaan vir sy 28ste agtereenvolgende sege op hierdie vlak na sy oorwinnings in Parys, Indian Wells, Miami en Monte Carlo. Indien die 24-jarige Sinner die Italiaanse Ope wen, het hy sy loopbaan goue meesters voltooi. Sinner sê hy het hard gewerk vir sukses.
5: Tournament again for me and obviously also for my team again, you know, I'm very happy because, you know, we have a lot of discipline, a lot of sacrifices and daily routines, which makes the way that I am, you know, capable to do stuff like this. But, you know, if we try to rest now a little bit also mentally, it has been very, very tough. And then we see how it goes.
0: In motorsport, Kimi Antonelli van Mercedes het die Miami Formule 1 Grand Prix gewen, sy derde agtereenvolgende sege. Die 19-jarige Italianer het Lando Norris van McLaren uitgestof en het nou 'n voorsprong van 20 punte op die wêreldkampioenskapspunteleer. Oscar Piastri van McLaren was derde en Antonelli se spanmaat George Russell vierde, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull, ondanks 'n strafpunt van 5 sekondes. Antonelli sê dit was 'n moeilike wedren.
6: Then I was lucky with how things played out despite the mistake. Then obviously we were in a fight, me, Charles and Lando, and then got passed by Lando, did a little mistake on energy, and then luckily the undercut worked, and then we found ourselves being chased. But it was not easy because Lando was quick and he was applying a lot of pressure, and I knew I couldn't make any mistakes.
0: In cricket, die Indiese sakemagnaat wat in die Verenigde Koninkryk gebaseer is, Lakshmi M. Mittal, en sy familie het ingestem om die Indiese Premier Liga franchise Rajasthan Royals te koop. Die ooreenkoms van sowat 27,5 miljard rand sluit ook die Parel Royals in Suid-Afrika en Barbados Royals in die Karibiese eilande in. Die Mittal familie sal na die transaksie ongeveer 75% van die konsessie besit en Adar Poonawalla van die Serum Instituut van Indië sowat 18%. Die bestaande beleggers insluit in Rajasthan Royals se huidige hoofeienaar Manoj Badale behou die oorige 7%. En rugby, die afrigter van die junior springbokke Kevin Foot, het sy groep geluk gewens vir hulle groei en gesamentlike vertroue om die onder 20 rugby kampioenskap in Port Elizabeth in te palm met nog 'n wedstryd oor. Dit volg na Suid-Afrika natuurlik Australië 57-17 oor Hompelet. Hy het kaptein Riley Norton en die leierskapspan ook geluk gewens met hulle leiding. Die junior bokke in Nieu-Seeland pak mekaar saterdag in die laaste ronde. In tennis, die wereldse voorste spelers is diep teleurgesteld omdat die Franse Open se prysgat van die jaar met slegs 9,5% verhoog is. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner van Italië en Arina Sabalenka van Belarus het verlede jaar by ander spelers aangesluit en geëis Grand Slam toernooie moet hulle 'n teiken van 22% van 'n toernooi-inkomste betaal om dit in ooreenstemming te bring met die 1000 vlak geleenthede. Hulle sê Roland Garros se inkomste het verlede jaar met 14% gestyg, maar spelers se aandeel het verminder tot 14,3% van die inkomste. Dan sokker, Manchester United se tussentydse hoofafrigter Michael Carrick wou nie sê of hy 'n permanente pos gaan kry nie en fokus eerder op die seisoen so sterk moontlik af te sluit. Die Red Devils het Liverpool gister op Old Trafford 3-2 geklop in die Premier Liga om 'n plek in die Kampioenenliga vir volgende seisoen te verseker na 'n afwesigheid van 2 jaar. Carrick loof die spelers en die afrigtingspan.
7: I love doing what I'm doing. It's a great position for me to be, and it feels pretty natural, if I'm totally honest with that. I'm not being blasé because it's a difficult role, but it feels that I've been here a long time in different times, on and off, but I kind of understand what it brings, and whatever's going to happen is going to happen. I can only do my best for the club and for the players especially, and try and help as best as we can, and then see what happens after that.
0: En nog rugby nuus, die Vrystaatse Cheetahs se klinkende oorwinning van 87-5 oor Grens in Oos-London het hulle veldtog weer aangevuur in die voorlaaste groepsronde van die SA beker kompetisie. Dit plaas hulle derde op die punteleer met 30 punte na Griquas met 40 en die verdedigende kampioen, die Pumas, met 33. Die Pumas het die Boland Cavaliers gister in Mbombela 38-31 geklop in 'n riller wat 8-3 opgelewer het. Die Pumas is nog op koers om 'n tuishalfeindstryd te verseker wanneer hulle Vrydag hulle laaste groepswedstryd teen die Griffins speel. Daar is baie op die spel vir die drie Suid-Afrikaanse spanne steeds in die wedloop vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitklopfase. Die Stormers is tans bo aan die punteleer met 2 groepswedstryde oor die Lions is derde en die Bulls sewende, met die topdacht wat in aanmerking kom vir die kwart eindronde. Die Stormers speel hulle oorblywende groepswedstryde teen Ulster in Ierland en teen Cardiff in Wallis. Die Lions pak Leinster en Munster in Ierland en die Bulls is gasheer vir die Italiaanse spanne Zebra Parma en Benetton in Pretoria. En ons sluit dinge af met tennis. Die propvol beroepskalender veroorsaak chaos by die Italiaanse Ope wat die week in Rome begin, maar skep terselfdertyd onverwagte geleenthede vir spelers laag op die wêreldranglys. Altesaam 13 spelers het reeds onttrek weens beserings, waaronder die wêreldnommer 2 en verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje. Ander wat die kleibaan toernooi gaan misloop sluit in Amerikaners Tyler Fritz en Riley Opelka en die Brit Jake Draper. Die plaaslike held en wêreldnommer 1 Jannik Sinner sal die topgekeerde wees. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Bon Jovi, Silent Night. What a beautiful song. Prachtige, mooie muziek op een maandag. Het is weer het werk. Vandaag is die 4e mei. En ik weet niet of je weet wat het betekent. Als jij houdt van je flicks, je movies, dan zal je misschien weten hoekom is die 4e mei belangrijk. Natuurlijk, as jy nie weet wat hierdie musiek is in die agtergrond hier, is die Imperial March. Vandag is die 4de Mei, May the 4th be with you, die Star Wars dag vandag. Nie allemaal se kopie tee nie miskien, maar as jy nerd is soos ek, en jy hou van jou flicks en jou ruimte dinge en spuisgoeders, dan like jy het. So ek vir jou sê, Happy Star Wars dag. May the 4th be with you. Ek gaan so my hierdie muziek gebruik vir vandag, as ek gesels met jou. Pink Panther kan 'n bietjie rus. Ons kyk na jou topic om die draai. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive. May the 4th be with you.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai heet hier dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, saai. Kom ons kyk vandag se topiek. Ek het vir jou gevra. Kyk nie ons allemaal, dat is plekke waar jy altyd is. Dis of jy is by die huis, of het is by die werk. As jy nou op die oomblik nog werk of nie. Het is gewoonlik die twee plekke waar mense die meeste is. En ek wil by jou weet, wat is jou derde plek? As jy nie weet wat jou derde plek is, dit sal die plek wees buiten jou huis en buiten jou werksplek waar jy die meeste gevind kan word. Waar jy altyd tyd spandeer, jy's daar. So ek vraag vir jou op jou WhatsApp-lyn, kan jy vir my sê daar, ek vraag, wat is jou derde plek? Die plek buiten jou huis en jou werk waar jy die meeste is. As iemand jou nie by die huis vind, as iemand jou nie by die werk vind, drink te gaan die oud daarvoor selfone. Waar kon mense jou vind? Jy moet maar so ergens vast wees by 'n landlyn. Mense kan jy nie skakel nie. As ek jy nie by die huis vind en ek vind jy by die werkie, waar is jou derde plek? Waar vind ek jou? 082333667. Dis vandag se topiek. Wat is jou derde plek?

0: Johannes Kerkorrel onder in my whisky glas. Die Paul Towns en die Landry voor daai en ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, waar is jou derde plek of wat is jou derde plek? Dis die plek buite in jou huis en jou werk waar jy die meeste gevind kan word. As jy nie by die huis is nie, is nie by die werkie, dis die ander plek. Die ander plek wat die derde meeste van jou tyd het waar jy is. 082-333-667 hier op Star Wars dag, dis ons topic. Praat saam met my, ek het ook op Facebook dit vroeger gesit, daar is heel wat kommentaar daar, so ek sal 'n bietjie daar gaan leer. Kom ons gaan kyk, wat gaan alles aan in jou nuus om hier draai.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nuus.
0: Die Luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bullet, getuie gee se getuienis sal agter geslote deure plaasvind weens tegniese probleme. En Namibia herdenk vandag die Kasinga massamoord. Die Madlanga kommissie het beslis getuie gee se getuienis sal volledig in kamera aangehoor word sonder openbare of media toegang. Daar is aanvanklik verwag die misdaadintelligensiebeampte wat met informante werk sal gedeeltelik in die openbaar getuig, maar dis onmoontlik weens tegniese probleme. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê dis onprakties, maar beklemtoon die kommissie se verbintenis tot deursigtigheid in sy verrigtinge.
3: To move fully in camera, no public airing of the testimony, and back and forth. As the testimony unfolded, I think it became clear that this was just not going to work practically.
0: Een persoon is dood in 'n botsing tydens 'n onwettige straatren op die Steve Biko pad in Gesina, Pretoria. Die voorval het plaasgevind nadat die bestuurder van 'n Renault Kwid beheer verloor en teen 'n ander voertuig gebots het wat verskeie mense beseer het. Die teenmisdaadaktivis Yusuf Abraham G het die voortgesette kommer oor gevaarlike onwettige wedrenne in die gebied uitgelig. Inwoners vra owerhede om vinnig op te tree om hierdie wedrenne te bekamp en padveiligheid te verbeter. Die minister van toerisme, Patricia Dalil, sê daar sal volgende jaar 'n reuse opknapping van die Afrika Reis Indaba wees. Sy het tydens die bekendstelling in Durban, KwaZulu-Natal, die noodsaaklikheid beklemtoon om handel in Afrika te bevorder en toerisme mededingendheid te versterk. Die vierdaagse Indaba begin maandag. Dalil sê die 30 jaar oue geleentheid moet ontwikkel om van toepassing te bly. Sy vra vars idees om groei en langtermyn volhoubaarheid te verseker.
4: Over and over again, and you expect different results, you're not going to get it. This event is funded by taxpayers' money. The private sector and sponsors are ready to come in. Next year, you're going to see a revamped Africa Travel in Durban.
0: En tenslotte, Namibia herdenk vandag die Kasinga massamoorde van 48 jaar gelede. Meer as 600 mense, meestal vroue en kinders, is in 1978 dood toe Suid-Afrikaanse magte Swapo se vlugtelingkamp in Kasinga in die suide van Angola aangeval het en die People's Liberation Army of Namibia se militêre basis. Die Verenigde Nasies het die aanval as moreel misdadig en wreed beskryf. Hy sê Kasinga het 'n spesiale plek in die gesamentlike geheue van Namibiërs wat die pynlike geskiedenis van die konflik en die veerkragtigheid van sy mense weerspieël. In jou geldsaake, die rand R16.71 teen die dollar, R19.55 teen die euro en R22.64 teen die pond. Bitcoin is $78,785. Die prys van goud $4,566.15 per fyn ons en Brent olie $108.88 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

his song. Hy was definitief op my mixtape gewees. Ek weet ek het 'n CD vir 'n girl gegee in my 20s. En hierdie liedjie was beslis daarop gewees. Goo Goo Dolls met Iris. Big Nick saam met jou is die Big Nick Drive. Ek en jy gesels. En vandag se topic, waar of wat is jou derde plek? Dis nou die plek buite jou huis en buite jou werk waar jy die meeste gevind kan word. Daar waar jy die meeste tyd spandeer. So hulle noem dit die derde plek. The third place in Engels. Kom ons kyk op Facebook, ek het vroeër vir jou gevra, Boetie sê die kroeg, hy sê die bar. Steve sê die drankwinkel, Elsie die jager sê, my derde plek is maar my huis, maar meer spesifiek, my kamer kwadraat. Dis een van jou twee plekke. Onthou, dis nou buiten jou huis en jou werk. Nog iemand hier so wat sê, ja, daar waar ek die kou is koop, Chanel sê, my lieflike ou tannie biervrou, sê Chanel Stein. So ja, lekker kuier by die biervrou. Teresa sê, haar tuin, my garden, sê sy. Sunet Smit sê, my tuin, en 'n bietjie daar by die oord, vakansieoord, hier so, teen die kus hier in PE. Nikki sê, my derde plek sal maar in die yard wees, waar ek met my honde en my kind kan speel. Sy sê daar agter. Maar ek dink dit tel ek eintlik as jy huis. So het moet nou buite daai plekke wees. Onthou nie jou huis nie en nie jou werk nie. Marika sê, op die pad as ek hardloop, as jy van die hardloopers, die drawers, nee, hulle love mos die pad. Vroegoggend soos hasies, huppel hulle rond, voor almal nog uit die bed uit is. Kom ons kyk, by my katte en tuin, sê Alet, maar dis mos thuis. Ek soek jou derde plek, mens, is nie jou huis nie, nie jou werk nie. Cherie sê, hospitaal, sê die aai, sy moet baie daar wees, sy het 'n skaarse siekte aai, jyne. Albert sê, by my diere, varkboerdery, hasies, waar is 'n plaas, lyk my. Maar is dit in die plaas waar jy bly. Alta Vermaak sê, by my dogter, so ja, sy kyk by haar dogter, dis haar derde plek. Willem sê, bietjie by 'n poolkeierplek, aan waar hulle lekker poolballe skiet. Rochelle sê, my derde plek is my masa. Hy sê, ek noem al haar spaarkamer my kamer. Dis mos die slegste ding, is dit? Kom ons kyk, wat sê die netjie hierso vir my? Anisha sê, by die see, sy sê, daar gaan jy die meeste vind. Dankie, Anisha. Piet sê, dalk in iemand se gedagtes of gebede. Gail sê, in the study where my books are. Ja, maar is dit nie by jou huis? Moet nie by jou huis wees, mense. En Rozel sê ook, hospitaal. Dis waar sy die derde plek die meeste is. Ek vraag vir jou, wat of waar is jou derde plek? Dis nie die plek buiten jou huis, soos nie by jou huis nie. En is nie by jou werk nie. Die ander plek waar die mense jou die meeste kan vind. Soos ek jou nie kan vind by jou huis nie. En ek kan jou nie vind by die werk nie. Waar is die derde meeste waar jy is? Die plek waar ek jy die meeste kan vind. 08233.

3. Diddel sê 7 is wat ek by jou wil hoor. Sê my 'n bietjie daar. Anderstens, Rian sê vir my so op die WhatsApp line sy man cave. Maar die man cave is technisch by jou huis, Rian. Dis die ding. Dit moet buiten in jou huis wees. Kijk, ek my hele plek is 'n man cave, want ek is op my eie. Maar dit is nog steeds, ja, ek weet wat die man het 'n man cave. Kom mense, nie jou huis nie, nie jou werk nie, waar is jou derde plek?

0: Luister FM.
1: BBK Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 5de Mei. Dit reën oral, soos al wat jy moet weet. Alhoewel noord 10-15, 80% reën, Bishu 15-16 na 100%, Kraddock 11-14, 80% Dispatch 14-15, 80%, Oos-London 19-20, 100%, Fort Beaufort 12-14, 80%, Graaf-Reinet 11-14, 80%, Gramstad 14-16, 100%, Jeffreys Bay 15-19, 80%, Mtata 13-16, 100%, Port Alfred 18-19, 100%, Port Elizabeth 16-17, 80%, Ports and Johns 18-22, 100%, Queenstown 11-14, 80%, en Uitenhaag 14-16, 80%, reën, reën, reën, reën, oral. Dis jou weer vanmôre, Dinsdag 5 Mei.

0: Gas verloor myself en Zansonnekus voor Dynamite by jou ons gesels. En ek vra vir jou, oor die derde plek van jou, wat of waar is jou derde plek? Dis vannacht sy toppiek, is die plek buiten jou huis? Is nie jou huis nie, en is nie jou werk nie. Die ander ene, waar jy die meeste is, waar ons jou kan vind. Ons wil wat sê julle vir my.
1: Goeiemiddag nie.
0: Hallo Marina.
1: Ek is mos 'n pensionaris. Mm. So, buiten my huis het ek nog twee ander. Die twee is, die een is winkels toe en die ander een is restaurante toe. Dit is waarmee ons ons bezig hou en goeders en nodig het en so aan. Dankie vir jou mooie muziek wat jy altyd speel en die program.
0: My plezier Marina, ek bly geniet. Om Steven sê my derde plek. Is die veilings elke saterdag. Ek is op pensioen, so dit is eindelijk my tweede plek, en as ek een saterdag mis, krijg ek onttrekkingssymptome. Kijk nie, ek hou ook baie van, nou nie dit nie, maar Markies, seker maar. My derde plek, seker my ma se huis, ek moet soms sê, is my ma of my ouma se plek, is seker my derde plek, jy kan my daar kry.
2: Derde plek sal definitief by Gamtoos wees by die water, of by Sondags by die water.
0: Sê dankie Andrei, hallo Nick, Maria Kreer sê, Rai, waar is my derde plek? Is dit miskien in die haarsalon? Nee, ek spot. Is definitief by Stokkies, ja, by die Oval, sê sê natuurlijk, ja. Ons weet ons natuurlijk, Maria. Natuurlijk is dit waar die meeste is. Ek is verbaas, is die daar meer, is jou tweede plek of jou eerste plek nie. Langs die see, my rustige plek, sê Ria. Zelda sê, by my ma se huis, dit is nou waar derde plek is.
3: Goeiemiddag Nick, my derde plek is definitief die golfbaan.
0: Hey.
3: Maar is Ernest.
0: Dankie Ernest, daar by die golfbaan sê jy vir my. Weet jy wat Ernest, ek kyk deesdae baie video's en lees artikels oor die Live Golf, wat nou uit mekaar uitval. Ek sê maar net, is interessant, so praat van golf.
4: Hi Big Nick, my derde plek is daar by die hanger, waar die microlight geparkeerd staan. Daar is my derde plek. Daar kry ek sielerus, kopskoma, maar alles. Lekker plek daai.
0: Flippie, Monique sê, middag Biekniek, as ek by die werk of by die huis is nie, as ek in die pad bezig om te hardloop. Wat jaag jou? Is al wat ek wil weet, die mense wat so hardloop. Marlies sê, op enige hiking trail, solank ek in die natuur kan wees, tussen die berge, die proteas en die watervalle. Marlies, dis is toe ek in die Kaap was. Die mense was al ewig op die berge, besig om te hike. My derde plek is school, nergens anders, sê Janelle. Alta Beek is, half van Jeffrey's baie af, sê, my derde plek is by ons bankie langs die see, by Albatros, waar ek baie tyd spandeer. My oorle man en sien sy as is daar gestrooi in die see. Kyk nou net, daar haas sy voet toe van die bankie. Baie dankie vir die deel. Wat sê Bever vir ons?
5: Middag Nico.
0: Hallo.
5: Nee, ek kan ons nou nie sê nie. Ek gaan ons nie door weg te kryp. Ons gaan allemaal weet waar ek wegkryp.
0: Ek hoop, solank jy nie wegkryp vir jou vrou nie, dis al wat belangrik is. Ons gaan gauw winkelrakke toe gaan, jy kan ook vir my jou boodskap instuur, waar of wat is jou derde plek, die plek buiten jou huis en werk waar jy die meeste is. 082-333-667 gesels een bietjie saam, dis vandagse topic. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute een aanbod. Gaan reguit, hulle kundige kopers hanteer alles en hulle betaal jou daar en dan. Op soek na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. WeBuyCars, die maklikste manier om te koop of te verkoop.
6: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media. Back.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Rihanna Nell, lekker song. Crash Test Dummies, voor die ene. Amper kwart voor vijf op de Big Nick Drive op die maandag 4 mei. Star Wars dag. May the 4th be with you. En Carleen sê, my derde plek is seker my kar is 'n goeie plek vir 'n introvert om te regroep. Ek het hieraan gedink, Carleen, is eintlik waar. Ek is verskriklik baie in my kar. Ek sit baie in hom as ek my taks doen, my belasting doen. Paar keer 'n dag as ek afloop, as ek 'n bietjie vars lug wil kry, kan ons dit maar so stel. Konrad sê, 100% by die kerk. Ja, nee, kerk is ook 'n ding. Baie van ons as jy elke Sondag gaan, tenminste een keer, twee keer, dan raak het nou die tyd wat jy daar is, maar jy raak een bietjie meer en miskien het jy dinge in die week daar, dan sit ook jou derde plek. Hulle bieke niekie derde plek waar ek, Linda en Herkie is op die rolbalbaan. Dinsdag, woensdag, donderdag, saterdag en sondag. Is glad nie een makkelike sport nie, maar baie lekker. Linda, ek dink ek het die rug om daai te speel. Ek kan misschien lang staan nie. Gaan ek sit en speel, dan kan ek miskien daaraan dink.
1: My vrou sê my derde plek is my empty box.
0: Hallo Nick, buiten my huis en werk kyk ek meestal met my ouers. Ek het die wonderlikste ouders in die wêreld. My pa Wiebe en moeder Yvonne sê Estelle. Dankie Estelle. Dit is lekker om my familie te kuier, nie? My man se plek is in sy pragtige tuin. Sy orgidee gaan een van die dae blom. Dankie Rina. Maar ek dink dit tel nog steeds as by die huis. So ek dink jy, dit is een van die twee plekke. Dit is jou derde plek, daai nie. By die see sê Annie sê, ja, die see is haar derde plek. Rodney sê op my boot. Ja, daar is haar derde plek. Is mos een weggebreek. Middag op my bike saam met my bikersvriende sê Flip. Yes. By die winkel sê Geraldine. Jy het baie geld. Langs die sportveld vir die kinders. Soos hierdie enekie hier vir my. Dankie. Kom ons kyk, hy hou groote. Besig om vis te vang. Besig met my eie gedagtes sê François. Dankie jou papa G François. By my grootmaak dogter sê Karin. Albert sê as jy my nie by die huis kry nie, ry golfbaan toe. As ek nie daar is nie, ry af strand toe, dan vang ek vis. En as jy my nie daar kry nie, sit my op as 'n vermiste persoon. Albert daar Jeffrey's Bite. Middag piknik, weet jy, my derde plek sal wees langs die Swartkops rivier met 'n lintjie in die water. Is salig. Geniet jou program, groete sê Marita en ouma Kerry, dankie en groete vir julle twee ook, vir daai. Jessica sê middag piknik, die restaurant op 'n bankie sit ek en kyk hoe mense se besige dag verby gaan. Ek love mense kyk, Jessica, ek in enige plek sit, as ek mense kan kyk, doen dit. Dis ook die lekker ding as ek my belasting doen, haal my motor hier buite. Heineke, as jy twee seuns op skool het, wat sport mal is, is jy altyd by die skool en by die klub vir sokker, sê Tersus, ek kan so dink, ja, nee, my tyd kom nog, ek weet nie wat se sportie, maar kom, as nog so paar boodskappe wat hier lê, ek sal nou by hulle uitkom.

0: Nou, Zoe, dankie vir daai deur mekaar. Kom ons kyk die laaste paar boodskapies voordat ons aanbeweeg. Jou hartstaf nog ook om jou draai. Vandag se topic, ons kyk gou die laaste ene hier, daar's so 2 of 3 oor 4. Hallo Big Nick, julle sal my nie glo nie, maar my derde plek is by 'n bekende mall. Ek loop baie swaar vir oefening, neem ek 'n trolley en ek loop die mall plat. Almal ken my al, een maal per week. Eet ek ontbyt by die restaurant en ek kuier lekker daar. Ag, Joey, dit klink lieflik. Ek dink, weet jy wat nie, kruip op, is ek gaan ten minste een keer 'n week na die movie toe, na die cinemas toe, by die mall ook. En dit begin stadig, maar seker ook nou maar aan dader kom aan my derde plek, om my derde plek te word.
1: Middag Nico, dis anoniem hier so. Ja, my derde plek is by my girlfriend se huis, maar my vrou mag dit nie weet nie. Dankie vir 'n awesome show, cheers.
0: Dankie anoniem. Kyk, as jou vrou weet, dan gaan dit nie net jou derde plek wees. Ek dink dit gaan jou laaste plek ook wees, die plek waar jy gaan rus, jong.
2: Vir my is ek nie by die HSC, sal jy my met my kleinkinders kry.
0: Dankie, Koosie. Die laaste ene, Paul sê vir my, 35 meter vanaf my voorstoep op my jetty, teen die sondagse 4 aard, ah, klink lieflik, nee. Dankie vir allemaal wat so saam gesels het, vandag is 'n topic gewees, jou hartstaf leem, met draai, ek het jou lekker woord in die handwoordboek van die Afrikaanse taal, ons hou aan, met Joonies, om die draai 5 uur, jou hartstaf gaan ek by uitkom, net voor ons by Joonies uitkom.

0: Savuka, The Crossing. Dit is net om te draai, maar dit is tyd vir ons om hard stof te speel. Ek het vir jou lekker woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal.
1: Ken jy jou hard stof? Laat ons hoor.
0: As hy is tyd nou vir jou hard stof, en dis waar ek vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal vind. Lekker ouerige Afrikaanse woord, wat nie sommer meer gebruik word nie. So is nie algemeen in ons dagelikse taal gebruik nie. Vandag se woord vir hard stof is stuiver. S-T-U-I-W-E-R. Stuiver. Ek wil iemand om in 'n sin gebruik. Stuur vir my daai sinnetjie na die WhatsApp-lyn toe 082-333-667. Dis vandag se woord. Moenie nie die betekenis vir my stuur nie. Ek soek nie die betekenis nie. Ek soek 'n sin met daai woord in stuiver. S-T-U-I-W-E-R. Dis vandag se woord vir hard stof. Wat kan jy vir my gee daar in 'n sin gebruik om en stuur dit vir my na die WhatsApp-lyn?

0: Appel, die kamer brand. Dat is big niks aan met jou. Speel hartstaf, vandaag se woord vir hartstaf. Stuiver, S-T-U-I-W-E-R. Gebruik hom in 'n sin. Jy stuur vir my daai sinnetjie na 082-333-667.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Madlanga-kommissie bespreek befondsing en regsake met die regering. En die hoof van SARS teiken belastinguitbreiding en etiek. Die Madlanga-kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling is in gesprek met die ministerie van finansies om voldoende befondsing en hulpbronne te bekom. Hy sê die regering is ondersteunend en verwag dat sake opgelos sal word. Michaels het ook bevestig die sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, sy regsverteenwoordiger praat met die kommissie oor 'n aansoek vir die onttrekking van getuienisleier Matthew Chaskelson.
2: We are working very closely with the department to ensure that they understand the commission's needs. The commission's budget comes from the Department of Justice, and I don't think we have any reason to doubt that those matters will be resolved in due course.
0: Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makubu, gaan in sy eerste 100 dae fokus op die versterking van etiese gedrag en die beëindiging van onwettige handel. Hy het tydens die inwyding van 'n nuwe diensentrum in Newtown, Johannesburg, teenoor SABC News die voortsetting van bestaande hervormings uitgelig. Makubu beklemtoon ook die voorbereiding vir 'n gladde indieningsseisoen en sê openbare vertroue hang af van integriteit en doeltreffende belastingadministrasie bedrywighede.
3: I believe that tax practitioners is an important cog in the work that we need to do. Central to the work that we will continue to do is how to expand the tax base. We've got quite a narrow tax base in some products, but we want to zone in on to ethical conduct just to make sure that we are all beyond reproach.
0: Die DA het die parlement versoek om die minister van die staatsdiens en administrasie, Mzambo Buthelezi, te dagvaar oor die misbruik van openbare fondse. Verslae toon, byna 800 miljoen rand word jaarliks bestee aan salarisse vir geskorste ambtenare. Die DA parlementslid Eleanor Spies sê dit weerspieël 'n ernstige ineenstorting van aanspreeklikheid. Meer as 600 ambtenare bly geskors met baie wat buite die wettige tydraamwerke is, wat verdere druk op reeds sukkelende munisipaliteite en openbare finansies plaas. Iran sê hy het 'n Amerikaanse oorlogskoop geding om te draai en nie die seestraat van Hormuz binne te gaan nie. Maar 'n Amerikaanse ambtenaar ontken die skip is deur Iranse missiele getref. Iranse semi-amptelike Fars nuusagentskap berig twee missiele het die skip by die suidelike ingang van die seestraat getref. Iran het sedert die begin van die oorlog byna alle verskepings na en van die golf, behalwe sy eie, geblokkeer en ongeveer 1/5 van die wêreld se olie- en gasverskepings afgesny, wat oliepryse met minstens 50% laat styg het. In jou geldsaake, die rand, R16.71 teen die dollar, R19.55 teen die euro en R22.64 teen die pond. Bitcoin is $78,657. Die prys van goud, $4,563.58 per fyn ons en Brent olie, $109.46 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: your captain speaking. We are about to begin our descent to Bloemfontein. Weather on the ground is sunny. It's a lovely 23 degrees. Just ask you to raise your tray table, store your hand luggage underneath the seat in front of you, and open your window blinds. Cabin crew, your seats for landing.
1: Spoegwolf, Jody Yankees, Yeri Kalwein. Skop die laaste hier af, Boys to Men. I'll make love to you. Mana is vir mooi musiek. Ons speel hardstof op die oomblik vannacht sy woord vir hardstof. Stuiver, S-T-U-I-V-E-R. Stuiver, S-T-U-I-V-E-R. Wie die Star Wars dag? Geef my sin, stuiver. Gebruik hy woord? Stuur die WhatsApp line toe. Ek soek hier nie die betekenis nie. Ek soek een sin waar jy die woord in die sin gebruik. Asseblief. Gaan ek na jou kyk om die draai. Net so'n stukkie na ons wegkom, terugkom van jou weer af. Aanloed ons wat jy vir my sê. Stuiver is die woord, dit is hardstaf. Laat ek bietjie hoor wat jy vir my sê. Speaking saam met jou by Big Nick Drive. Ek is saam met jou tot so net voor 6 of 6 uur. Ek bring hierdie 6 uur nuus. En ek gaan jou bietjie later vertel hoekom jy Ekstra moet seker maak dat jy vanaand ingeskakel is op die maandag lekkerte saam met die Alberts Blues. Hulle het iets spesiaal wat jou kan toe kom met hierso op Luister FM.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister FM, weer.
1: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 5 Mei, Aliwal Noord 10 15 80% reën, Bishu 15 16 100% Karok 11 14 80% Dispatch 14 15 80% Oos-London 19 20 100% Fort Beaufort 12 14 80% Graaf-Reinet 11 14 80% Gramstad 14 16 100% Jeffreys Bay 15 19 80% Mthatha 13 16 100% Port Alfred 18 19 100% Port Elizabeth 16 17 80% Port St John's 18 22 100% en Queenstown 11 14 80% en uiterdaag 14 16 80% reën nat nat nat môre dis jou weer dinge vir Dinsdag 5 Mei

0: heel fijn.
1: Robbie Wessels, jij is mijn liefling. Big niks aan jou. Door ik kan raag voor daarna. Ik heb een huisje bij die zie. Ik heb niet een huisje bij die zie, nie, maar ik heb jouw hartstof. Kom eens kijken wat ze jullie van mij.
2: Ken jij jouw hartstof? Laat ons hoor.
1: Dan zijn ons luren een beetje naar wat jij van mij sê. Vandaag zijn hartstof die woord stuiver. Susan sê vir my, moenie nog 'n stuiver in die wiel gooi nie, die argument is warm genoeg. Rina sê, Ania, jy wil ook nou 'n stuiver in die armbeers gooi. Dan sê die dingie vir my, jy moet ook altyd 'n stuiver in die armbeers gooi. Het was ook een dankie baie. Dis Ballymore. Julie sê, hy nie, het maak my woedend as iemand 'n stuiver in die armbeers wil gooi en hulle weet nie eens enig iets van die onderwerp nie. Kom ons hoor wat sê Papa G, Fransja Fons.
3: Hi, o groote, is Papa G zo, Fransja. Ek het nie een stuiver oor in my sak nadat ek my kar met petrol vol gemaak het. Mooi show, lekker dag.
1: Dankie, als jy die keer van my stuiver in die armbeers gooi, ek wil ook een stuiver in die armbeers gooi by die vergadering, sê Louise Lamprecht. Heather sê, stuiver in die wiel sit om te verhoed dat het vlot verloop. Kom ons hoor wat sê Marina Fons.
4: Lang terug kon my opa lekker goed en pijp tabak vir een stuiver koop.
1: Het klink soos lekker dinge daai. Ek stem saam. Altijd beke sê, toe jy stuiver sê, toe hoor ek, hoe sê my papie, bly nou asjeblief stil, moet nie altijd een stuiver in die armbeers wil gooi nie. Altijd daai Jeffrey Spy uit. Jenny sê, jy is meer waard as al die stuivers in my beersie. Dankie Jenny. Kom ons kyk, daar is ook nog iemand wat sê, wil jy ook een stuiver in die armbeers gooi, dankie koekoes. Kom ons kyk, wat sê die enigie vir my, die laaste stuiver in my beersie, sê Carol daar van Dispatch af. Ek ywer om te werk vir 'n skamelus stuiver. Of hy weier om te werk, so sê Tiaan vir my, weier om te werk vir dit, wat sê Ilse vir ons.
5: As een mens jou ook los, dan gooi jy die brandewijn stuiver en stuiver.
1: As sê Ilse, kom ons kyk wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal vir ons, oor die woord, ek denk allemaal van julle het om reg, stuiver. Kyk, as jy my vandag gevra het, as ek gesê het, ek weet nie, stuiver, moet ek jou stuiver druk, of wat is die story daar, is dit wat die woord beteken? Maar nee, stuiver is 'n half penny. Ja, een stuiver koop teenwoordigheid niks. Er is een uitdrukking ook, is een aardige stuiver verdien, heel wat geld verdien. Ook jy kan sê, een stuiver in die arm bus gooi en ook saam praat. Daar het jy dit en jylle allemaal het om so mooi recht gekry. Stuiver, iets wat ek niets geleer het. Iets vir jou verkeer, dankie dat jylle deel, as jy nog op die pad gaan wees, blijkbaar is verkeer baie erg as een nachtmedie op Swartkopse brug, in alle richtings, wees versigtig, en daar geen verkeersofficiere daar nie, dankie vir die laat weet. Ons hou met jou muziek, dis hy, die Big Nick Drive, al om die draai sê ek weer tot ziens, want daar kan jou ietsie vertel, van die Albertsbroers vanavond, hulle gaan vir jou een special show doen.

0: Robin Old, All of Women. Piknik saam met jou. Dis Piknik Drive. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het, en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Maand daar mooi musiek, Picnic Drive. Meisies en ouwens, soos jy, Brendan Piper en Minke, is tijd vir my om tot ziens te sê, net na die, maar voordat ek doen, nee wacht, ons kom terug, gaan sê ek vir jou bykie.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Tijd vir my om tot ziens te sê, en voordat ek gaan, ek het gister het, ek gaan flik aan by die groot skerms, en ek het The Devil Wears Prada 2 gaan kyk. Jo, jy het is mooi gewees. Ek het geniet, ek het geglimlag, dit laat jy, ek sê altijd, die flik moet jy twee dinge laat doen. Jy moet jy laat dink, en jy moet jy laat voel. Daai twee dinge, hou jy is een goeie movie. Al dink jy, dit is stupid en jy voel, asof het simpel was. dit moet een reaksie uitlok, geloof ek. Maar as jy die eerste een onthou, al die pad terug na wat, 2008, toe is ek, of is dit 2006, Devil Wears Prada 1, en die tweede ene wat nou uit is, en ek het dom sondag, en kijk, baie goed. So as jy gaan uit van die eerste een, dink jy sal beslis van die tweede nou. En ek dink nie, ek kan nie sien hoe kom enig iemand die tweede een sal kyk, as hulle nie die eerste een gekyk het. Maar baie goed, Meryl Streep, Anne Hathaway, briljant, ek het gelof. En dis ook om ek gaan uitspeel met die liedjie van Madonna, Vogue. Voordat ek dit doen, wil ek vir jy sê, bly ingeskakel, ek bring jou nie sessie, maar dan sê die Alberts broers, en dan jy lekker keer maandag lekkerde, hulle bring vir jou alles lekker saamke. En vandag is 'n speciale dag, Kobus is baie excited, dis Judy Else verjaarsdag, dit is 63 vandag, en Kobus gaan vir ons een paar Judy Else treffers speel, en ek weet as hy kon, want so hy ook een bykie vir ons gesing het, maar hy kan nie. Ons hou ons oor op wat gaan gebeur later op die program. Maar ek speel uit met hierdie ene keer, dit is Madonna met Vogue.
2: What are you looking at?

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die gesondheidsdepartement sê daar is geen rede tot paniek na die siekte op 'n passasiersskip nie. En Oostenryk verban 3 Russiese diplomate oor spionasie. Die departement van gesondheid het die publiek gerus gestel en gesê daar is geen rede tot paniek na die dood van 3 mense wat na Atlantiese vaart positief getoets het vir die hantavirus. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes doen kontakopsporing terwyl die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n internasionale reaksie lei om die uitbreking te beperk. Faster Mogani van die departement sê daar is min gevaar vir die publiek.
1: Past South African shores, some of the passengers experienced serious health complications arising from what was initially considered severe acute respiratory infections. There's no need for public to panic because only 2 patients from the cruise ship have been within our borders.
0: Action SA sê die ontvoering van die Mazwe en Pumalelo, Kubeka en burgerlike mobilisering deur die March and March beweging het die debat oor wetstoepassing en staatsbestuur hernie. Mongezi en Sebenzo van die party sê hoewel immigrasiebeleid 'n nasionale verantwoordelikheid is, moet munisipaliteite hulle rol speel deur verordeninge toe te pas en orde te handhaaf. Hy sê met die naderende verkiesing is die fokus op optrede oor hulle afdelings van die regering om konsekwente toepassing van die oppergesag van die reg te verseker.
2: Issues such as safety, law enforcement and undocumented activities, they are not theoretical debates. They are part of daily life of many communities across the country. There is a growing sense among ordinary South Africans that the rule of law is not being applied consistently and in some areas it's not being applied at all.
0: 'n Grondwaterwetenskaplike Serena Esterhuizen sê die departement van water en sanitasie se voorgestelde regulasies is 'n belangrike stap om oorbenutting en besoedeling te bekamp. Die konsepreël sal boorgatregistrasie, watermonitering en strenger boorstandaarde vereis. Esterhuizen waarsku egter die departement kan nie klimaatgevare aanpak naarmate Suid-Afrika warmer en droër word nie. Sy skryf in 'n meningsartikel op Moneyweb, naarmate die vraag na water toeneem, word grondwater dikwels as 'n toeganklike watervoorsieningskeuse beskou. Sy waarsku bevolkingsgroei en verstedelike verhoog hierdie druk. Oostenryk het 3 Russiese diplomate as persona non grata verklaar oor 'n antennawout op die dakke van diplomatieke geboue wat vir spionasie gebruik kan word. Die minister van buitelandse sake, Beat Meinl-Ressinger, het in 'n verklaring gesê, dis onaanvaarbaar dat diplomatieke immuniteit gebruik word vir spionasieaktiwiteite. Sy het bevestig die 3 diplomate het reeds die land verlaat. Oostenryk het benewens hierdie 3 sedert 2020 al 14 Russiese diplomate uitgeskop. Die stap volg na vorige uitsettings in 2023 en 2024 om geheime Russiese operasie op Oostenrykse bodem te beperk, wat dikwels beskryf word as 'n spulpunt vir buitelandse intelligensie. En in jou geldsake, die rand R16.80 teen die dollar, R19.66 teen die euro en R22.75 teen die pond. Bitcoin is $79,578. Die prys van goud, $4,530.80 per fynons en Brent olie, $112.48 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
3: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Jee, dis maandag aand, dis 'n lekker aand. Dit is, lyk dit vir my, 'n wintersaand as ek dit so kyk. So baie, baie welkom hierso op 'n maandag aand. Saam met Vinkel en Koljander met maandag lekkerte. En ons wil net so vooruit en laat ander groet. Ook net sê, Biknik, baie, baie dankie vir die Biknik Drive. En die prachtige liekie wat jy ons teruggevat het in tyd. Ons geniet dit so. Ons sien uit na 'n baie lekker program. En ek dink jy sit al klaar agter oor. Hallo André.
1: Daar is hy, goeie naand. En baie

0: Welkom hierso by Maandag Lekkerte op hierdie wintersmaandag aan. Maar ons gaan probeer om hierdie maandag vir jou warm te maak. En baie dankie dat jy ingeskakel is op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En dinge gaan gebeur vanaand. So Kobus, ek dink ons moet hom roer.
1: Ek dink so, ek dink ons vat hom rustig vanaand. Ons speel net rustige muziek, wat dink jy?
0: Ek dink ook ons vat hom bietjie rustiger. Ja, maar dit is koud.
1: Is koud. Ek dink ons kyk meer na ouer tipe muziek hier in die 60s en goed Afrikaanse muziek.
0: Daar is hy.
1: Gert Potgieter, daai ouens, jy weet.
0: Nou ja, maak so, dit gaan interessant wees.
1: Daar gaat hy.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricelle.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Ah, sê.
3: Awe.
2: Ek wil sê, Funkel, ek is mis maar die celle.
3: Awe.
2: Rieke Snel, Boerepompie, met ou Snotty. En dan Fred Woodridge met die Penny Flakey Quella, Chris Brisse, Concertina, Keerspel, en Frikkie McDonald en sy voorslag Boerorkes. Ja, yeah, daar het ook mooi geloop. Hy het mooi geloop. Ander, ek sien nou het hele paar WhatsApps deurgekom, maar ek het hier ene gekry van nou Braam af. Nou, hy sê die volgende hierso.
4: Ja, nee, na daar julle twee. Ek luister vir julle. Ek hoop julle lekker vis gevang. En ek hoor wat gaan aan met die visvang stories. Bye.
2: Ja, ek moet sê, het gaan goed, dankie Braam. Visvang was ek belet hierdie naweek. Dit sal my leer om 'n stok weg te steek in die boot.
3: Ja, vir al die mooie foto's wat jy geneem het daar in Glentana wêreld.
2: Ja, die water was mooi vir kop gewees. ek kon daar so paddletail deurgetrek het deur daai een slooitjie daar so. Man!
3: Ja, nee, hy het mooi gelyk. Hierdie kant was hy nou nie so vars gewees as hulle sê nie.
2: Ja, en ek dink hierdie naweek ook hier so, Braam. Ek dink ek en André gaan maar die enigste vis wat ons gaan kry is by 'n viswinkel of iets van die aard. Wat vis verkoop, ons sal maar 'n vis en chippie vat.
3: Ja, en dan kry hom met sout en dan sy nog.
2: Ja, absoluut, absoluut. Maar nou, André, daar is al hele paartjies wat deurgekom het. Is daar ietsie wat jy wil lees voordat ons aangaan?
3: Ja, hier is een van Beatrice, hy is ingeskakel. En sy sê, sy is hier en sy gaan lekker saam met ons kuier. Baie dankie Beatrice, waardeer. En dan het ek gesien, hier is een paar wat so achterlik deurgekom het. Van Yuri Els nog, die vraag. Van hoe Big Nick, ja. Ja, ek gaan nou nie daai lees nie, maar Nolien sê hier so, maat chips. Sy sê, goeie naam, maandag lekkerte, welkom slap chips, opa Kobi. Baie welkom ook daar so, maat chips. En Magriet sê, naam jylle twee kabouter, so bly om Kobus' stem te hoor, na sy lekker rondrits die naweek, maar jy verdien dit, Kobus. Nou ja, André, laat ons die tyd mors om na jylle lekker liekies en stories te luister, die groete en geniet die koue en die reen die week. Dan moet jy weet, ek het klaar drie jaste uitgehaal. Ek het gehoor,
2: ja, jy gaan koud raak. So ek het maar genoeg hout gekoop. So het André kan oorkom, later sit hy net met die t-shirt.
3: Ja nee, kiek hier so, as die houtstoofie is begin gloei, my mens. Nee, geen mens kan het hou nie. En dan nou, Anton is ook ingeskakel, hy sê, hy is in die kombuis. Kobus, soos ouder gewoonte, die lekkerste keierplek is die kombuis. En hy sê, het gaat lekker daai kan. En nou, Doepie is ingeskakel, en hy sê, naanbroers, dis ou Doepie. Die weer praat van 100 millimeter reen. Nou ja, ek het so vlugtig gekyk. Kyk, jy kan ook nou nie alles glo wat jy nou sien op die Windfinder en die Windguru en daai goed nie, maar ek sien hier so by woensdagoggend, dis nou uit naag dispatch area, praat hulle hier so van 35 mil per 3 ure. Ek kook was dis bitterhard. Dis, ja, dit gaat lelik wees as dit deurkom. Kyk, hy kan verander 520 keer nog, maar
2: Ja, maar hulle voorspel om amper so dat jy moet makro toe ry om vir jou so opblaasbootjie te kry om na een of ander ketangwinkel toe te roei.
3: Dis definitief so. En nou Doepie sê ook hierso, as jou vrou te moeg is om te kook, lig jou bas en kook self. Jy is in die huwelik, nie restaurant.
2: Ja.
3: En nou Rina sê hierso, hallo broer, speel asblief, dis een lekker plek van Henny Smit of Royese Bobbe Jan, geseende aand, baie dankie, selfde daar vir jou ook. En dan, hier is die spook van Lang Kloof, Kobus, jy het so'n bietjie draai gemaakt daar by hom.
2: Ek moet sê, wat een heerlijke keier by die spook en die spookmuisie van die Lang Kloof. André, ons het nou vrijdagochtend deurgery, en toe ons nou daar kom, toe bederf hulle ons met een heerlijke ontbijt. Man, dit was uit die boeken uit lekker gewees. Daar gesels, ons wou al vroeger gery het, maar as jy so lekker keier, dan is tyd die faktor.
3: Nee, definitief.
2: Jy doen het ook nie aldag nie. En ons het toe nou van daar af is ons toe nou georg toe. En toe het ons nou al by George vertoef.
3: Ja.
2: En toe ons nou, toe dink ons nie, maar ons gaat nou weer as hulle pad terugkom. Toe het ons weer gestop as by die spook en die spookmeisie daar van die lang kloof. En dit was nou heerlijk geweest. En toe het ons nou gesels hier oor en daar oor. En ons het ons altijd gewonder, hoe gaan ons maak om muziek te maak sonder dat enig iemand ons wegjaag?
3: Ja.
2: Toe sê die spook, kom na ons toe. Kom na ons toe. Nou kyk, ek gaan nou kyk, miskien kan, is daar een van die luisteraars wat luister, wat kan sê, hoe ver precies is het van Port Elizabeth tot in Misgind. Van so 3 kilo's van Misgind af, Uniondale kant, dan sit die kliphotel so in jou linkerkant. Nou daar het ons toe nou lekker gekeier, en daar is, ons kan braai, ons kan, jy kan oorslaap, alles daar. So, toe ons nou gedink, kom ons hoor, wie sou belangstel om vir 'n dag deur te ry? Kyk daar, hulle het baie vetplante en dan is daar natuurlik koek en tee en daar is lekker lekker netjies, jy weet, so scones en daai tipe van dinge. Jy kan braai, ek mens kan altyd reël vir 'n braai en wat die prys gaan wees en daai tipe van dinge.
3: Nou kan 'n man nie opskop hou daar nie.
2: Dis wat ek nou praat van. So ons het nou hoor, is daar iemand wat sou belangstel om so uit te ry daar na Misgind se kant toe. En dan gaat ons nou deur en dan maak ons nou daar makiti daar so en ons braai. En die wat wil oorslaap, slaap oor en die wat wil terug gaan, gaan terug.
3: Ja, maar daar is net een reël.
2: Ja.
3: Jy kan nie onder die invloed terugry nie. Jy moet oorslaap.
2: Ja, dan moet jy oorslaap. Jy kan nie vat en ry nie.
3: Ja, vat en ry nie.
2: Ja,
3: amper
2: ja.
3: Soos Yuri Else vat, jy weet. Nou sien ek, hy het hier so een foto. Het hy hier so, en toe sê, hier is nou een persoon wat nou een blom so vasthoud in die been. Hy sê, André, kyk hoe hou die mannetjie regs een blommetjie vast. Speel maar vir hom een liedjie van jou keuse. Nou moet ek ook sê, nee, ek is bitter teleurgesteld dat ek die doggy bag gekry het.
2: André, hy doggy bag so in elk geval die gehoor tot in die nacht. Ek kan jou dit so seker. Dit kan ek jou verseker. Maar ek kan ook vir jou sê, in 1932, toe is daai hotel gebouw, ek het baie geskiedenis oor hom uitgevind, en daar is klomp, ach joh, daar is klomp goed wat, ek gaan nou so'n bietjie post op my persoonlijke blad, van wat ek gekry het daar, en wat ek gesien het daar, so, ja, so hulle kan het maar bietjie dophou, weet, en so aan.
3: Daar is hy.
2: Maar kom, ek dink ons gaan eers, want ek sien, nou stroom die WhatsApps, en ek dink ons gaan so'n bietjie muziek toe aanry.
3: Daar is hy, laat loop om.
5: Al die pad van die waterberge met sy splinternieuwe snit tot die hane kraai.
6: En sy draai my bokkie, ons gaan vanaan

jouw nou nou vang. Jy is mak gemaak en ingehak vir 'n grootte in die pan.

0: Yay! André, hierdie matige musiek van die ou Afrikaanse skatkis loop mooi.
1: Die hy loop so stroop soos hulle sê.
0: Yes, like Jan Karolus. En dan Robbie Wessel se krummel en baksteen Armand Hofmeyer met Gatiepe Marai en nou prop. Tot die hane kry. Nou ja, jy kan vuur maak tot die hane kry van is wintertyd. André, jy kan mos hier maandag lekkerte, kan jy mos nou nie deurgaan sonder jy nie vuur maak. Jy maak vuur. As jy nie kan braai nie, maak jy vuur.
1: Nee, nou praat jy die ding, nou praat jy vir hom. Nou hier is so een van Tian Han Botswana, hy sê, Nanvingel Koljander, moet nou nie met die musiek weeskrander. Rustig klink vir my goed hier in die maan se gloed. Julle maak altyd nana tot die ver in Botswana.
0: Lekker nana daai. Ander dit is lekker nana daai. Man, hy loop mooi.
1: Daar sê hierdie sê goeie naam, julle is aan die brand met die lekker boere musiek. Dankie daarvoor en hou so aan. Nou, daar is nog 'n antwoord gewees van Yuri Els ook. Wat Big Nick op sy program gehad het, maar ek wil net so vinnig hoe haar na Big Nick toe gaan, en hy sê, my gunsteling, dit is nou Yuri Els, nee, hy sê, my gunsteling is die ene wat Kobus vir ons gaan sing live in die atelier.
0: Nee, kyk, ek weet, kyk, hy moet nie so praat, ek het een mooi liedje waar hy gesing het saam met oom Yuri, so, jy moet nie, ja, praat nie, ek sal vir hom lekker post. En dan skree jy nog vir oom Yuri.
1: Hey,
0: oom Yuri, hier sê ek, is ek een Big Nick. Ja, ja, nee, kyk nie, ek weet, hy is mal oor die muzieke.
1: Nee, verseker, as ek hom so bekyk en beluister elke maandag aan. Goeienaand, André Kobus, baie welkom in ons huis op die koue winderige maandag aan. Baie dankie dat julle tyd in die koue afstaan om ons luisteraars te vermaak met byk muziek. Julle muziek is uit die boonste gestoeltes, ry veilig huis toe en wees versigtig, het kom van Mornay af. Daai, baie dankie Mornay, waardeer het. En dan moet ek ook vir jou sê, ja nee, ek dink het gaan net, hoe gaan het reen? Ek dink dit is amper so.
0: Ja, ja. So, as jy nie kachel het, moet jy nou kyk of jy kan een installeer.
1: Ja, definitief.
0: Maar ek dink hierdie winter gaan ons om nodig hee. Ek dink dat ons gaan een koue winter hee.
1: Nee, ons gaan definitief.
0: Ja.
1: Nou, Beverly sê, jy is al bezig met sweet en selwe pork. Nou, lekker varkie, ja. En aardappels. En butter na daarby nou koffie maak, om warm te bly, sal piek stuur van die kos, wanneer het sodra het klaar, ek wil nie daai goed te sien nie. Programskop af met die beste muziek, julle mag maar.
0: Ja, nee.
1: En vragies daar, stuur sy toe, vir my daai lekker dis, mense. Kobus, en dit is nou as een mens van die werk afkom, dan krij
0: dan krij nou sikke, jy weet, en dan lyk het altyd so lekker.
1: Daar is
0: lyk lekker.
1: En dan wil ek net hoe hierdie eniekie, Janetta, sy sê, naanbroers, ek luister saam vanaan. Nou, Janetta, baie welkom, dankie dat jy ingeskakel ook is, en saam met ons kuier op die maandag lekkerte. En dan het ons ene wat sê, goeienaand, Vinkel Koljander, weer recht vir een wonderlike program. Ja, dit is, as jy dit nou vat, is nog so paar minuute, dan is het alweer trein na gister toe, jy kan het nie glo nie.
0: Oeh, André, en hy gaan loop. Hy stoompie stoom al. Hy stoom al.
1: En vanaand, gaat hy lekker loop. Soos hulle sê, soos oorloosie. En nou, Daniel het hier so vir my een foto gestuur. Jo, galjoen, wat hy so lekker gebraai het. Kobus, dit lyk voorin toe, jong. Mense. Nee, te lekker, te lekker. En dan, hierdie ene sê, naand julle twee maltrappe, baie dankie vir julle wonderlike program, net ietsie vir die dag, geseende aan verder, met so'n videokie wat gestuur is, ek het lekker gelag, baie dankie, vir die ene nou teen sê, naand sê, manne krokodil en sy meisie is definitief in.
0: Wow, kyk krokodil, ek moet sê, goeie naand krokodil, ek het nou al die spook ontmoet, maar krokodil, hy wil worsbroekies verkoop, hy wil nie kom kuier, maar next time, volgende keer.
1: Definitief. En dan sê ook, dankie vir julle program, dit is een groot, groot plezier.
0: Ja, nee, dit is lekker om saam met allemaal te keier.
1: En dan is hier so, ou Grootvoet, ou Deewald. Hy sê, naan sê, Ramkat en Kietsie. Nou, ek wonder wie is nou die Ramkitsie.
0: Ja, ja.
1: Dit daarvan nou om te weet.
0: Ramkitsie.
1: Ja. Ek is ingeskakel en het klink of mense weer lekker gaan lag. Dankie vir julle opoffering om die program aan te bied. Veilig terugry huis toe van Grootvoet hier in Dispatch. Mm. Altyd 'n voorreg om saam te kuier. Baie dankie vir die inskakel, ou Dewald. En dan is ek so enetjie gekry hierso wat sê, na julle twee, hier is die afstand. Kom van Hennie af, dis 2 ure, 21 minuut is een rij, dis 213 kilometer tot daar so waar die hotel is.
0: Ja, kijk nou daar, dit is ons nou nie baie ver nie.
1: Nou verstaan jy, makkelijk.
0: Makkelijk, ja nee, dit sal ons nou heerlijk wees, ons kree een paar manne by mekaar en ons gaan maak muziek. Ek wil nou net ook daarom nou vir krokodil sê, ek nou achtergekom, hoe maak hulle, baie geld, jy weet. Daar is een sekere kettingwinkel wat motorfietsen het, wat aflever, so groen en wit en so aan. Nou, hulle bestel van PE af en van George af, dan ry die manne vir die motorfietsen. Hy maak so as hy opkom, hy is wit warm gery. Dan kan hy ons nie terugrein en dan charge hulle daar vir oornag. So hulle kry hulle afleveringsgraad, as jy weet so. Van toe ons al verby gaan, toe staan daar 20 van die bromponies daar.
1: Nou moet jy nou die vraag afvra, is hulle allemaal leel gewees? Of wat? Want met die oorn raak ons die pad buister.
0: Ja.
1: Nou, dit sien jy ook gereeld. Jy sien, as jy ding jy wapper so in die wind, dan sê jy, ja, nee, hy is afgelever, nee.
0: Nee, hulle ding, flink ding, papa, flink ding.
1: Ja, nee. Hulle liepel daar so binnen in die sloot.
0: Ja, nee. Ander, ek het hier so eniekie. Nou, hierdie persoon vraag, nou, so, gaan ons nou die ding speel? Nou, ja, ons is so baie WhatsApps. Net geduldig wees my vriend, ons kom by hom uit. Hy klink so.
2: Hallo, julle twee eisters. Ek, Bianca, Jack en Hein, luister vir julle uit, Lorraine uit. Ons maak een lekker veertje hierso. En ons keer lekker met een worstbraaikie en een rustebraaikie hierso vir julle en luister vir julle. Lekker aan verder vir allemaal vir ons luister en wat ons ken. Marnie van de Westhuizen en Hein van de Krause. En allemaal wat lekker is. Wat ons ken, maar lekker aan verder.
0: Daar sê ou ma, dit is mos nou lekker keier. Kyk, as jy nou jy so 4 keer aan het, dan is dit heerlik. En dan het jy nog mense wat saam met jou keier. Wat meer wil jy hê, my ou vriend? Baie dankie vir daai WhatsApp en dat julle ingeskakel is. En dan het ek nog enetjie gekry. Hy klink so.
3: Want julle twee stout mensies, julle maak my oud. Ek kan nie wag vir julle twee pragtige mense maande aande nie. Ek spend my laaste ou sassa gjelkie vir ou booskykie, net om het saam met julle te geniet en saam met familie aan die baai. Maar ek raak te opgewonde, dan lose ek 'n tweede kans om te WhatsApp. Ek love julle, julle is prachtig om JP, julle speel die mooiste muziek vir daar is. Ek lewe vir julle net vir maande, ek lewe vir julle. En dis genuine met die whiskykie hoor, dis genuine. Ek het nou weer enetjie wat ek drink, net om te luister wat se kwaliteit julle praat, excuse, kwaliteit.
0: Ja, die.
3: Julle praat kwaliteit, julle praat nie, nonsens, julle praat kwaliteit. Love julle kerels, love julle.
0: Absoluut, JP, baie dankie vir die lekker boodskap. Ja, nee, kyk, ons is geleerde mense, ons praat net hogere dinge, net hogere dinge. André, so 1 of 2 liedjies, of wat denk jy?
1: Ja, net so voordat ons aan die liedjies toe gaan, as enetjie wat baie interessant is, nou die spoor van Lang Kloof kan dit ook antwoord.
0: Ja.
1: Het misgind nog die Rode Kraans Motel? Die hotel het 'n mooi saal gehad, en in die vroeë 1980s, het ek die disco begin toe ek in Standard Bank was. Dit was vol elke saterdag aan met appelboere en families. Disco met langspeelplate, wonderlike memories.
0: Nou kyk nou daar.
1: Van Brein af.
0: Nou kyk nou daar, en daar in die Langkloof.
1: Ja.
0: Heerlik, heerlik. Nou ja, 1 of 2 liedjies, dan kom ons terug.

0: Jy, maak het los, André, maak het los.
1: Gaat hom nou los, man.
0: Janita Du Plessis en Kurt Darren, laat die dansvloer brand. André, ek wil ook net vanavond, goeienaand sê, vir Steven, hy is ingeskakel daar van George af. Ons het twee aande daar by hulle oorgeblij. En toe nou vrijdag aan, toe stel ek hom nou voor, André, aan ons... Die recepie met die sterkies.
1: O, skaapsterkies.
0: En hy sê, dis die lekkerste skaapsterkies wat hy nog ooit geëet het. So, hy het mooi geloop, ja.
1: Jo,
0: en ons wil net vir hom en Heila ook sê, en dan nou vir Natasha ook en die kinders, so vir hulle groet en sê, dankie dat julle ingeskakel is. En dit was 'n heerlike naweek saam met julle. Baie, baie dankie daarvoor.
1: Ja, en ek het nog hier skaapsterkies gesien nie, maar ja, kom ons gaan aan hierdie kant. Hallo Vinkel Koljander, vandag is my dag. Twee van my gunsteling het gespeel, Big Nicket, Lady in Red gespeel. En nou met julle het die Penny Fluitjie. Ek het hom gehoor, al te lekker. Ons luister lekker saam met julle. Kyk nou net daar so, Kobus. Dit is natuurlijk nou altyd heerlik om die boeremuziek en die Penny Fluitjie in.
0: Oeh, hy loop mooi.
1: Nee, kyk hier so. En hierdie ene sê, hy daar, die twee broers, ek luister ook. En ja, Anton en die kombuis, lekker, wees daar. En Linda, dankie vir die naweek gewees. Lief vir jou, gooi rooi twee broers, Frikkie, daar, uit die dispatch uit. Nou ja, ons gaat vir hom lekker gooi. En ons het Brian sin gelees. En hierdie ene sê, ha julle, ons mooi nooiers is weer aan lyn. Julle praat so oor... Doggy bags, ek moet my ondervinding met julle deel. Een aand vra ek vir 'n doggy bag. En wat doen die kelner? Daar waai 'n sak rond. En hy vat hy vuil sak en skiep my kos daarin. Nou het ek geleer om te vra vir 'n wegneem ete. Ek was glad nie gelukkig daar oor nie, maar my boerboel het gedink dis kersete.
0: Ja, nee, vriend, maar ek sal het glo. Nee, ek sal het glo.
1: Daar sê nou, Jacobus, ek dink dit is nou treine gister. Kijk
0: ja,
1: so.
0: Ja, André, ek wil net gauw enetjie speel. Geef my net okay. Een kaas om enetjie speel. Want hy sê, hy moet nou eers weg, hy moet wegloop, ja, van, lyk vir my, ek kan nie lekker hoor, die vrouwens praat om dood, hy kan, jy weet, so, hy klink so.
2: Ja, nee, jullie twee. Ek het nou lekker mielies en bone geëet, mensdom. Dit was nou sommer baie lekker. Kijk, die compressie is nou goed gestoot. Julle moet maar mooi huis toe rui. Ek het nou aan die kombuis gesit, maar die vrou mense het my dood gepraat. En ek kon nie lekker af gaan praat. Julle moet julle aand maar geniet en mooi huis toe rui. En dat julle veilig by die huis kom. Groete daar so, dankie vir die opkomst.
0: Daar sê jy nie, kijk hoe braaf jy is, huister jy. André... Die trein sê jy, kyk hoe braaf jy, sê huister jy. André, die trein na gister, dit is nou

0: Nee, nee, hy moet vanaand loop, want dit wat gelaai is, ja, nee, hy gaat loop so stroop.
1: Nou, denk jy, ek moet hy knolla druk?
0: Druk hy knolla, papa.
2: Alle luisteren van vrienden, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en Al-

luister FM vriende. Klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en

0: Jo, en dan ek is skoon uit asem. Ek is skoon uit asem.
1: Ja, ek hierdie trein het geloop, papa.
0: Ja, nee, jy kan nie stil sit nie. Dan sê jy daar. En jy klap aan en jy gaan te kere. Ja, nee, kyk hierdie treintjie. Hy het gespin vanaand. Ek sien hy spore is moes so blink. Hulle is moes so blink. Die Everly Brothers, Bye Bye Love. Charlene Carter met Every Little Thing. Bee Gees and Night Fever. Laura Branigan met Gloria. Kenny Loggins met Footloose. Journey's Don't Stop Believing. En Dire Straits, Walk of Life. Nou, dit was jou trainer gister. En ek moet vir jou sê, André, ek het jonk gevoel vanavond.
1: Ja, dit laat mense terugdink na dinge.
0: Man, baie memories teruggebring, baie memories teruggebring. Ek sien, daar is een hoop WhatsApps.
1: Ja, nee, jy gaan nou klink soos een afslaar.
0: Boeta, jy gaan nou, ek wil sê, jy gaan klink Johan.
1: Hierdie ene sê na, André, en Kobus, na een lang afwesigheid van ons kant af, maar alles het mos een rede en een doel. Luister lekker saam, groetnis Dion en Karen, daar uit Kraddok uit. Nou, baie welkom julle. Ja, ek het gewonder wat het geword van julle. Maar soos julle ek sê, daar is maar een rede en een doel vir alles, maar net bly dat julle ingeskakel is saam met ons hier op Luister FM. Naan manne, welkom by ons. Ons geniet die kuier. Kan die een van die ijskas oopgelos het om net toemaak asseblief. Julle muziek maak ons warm. Dankie vir julle vermaak. Veilig ry huis toe. En dit is ons, kan ek sê, voorreg om saam jou te kuier, om in jou huis te kan wees vanavond, om saam jou te kuier. En dit kom van Jaak af. Mornay sê hierso, okay, jy het hom al gedoen. Naand julle twee, sal jy asseblief Bad Moon Rising van CCA speel by program van Kenny daar in Dispatch. Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen. En nou Krokodil sê hierso, vierkie gestook, hy loop mooi.
0: Yeah, kijk, vanavond loop hy mooi.
1: En die spook af van die lang kloof, hy sê, André, ons kort een foto van jou hier. En dan ook sommer jou gezicht ook voer. Natuurlijk, hy lekker ontbijt daar so, hy misgin. En hy sê, daai hotel wat daar was, dit is nou een drankdepo. En die kamers bly vol mense, wat hulle seker dan hier. So dit is wat gebeur het met daai hotel daar, so daai omgeving, hier in die 80s. Wat hulle so lekker muziek gemaakt het daar. Hallo julle twee, ei, dit is wel lekker om na julle te luister. Ek voel sommer thuis in my eie huis. Dit kom van Ria Stein af. Nou kyk nou net daar so. Linda sê, naam julle twee stoutboetas, julle lach is aansteeklik. Wil net vir Bokkie Lerm sê, dat vir my, of dankie sê, vir die vierdaagse kuier, waardeer het baie. En ook vir Mornay sê, julle kuier lekker, nee, geniet het. Bokkie, ek lief jou baie, en dit kom van Linda af, mooi rij huis toe. Kijk net so hier op
0: een romantisch hier op een koude maandag
1: aan. Verstaan jy.
0: Dit spinte daai.
1: Naand julle twee, geniet julle program soos altyd. Jy praat van een skaapsterkie recept. Waar kan ek die recept kry, asjeblief? Groete, Hanna van Bridgemead, nou van Stadens. Nou moet ek nou vir jou sê, dit is eindelijk baie makkelijk. Hanna, as jy hom nou, jy moet hom in die stoompot sit.
0: Ja, anders is hy tyd en smaak hy soos weeks of chappies.
1: Ja, want die ding is, wanneer jy hom nie kook nie en jy byt vir hom, jy trek vir hom, gaan jy vier tanden uitslaan.
0: Ja, jy kan ketties smaak met dit.
1: So jy moet hom kook so, ek sit hom in die stoompot so vir 20 minuten. Dan is hy nou soos dat die ou mense altyd sê, saf, as ja, hy lekker saf. Saf.
0: Maar hy, André, daar moet een veetje by wees, moet nie die vet afsny nie.
1: Nee.
0: Moet nie die vet afsny nie, daar is cholesterol pille vir die goed.
1: Definitief. Dit gaan eindelijk lyk of daar Vaseline om jou mond gesmeer is, ja, die klaas met hom.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan sit jy hem nou daar, so braai vir hom nou lekker, net soos wat jy nou een choppie braai.
0: Choppie braai, ja.
1: Braai jy die skaapsterkie nou lekker, soos hulle sê in Engels crispy. En dan smeer jy vir hom daar so met die lekker sousie.
0: Nee, jy smeer hom, André, wat sê?
1: Jy kwas vir hom.
0: Jy kwas vir hom.
1: Ja.
0: En dan gooi jy hom met een soukie. Ek vat soms so van die fijn gemaakte koljander, maar dan ek peper hom met hom, papa.
1: Ja, dat is allemaal
0: en dan,
1: lekker.
0: En saam met die, dan smeer ek vir hom. En die veetje is so crispy gebar. Jy kom hier by die chops uit, nie. Nee, nee. Jy moet iets nuttig om op die vet weg te vat.
1: Hoe het ouma altyd vir ons gegee? Tee en suurlemoensap. Dit breek ons een bietjie af.
0: Breek ons een bietjie af, ons gee die daar weer op.
1: Dan jylle sondags rivier, manne, jylle praat nou van langspeelplate. Kobus, jy het een ruk gelewe beloof om te kyk of jy Springbok langspeelplate het. Ek dink, jy is in die skuld, dit kom van Willem Oosthuizen van Pretoria. Jylle mag maar.
0: Ek het daar Springbok plate, langspeelplate, ek het daar van hulle, ja.
1: Ja, dan moet jy nou...
0: Ek het nie allemaal, hy is nie volledig nie, so dat ek sê, ek bou nog aan hom.
1: Nee, maar dan is het mooi, net solang jy weet het nakom, dat ek nou nie hierdie goede moet luister, gelees, hier so wat jy achterraak, jy weet. Hierdien sê, hi, ek moes anoniem bly vir die volgende, ek is getrouwd met 'n lang kloof, man. Daar was gesê dat het dominee in Hubertina het op 'n dag gesê dat as die son 12 uur in die nacht moet opkom, sal allemaal verbaas wees wat in die stille dorpie aangaan. Sê maar net, baie vriendelike inwoners daar gewees, mooi aan verder en warm bly.
0: Nee, anoniem, jy kan nie so iets sê, na die feite, ons soek name.
1: Jy moet vir hom uitbrei.
0: Ja, ons wil nou weet wat daar aangaan. Ons wil, jyne man, as hy son opkom. Ja, nee. Wat gebeur dan, André?
1: Ek wacht nou vir die boodskap. Goeienaand, Kobus, André, dankie vir julle pyprogram. Waarom het julle twee nie ingebel op Etienne Kadel se program vandag nie? Wat was julle twee broers slaandingse naam in die huis toe julle kinders was? Het julle baie pak gekry geselsaam? Nou, daai enetjie, kan ek nou vir jou sê, sy naam was Kokkewiet, my maat om nou nog. Sy wil nie vir ons gee, toe ons kinders kry nie, want sy weet.
0: Ja, maar ons is die geslaan om jy nie, ons is, verstaan jy, moeg geslaan,
1: ja. Ja. Ja, ek onthou die een dag, ek weet nie hoekom ek so gedraaid nie, maar kyk hy eerste, hou, slaam ons nou nie dood nie, kyk hy brand soos vuur, en hy tweede een, toe krul hy so mooi om my been.
0: En sit hy sit daar. Hy lyk soos 'n eeld. Ja. So op 'n sonnaandmiddag, jy sal slaap. Nou ek wil weet, hoekom moes ons slaap, André?
1: Nee, ek weet
0: hoekom moes ons slaap en dan moet die deure is toe?
1: Ja, nee, ek wil graag weet.
0: Ons as kinders, maar wat moet jy, kan ons nou nie die kinders, ons het so springbok, so oranje plastiek springbok, rugbybal gehad. En ek kan nie onthou wie was ek, maar ek het vir André om gepaas in die kamer waar ons kwam, sy moet slaap. En ek paas om toe vir hom, en hy sê, dis Gerald Bosch, en toe hy nou sê, dis Gerald Bosch, toe drop hy hom ook, en toe drop hy hom dwars, so groot venster, dwars door hy groot venster. En het was soos mes, toes my pa daar met Kokkewiet. Maar wie is eerste door hy groot venster? André, my pa gryp my aan die kraag, en as laat hy my met die Kokkewiet, dan spring ek op die bed, dan sê ek af die bed, om die rondte. En André het besluit, hy is buiten toe, en hy is uit by die venster, om die draai, achter toe. My pa achterna, met die strep, so oud strep gewees, had Kokkewiet opgestaan met die belt. En André is achter die rubberboom, en dan sy langs, en dan sy rechts, hey! En dan sit André wat gaan omkom, en dan sit my pa wat gaan omkom, wie gaan wen, wie gaan wat, toe trap my pa die rubberboompie in sy non-glory, en gryp André achter die kraag. En met die asem, kan ek sê, een lyfie, kry André toe nou pak, maar ek dink het was baie sachter as myne, van my pa was redelik moeg ja.
1: Dis hoe ek sê, ek kon sprint op my dag. Nou, Hester sê, naand sê, maters van my hoogst betrouwbaar jong, die misgin story kan werk met die dubbel. Dit beteken Paul Pelle. Groet uit die Kouwe Robertson, waar ek nou besig is, ek kan nou nog reel van Hannepoort ook vir Misgind, jylle moet net praat.
0: Misgind, André, Misgind gaan loop, ons wacht vir die spook om vir ons die datum te gee, en dan gaan ons gaan allemaal wat wil deurgaan, ons gaan muziek maak, ons gaan muziek maak.
1: Ja, nee, definitief. Nou, Jacobus, so voordat ons aan die muziek toe gaan, nou, wil ek nou iemand speciaal hier so ook groet vanavond. Dit is ou Romeo Heywood. Hulle is op 'n motorfiets toer. Nou, dit is nou van die Kaap af, het hulle nou Namibië toe, en so het hulle nou teruggekom. Nou, sê vir my, hulle het nou, hulle wat, of gisteroggend was ons nog teen die Oranje rivier grens, en hulle het vanavond amper 800 kilos gery.
0: Oh.
1: En toe het hy vir my nou gestuur hierso video's, waar hulle die motorfietse hier oorgebring het dier die rivier. Nou, een het nou so bietjie, hoe kan ek sê, soos 'n sinker gewees, hy het ook gesing, maar ek sien, ander is so half met 'n vlotterige ding.
0: Hulle het dit gemaak.
1: Hulle was nie in 'n ander maak, het hulle dit gemaak. Maar hy sê, 3 ure, is die motor opgewees, of die engine opgewees, en die plaks is uit, maar hulle is daarom veilig. Nou, hulle is nou in die Cederberg, waar hulle nou is. Hy sê, dit is koud daar so. Nou wil ek vir jou sê, Romeo, jy en jou manskap, baie, baie welkom hier so, by die Luister FM.
0: Familie,
1: ja. Ja, en nie net dit nie. Jy weet, die maandag lekkerte, soos hulle sê. En saam met hom is Ross Gascott, Cameron Gascott, en hulle is by die Oasis Lodge in Cederberg.
0: Ons sal moet iets
1: speel vir daai enetjie, die Cederberg, iets van die Cederberg. Nou wil ek ook vir julle manne sê, julle moet veilig ry. Ek weet nou nie hoe die weer daai kant is nie, maar hierdie kant gaan hy die volgende paar dae, ek dink tot met donderdag koop as ek reg is, het ek gesien is daar reën. So julle manne moet veilig wees en warm bly. Ek kan nou nie sê op die motorfietsie, maar daar waar julle bly wees, maar warm. Maar baie dankie vir die inskakel, ons waardeer dit. Het is lekker om so te luister waar allemaal is en wat hulle doen. En ek het so 'n paar foto's ook gekry. Jy weet, soos op die pad soen toe. Jacobus is net ander wêreld daai.
0: Nou ja, gooi hout op. Gooi hout op van die kom my.
1: Romeo, laat hom waai.

0: Nou ja, ou rij perd, of is het nou ou oesterperd?
1: Nee, maak die saak nie, langer de perd is.
0: Nou sê, en dan die baardskeer is Bos Orkest met Suikerbossie, Elf Wiggle met die gitaar Boogie en Prof Lang Piet met die Cederbergse Tees.
1: Daar sê, vir die manne wat daar in die Cederberge is op die stadium van die geveg. Hierdie sê, naand jylle, ons geniet die program al die pad uit Centurion uit. Vanaand, dankie vir die lekker muziek en moet nie vergeet om een Elvis nommerkie in te werkie, speciaal vir my man Magiel. Ja, dankie jylle en mooi aan, kom van Casey af. Nou ja, daar is ons altijd een gestreier, Rykovis. Wie sing jy die beste? Elvis of Johnny Cash? Nou ek weet, Magiel is een Johnny Cash man. En Casey is Elvis. So ja, daar is altijd so'n gesprek hier rondom dit.
0: Ja, ek bedoel, dit is seker my persoonlike smaak, jy weet, maar kyk maar aan die verkope van die albums.
1: Ja. Nou moet ek vir jou sê, as jy gaan kyk, nee, Johnny Kontant.
0: Ja.
1: Ek dink amper, hy
0: Johan
1: is van
0: Kontant.
1: Die, ja, hy het van die meeste plate verkoop. Jy moet een bykie gaan kyk op Google, dan gaan jy sien. Hy was groot gewees. Hier is sy naam sê, lekker luister na die oud treffers, voel sommer of ek by die stadsaal, garageparty of selfs in straatbraai teruggeneem word en iemand trouw verjaar of word verloof. Hierdie wijn is die beste ding wat ek ontdek het vir winter. Dit smaak jimmels en los een warm gevoel, een rechte winterskachel of harde kolenwijn. En op so'n special by een lekker ketangwinkel en hulle ry ook nog Moos bike so ver, al wat jy hoef te doen is die wet van Transvaal, dan wag hy.
0: Ja, nee.
1: Nou Kevin Fouchier is ook ingeskakel. Hy sê hier so, mastig jylle, pere, nie gedink jylle so oud om sulke goud te waardeer. Ek soek al jare vir hey you op Pop Shop 13. Hy die plaat verloor seker 45 jaar gelede. Jylle kan hom ons opspoor, sonder of sommer, tenminste een van jylle Salmanda moet oorstaan. Baie dankie. En hy sê, oeh, Charlene Kater, gaan nie kan slaap.
0: Hy gaan nou nie kan slaap as ek nou vanavond vir hom sê dat ek Pop Shop 13 het.
1: Kijk nou net.
0: Ja.
1: Nou moet jy mooi praat, Obas.
0: Ek het hom seker 45 jaar terug opgetel.
1: Daar sê.
0: Nee, ek het hom, hy is daar. Ek het hom.
1: Kijk nou net. Jylle kan miskien like een ruiltransaksie maak.
0: Een ruiltransaksie.
1: Hierdie ene sê, Mou is ingeskakeld, sê goeie naand, oom Vinkel en oom Kol. Oeh, dat is al ooms op.
0: Dat is al ooms nou.
1: Hartelijk welkom in ons huis. Ruben Eike Trokkie wil net vir AJ sê, sy groot tjoma gelukwens met sy verjaarsdag, wat laas week die 28ste april was. Ons weet sommer, hy het een lekker verjaarsdag gevier en dat hy een mooi jaar sal hê. Dan ook vir papie Hennie wat die eerste mei verjaar het ons wens om alles wat mooi en goed is toe. Maar met hom lekker bederf met een middernacht feest en ons vier vanavond sommer steeds met een kouwe roomhuis voor die groot kouwe aankom. Ons lief om tonne ballonne, speel vir hulle asseblief een lekker warm liekie van julle keuse met al ons liefde aan die twee verjaarsdag manne Trokkie en Mou. Veilig wees julle. Baie dankie Mou vir die mooie wense en ek het vir Hennie raak geloop. Wanneer was het gewees? Gister, ja. Het ek om vannacht oor raak geloop. Voor hom was Sharon. Kijk hier so, toe smile hy man van oor tot oor. So ja, ek weet nou nie wat het aangegaan met die middernacht feest. Wat is snacks, ja, in Engels. Wat hy het gekry het nie, en was hy biltong betrokke, was hy droe wors, die klas van dingetjies. Ey, of was hy bederf met een lekker worsrol, ons weet nie.
0: Met kapok, aardappelkies.
1: Ja, sy. Nou, dan sê vanuit een lekker koel naboom spruit.
0: Nou, kyk nou daar.
1: Dankzij julle internet kan ek weer lekker na julle muziek luister. Ek sit tans en geniet een bak lekker roomhuis. Mooi aand en doe so voort, Willie, die Fortman.
0: Nou, kyk nou daar, Willie, baie welkom. Baie welkom.
1: Nogal met een bak roomhuis.
0: Een bak roomhuis, hy is glad nie verkeerd, he.
1: Jo. Naam julle twee, Miranda in die kombuis, luister lekker na julle muziek. Speel asseblief vir my man Anton Olofse, my beer, een verjaarsdag liekie van Kurt Dern. Julle twee, spyk, julle mag maar. Baie dankie Miranda, ons gaan definitief vir hom kyk wat ons daar kan doen. En dan, hierdie eniekie sê, manne, ek weet wat sy van praat in Oudtshoorn. Hey, was dit ook so lekker gewees. Hey man, kyk nou net daar so.
0: Is dit die selle, is daar nie lang klo. jong, ons soek een bykie detail daar.
1: Ja nee, definitief. En nou, hier so is nou een lekker atmosfeerkie ook. Daar in Botswana. Oudtian sê, nou vat jylle raak, terwyl jy hout in my stoof kraak. In my bos is jylle altyd welkom, en in my oore thuis. Dit is waar ek nou sit, na jylle luister, met goeie muziek, die jakkals roep, net een fluister. Nou Kobus, nou brand die houtstoofie.
0: Nee, ek sien vir hom.
1: En hy ketelkie wat daar aan die kant staan.
0: Hy sizzle met die koffie wat daar as so loop.
1: Nou sê, wys bykie vir Anton my bos kombuis, waar ek ook kuier en voel thuis. Ons gaan definitief so maak. Nou gaan ek vir jou sê, Anton sal hierdie ene waardeer, want hulle is ook ons altyd in die kombuis, en die lekkerste kuierplek, soos hulle sê. Ja, ek gaan nou nie hierdie enetjie van hom lees, dit gaan maar oor die sondag slaapery. Nansie, manne, dankie vir die lekker lachprogram. Julle staalkies is uit die boonste rakke. Veilig ry huis toe, groete Renee daarvan, Somerstrand. Nou, baie dankie vir die samengesels ook, Renee. En die so het ek ene ook gekry weer van die spook af. Jou mos gesê, Kobus, ek sal een opname maak. Nou, ek nee, man, dit is nou die...
0: Dit is nou seker vir die... Vir die muziek maak en die braaivat.
1: Daar sê, ons wil braaivat, soos hulle sê.
0: Ons bring sterkies saam. André, ek het ene hier so, as ek my goeie vraag kan speel, hy klink so.
2: So vriende, lach ek nou. Ja, ek onthou my pa se Amibelt. My maat om een keer in die hande gekryk. En ja, ek was 10 gewees, ek het nooit in my lewe vergeet nie. Ons getrek na 'n ander plek toe en ek skryf so windgat op die boks. Onthou jy is 10, jy is windgat. Ek skryf die boks, ja, ek trek koshuis toe, want ek is nie meer lus om verder te trek. My ma kom maar die kamer uit en sê, wie die geskryf? O, natuurlik, windgat, ek. Oeh, maar sy gryp die Amy bel van my pa, maar sy wetter van my nie. Ek dink sy het my oordromme oopgeslat of toegeslat, maar daarna het ek nooit in my lewe weer gechip of iets verkeerd gesê of niks nie. So daarna ek nooit in my lewe weer gechip of iets verkeerd gesê of niks nie. So daar die Amy bel van my pa.

0: was je, je was geslaagd geweest of je was berispen.
1: Ja, nou wil ek jou gewoon ietsie gauw zeker over. Jy praat nou van die ou mense. Ons is nie selle boot.
0: Jy moet nie so hard uitpraat nou nie, man.
1: Want ons is die selle route met die kinders, so hulle noem ja, ons ook ou mense.
0: Ou mense nou, ou mense. Ja, ek het vir mama een keer het ek al lekker gebackchat. Maar sy, ek het 'n klap gekry. En van daar af het ek nooit weer... iets teruggesê nie.
1: Moes jy nie steke kry nie?
0: Ja, nee, ek dink my ego was het meer seer gekry.
1: Ja, nee, kyk hier so. Ek sê mos, my ma het iets reg gedoen. Want tot vandag toe, as sy sê die ding is pink, dan sê
0: dan ek ook, pink, hy is pink. Ja, die is pink. As hy sê so, die hy is so.
1: Hy is so.
0: Ja, nee. Andrei, tyd vir 'n maandag koer. En daar is soveel dinge wat hy ook kan sê, en ons weet mos nou al, jy weet, hier op 'n maandag aand, as jy nie wil uitpraat, dan is jy anoniem. Nou vertel vir ons 'n bietjie, Andrei, waar kom hierdie story vanaan? Waar kom hy nou vanaan af?
1: Nou ja, vanaan so duitjies en duitjies, wil ons graag weet by jou, in die huwelik of in die verhouding, wie het die laaste sê? Wie moet, nee, excuse toch, kom ons maak so, wie moet altyd die laaste sê? Is het mama of is het papa? Want baie keer as het einde toe kom en jy sê maar, dan begin het weer, want kyk dan, dit moet die laaste sê wees. So jy bly maar stil dan. Ons wil graag weet by jou, wie het die laaste sê in die verhouding of in die huwelik? Praat saam met ons 082-33-33-67 en na dit het ons nog so enetjie wat ons gaan oorgesels, maar ons gaan net ook by hom uitkom.
0: Daar is een ander, is gegeef voor dat hy knolla druk, daar so, is so enetjie wat ek gaan speel en dan gaan ons oor na die muziek toe.
2: In die Leicester FM studio is er Jan Hiesel van Sondagter 4, Colchester. Hoor die manne? Maar ek is nou baie lekker kwaad vir julle tweekies. Waar is hierdie pampoene wat ek gesoek het dan? Ek het dan gevra vir 'n paar boerepampoene. Ek weet nie of julle my boodskap gekry nie, maar... ek dink nie so nie, maar... Nou hoor ek julle praat van WhatsApp plaat is daai. Och, ek was nog skaars sieke gebore nie, ou. Ja, maar ek soek hy pampoene, man, hy boerepampoene. Rian van Colchester, groete daar... na die Scott familie, groete daar na die Scott familie. Dankie manne, God seën. Bye bye.

Angskoerio. Maandag. Met dikkies en daaikies.

0: Jy, wat ruk so vanaand? Snotkop, trop het soos het disprin. Bok van Blerk, koue voete en warm liefde Irene Louise van Wyk. Tekkies brand en Ivan Roo, die ding.
1: Nee, hy roer om. Nou kyk, hier is een paar boodskappe wat ons gekry het, wat hy ook roer, maar voordat ons by hom kom, wil ek net gauw kyk, hier so Paul Schenk sê, naan manne, weer eens een uitstekende program, net een paar foto's van ons kamp die afgelope 10 dae, Yellow Sands en Arena. Vis was klein, paar krappe gekry vir een curry krap pot later. Daarom een lamshank pot gemaakt, lekker aan. Nou, moet ek vir jou sê, behalwe die foto's wat hy altyd stuur, oor die lekker kos wat hy maak, en die voorbereiding, en na die tyd, moet ek vir jou ook sê, ons het nou daarvan gepraat, Kobus, die foto's is uit die boonste rakke uit, nee, as jy kyk nou, die lieflike atmosfeer, die rivier waar daar deurloop, die rustigheid, jy kan soms sien, as die wind die.
0: Ja, die rivierkie lyk mooi, ek bedoel, daar kan live bed gegooi word daar so.
1: Definitief, en allemaal wat so daar onder die gazebo sit, lekker daar met lig en gesels om die tafel, soos wat ons ook altyd praat, soos met Anton, in die kombuis, nou daar is amper soos in die kombuis, die lekker kuier, en dan die haas of hy nou opgeslaan is, man, dit lyk lekker. En hy is een groot krap. Hier is een meneer krap. Hulle noem het een meneer.
0: Ek het net een foto waarna kyk en is hy lamshank.
1: Ja, ek het gedink, jy is by die foto.
0: Ja, hy loop mooi. Hy atap is een goeie daar so op Sam.
1: Ja, nou praat jy. Nou, hierdie ene sê, dit is nou ons jakkalsdraf, man.
0: Ja, waar toe draf hy nou?
1: Nee, hy draf in een richting, nee.
0: Wat argumente tees staan.
1: Ja, ek hoop dat die vrou lief is by nie, maar hy sê, my vrou het die laaste sê in een argument. Enige iets wat ek daarna sê, is klaar blijklik die begin van een nieuwe argument.
0: En dan gaan hy en so voorts.
1: Ja, want kyk, as... ek sê ons die spiesie wat achteruit dans, nee. As hulle eers aan die gang is, my mens, daar is die einde nie. Dit is soos geweerskote in jou oore. Ek sê baie keer, nee, as hy mond so vinnig gaan, trek net die tjouk, hy gaan start.
0: jy is ook moeilik, maar ek het slaaplik vir jou, André.
1: Baie dankie,
0: Boeta. Ons kan die stoofie aansteek.
1: Asseblief. Hierdie ene sê, ek geef vir mama die laaste sê, maar ek weet ek was reg, hou maar die vrede in die huis.
0: Wie sê so?
1: Nee, was, ek weet nie of ek hom mag noem.
0: Mag noem jy, okay, nee.
1: Kom ons maak net morgenei.
0: Ja.
1: Dis net morgenei.
0: Ja. Bang word nie.
1: Ja. As ek die story so bekyk, dan is mama klaar bezig
0: met hom. Mama is klaar bezig met hom. Ons precies sy naam gesê het, die andere.
1: Ja, maar ek het daarmee sy van sy as baie.
0: Ja, absoluut.
1: En dan, weet jy, daar is ons een tweede gedeelte van die program, en ek weet, dit is nou nabij die groettijd, is 15 minuten van keier nog, maar jy moet ingeskakel bly, jakkalsdraf net hierna, saam met Johan Kloete, en hy gaan vir jou vat tot en met 12 uur toe, so jy gaan nog heerlijk keier so bly ingeskakel. Die tweede gedeelte van hierdie gesprek is, wat is die grootste pak sla wat jy nog gekry het en hoekom? Nou, ek onthou, ek dink ek het dit al genoem, maar ek onthou, ek het op een trekker gesit, op die vender, en toe kom papa aangestap, waar so lekker, rustig, bekyk alles, ons is in Lucerne-land, die man is bezig om Lucerne te snij, en hy het gestop, en die man wat bestuur het, het hy een klap gegee, dat hy nou nog verlang, die het so rondgekryf op die grond, hy het my afgehaal, en hy het my daar so met een koeper laat, paksla gegeen, en laat,
0: yeah. Ja.
1: Ek weet nie of ek... Kijk, ek is hy trekker tyre op en af. En ek het gewonder nou, hoekom kry ek nou pak? Waaroor nou? Verstaan jy? Dis nou onrechtvaardig. Kijk, een pak slaas is altijd onrechtvaardig.
0: Hy is onrechtvaardig. Hoekom moet jy so geslaan word?
1: Maar bygesê, toe is dit nou maar nou net. Omdat ek op hy vender gesit het. Want hy sê, as die trekker gerik het, was ek achter in die lemme gewees.
0: Ja.
1: Nou, ek
0: ja.
1: was nou kind gewees.
0: Ja, weet, absoluut.
1: Was nou nie...
0: André, ek weet nie wat is my grootste pakkie.
1: Jou grootste pak.
0: Ja, ek kan nie doen, ek het te veel gekry.
1: Ja, dis die ander ding. Jy moet nou eers om gaan uithaal in die argiewe.
0: Ja, ek sê maar moet dink oor hierdie ene.
1: Nou Mornay sê nie, nie bang nie Mornay nie. Net slim.
0: Die is slim man daai. Ja, nee.
1: Nou, vra die spook, waar is die choke? Ek wil ook weet asseblief.
0: Ja, nee.
1: Ja, hier is een heel lamskenkelpot hier in uit Kirkwood se kombuis by ons woonstel by Valleihof met breinreis. Dankie vir julle byprogram groetnis uit die Vallei.
0: Ja, breinreis wanneer los dit?
1: Marinda.
0: Ja. Marinda. Jo, ek maak my honger nou.
1: Nee, jy moet
0: nou maak jy my honger.
1: Kijk, jy lyk lekker. Mense.
0: Ja, nee. Ek moet sê, hier is ons enetjie wat ek gekry het. Hy klink so.
2: Ja nee, ek wil nou nie kan kies nie en ek wil ook nou nie inwees by my man om die volgende te sê nie. So ek is aan die kant van die mans, van die vrouwens wat ons altyd die laaste sê. So die mans moet 100% seker wees van hulle feite en daai type van ding. So ek aanvaar dit as hy die laaste sê. Sê,
0: Marina,
2: dan nou maar.
0: Marina, ons het nooit ons feite achter mekaar. Dis ook ons altyd die laaste sê wil hê. Ons wil maak of ons reg is.
1: Is amper soos daar so by lipstick, dipstick, waar hy gevra het, but what is your point? You say, but I have no point.
0: I have no point, ja. Nee, absoluut, absoluut. Ander, ek dink ons gaan so een of twee liedjies speel en dan kan ons weer terugkom, is daar miskien een WhatsAppie deurkom, en so kan jy glo dat die tyd so vanaf voorbij gegaan het.
1: Ja, jy kan het nie glo nie, dus jy kan sê, is 10 minuten van keier, ons wil nie oor kwart voor gaan nie.
0: Ja, en dan gaan ons ook oor die vingers getik word, dan ja, draf ons saam.
1: Dan draf ons saam, en jy weet, dan word die laaste sê ook gesê.
0: Ja, ja, ja, ja, en die laaste sê is die kwart voor 12, 10 voor 12, eigenlijk so lang sit die.
1: Nee, speel vol.
3: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gespleete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Nou ja, die Steen Jordaan sal jy bly en dan hoes nieuws diskant die jikskei. André, gaan vir jou die laaste woorde gee.
1: Ja, sê, ou John sê hierso, hy sê, my grootste pak slaaf was op school in Nikumalan. En ou kyk vir my meisie, ek geef hom 'n massiewe klap. Min geweet onderwijzer is daar naby. Dadelik skoolhoof toe. Die hoofse kantoor is buite aksie. Want so het die hoof en dominee in een risie betrokke geraak. Hy is die goeie ene. Die dominee was so bang dat hy die venster spring en weghardloop. Die broek hak vast aan stikkende venster en hy is broekloos daaruit. Nou is die hoof baie kwaad en hier is ek vir beklei en ek moet 6 van die beste skry. Ek beloof julle. Hy het al sy opgekropte woede op my uitgehaal. Ware story, die Nikumalanders van 1980s sal dit onthou. Nou ja, dit is nou een ding, moet nou nie vir hy skool of kwaad maak, of nie kwaad maak, as hy kwaad is, dan gaan bokkie.
2: Yeah, yeah.
1: Nee. En dan hier so, Otean sê, vir pak sla het ek nooit gevra. My pa het permanent die sambok in sy hand gedra. Dit was seer, dalk moes hy dit gedoen het meer, maar my stout het hom gewen. Ek skryf dit nou op papier met pen.
0: Dis oulik daai ene.
1: Dis definitief so. En hier kom Hessler deur ons hoogs betroubare mater en hy sê my laaste sê, hy kry die laaste sê in, ga nou Carrie Bunnies pak slaag gee, die vetkoek stap nou, groete maters, nou stuur hy nou die groete vir ons.
0: Jo, dit lyk mooi.
1: Ja, maar die laaste sê, kom ons gee dit maar vir hom.
0: Kijk, jy kan nou maar sê van hoe Hessler, hy mag maar kos maar.
1: Joch, ja nee, kijk, jy sal praat nou nog van hy steaks, wat hy altyd so braai mense. En dan, jy sê, Orian sê, jy is lekker stout, jy kabouters. En al wat Anton kan sê, is, ey, Stanie Marina. Nou ja, dit is groetheid, dit is kwart voor. Ja, ons is net op tyd, maar ons gaan een beetje lyk like, my oor tyd gaan. Ek sien Johan, kyk my hierdie kan.
0: Ja, hy tap met die voetje, ek sien hom.
1: Nee, hy lyk soos hy skool.
0: Hy gaan die laaste sê vanavond.
1: Definitief. Nou moet ek sê van om my kant af, baie dankie vir die lekker saamkeier, hier so op maandag lekker te. Dit was heerlik om saam met julle te keier. Baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het. En die saamgesels en die lekker lag, dit maak 'n maandag aan soveel beter en maak die week vorentoe sommer lekker. So van my kant af, André Albers, 'n geseënde nagrus, 'n geseënde week wat vir jou voorlê en as Here ons spaar, dan kan jy ons volgende maandag weer saam op maandag lekker te. Totsiens.
0: Nou ja, van my kant af wil ek ook sê baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, almal wat saam gesels het, dat ons lekker gelag het en dit wat ons nie kon gelees het, dit is maar so hier in die mou gelag ook, baie dankie vir hulle ook en dit is altyd heerlik om saam met jou op maandag aand te kuier. Nou ja, en hierdie groot mater van my Johan, ek wil ook dan nou net sê, Ek hou van jou keiers en ons keier een van die dae weer lekker saam en dan ook Steven wat ons dan nou ook dan nou gesien het en dan die spook hierdie naweek so almal wat ek gesien het baie dankie vir julle lekker keier. Nou ja, Jakkels draf. Hy is hierso en hy's reg om te draf tot en met middernag. Bly ingeskakel. Ek glo julle gaan 'n lekker keier op die Jakkels draf hier vanaand. So van my kant af, Kobus Alberts, mag jy 'n fantastiese weekie veilig wees, want dit lyk vir my, dit gaan sommer baie reën. Veilig wees, tot die volgende keer. Love you lots. Tot ziens.

0: Ek is 'n graad 7 leerder aan die Laerskool van Prins Port Elizabeth.
1: Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het.
0: So ek voel al baie tuis by my skool. Ons skool is veilig en pauses kan ons nie seesie.
1: Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport,
0: musiek,
1: skaal en kunstfeeste.
0: Mount Pleasant het iets van ons. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan
2: Spanwerk.
1: Skakel Laerskool Mount Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde mai.

0: En is een hartelijke goeie naand en baie welkom bij die program Jakkalsdraf. Hier op een lekker koue maandag aan, dis die 4de mei 2026, ek is Johan Kloete. En ek keer saam met jou tot en met 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM natuurlijk 90.6, 89.6. En ook online by www.luisterfm.co.za. Baie dankie aan die Alberts broers Vinkel en Koliander vir hulle boobaasprogram. Vang hulle elke maandag aan tussen 6 en 9 net hier. Op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Goeienaand aan die Alta Bekers. Hy sê, goeienaand Johan, ek groet vanuit 'n koel en winderige dorpie vanaand. Baie dankie vir jou bereidwilligheid om die koue trotseer om ons luisteraars te kom bederf met allerlei. Sal nou nie sê duitjies en daaitjies nie. Daai klink so na moeilikheid, ja, tannie Alta, ek wil ook nie eindelijk te veel praat oor duitjies en daaitjies nie, want nou, dan slaap ek soos hy twee javels ook op die bank, buite op die stoep. Sy sê, ek deel graag in jou program aanbieding, seegroete vanuit Jeffreys, baie dankie tannie Alta vir jou boodskap. Ek waardeer het en dankie dat jy ingeskakel is om Jerry Stryd om sy naam sê, Johan. Daar vat hy nou 'n bietjie koel hier in die Republiek van Gamtoos vanavond, maar ons luister vir jou, dankie vir jou moeite, mooi ry huis toe. Dankie, baie dankie om Jerry dat jylle ingeskakel is en ek gaan binnenkort weer bykie daar in jylle geweste kom kuier. Oom Bram Miller is ook ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
2: Johan, Johan, dankie vir die opkomst en kom na die stasie toe in die kouwe om vir ons een plezierkie te gee. Ek moet sê, het is nogal verdom koud om so in die aan en rond te rij, vooral jy wat nou nog so laat met huis toe rij. Ja, nogmaals dankie dat ons mekaar ontmoet het daar by die boerenvereniging. Ja, maar ons kon nie een bykie langer praat nie, maar ons sal weer een kans krijg. Nie meer een lekker aand te jou aan. Ek luister vir jou, laat het goed gaan. Ek luister vir jou. Sal weer na jou inskakel. Mooi aan, dankie vir die inkomst. Bye.
0: Bye, dankie vir jou boodskap en Bram. En dit is my groot voorreg om jou te ontmoet al saterdag by die Boerenvereniging. Dit was regtig lekker, baie dankie dat jy ook draai kom maak het en kom hallo sê het. Matjips is ook ingeskakel, sy sê, goeienaand, jy is hier hartelijk welkom terug. Dankie Matjips, dit is my lekker om weer hier so te wees. Doopie is ook in die huis, naand Johannes Doopie. Ons is ingeskakel, baie dankie. Dankie Matjips, dit is my lekker om weer hier so te wees. Doopie is ook in die huis, naand Johannes Doopie. Ons is ingeskakel, baie dankie Doopie. Vir die inskakel is

Waterfallen naar beneden in beestenpaaien.

0: Dis die klanke van Kevin Leo en Jackie Lou met liedjie vir jou. Nou, as jy morgenoggend inskakel, so 7:15, dan gaan hulle op die Grootbek Breakfast bietjie met Jackie Lou gesels oor sy nuwe treffer Engel met die blou oë. So skakel gerus in daarvoor 7:15 morgenoggend op die Grootbek Breakfast. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Voor hulle was Appel daar met Foute en Steve Hofmeyr het daai drie speel vir ons afgeskop. Met feestlied. Baby vanuit die nagels ook ingeskakel. Ons hoor wat sê sy.
1: Goeienaand Johan. Net sê welkom terug. Ek wil net aan al die omroepers sê. Baie, baie dankie vir jou tyd wat julle opoffer om ons te bemaak met die mooi muziek. Sonder julle sou ons nie boodskappe kon gestuur het nie. Baie dankie, word so waardeer. Geseënde aand vir almal, baby vanuit en al.
0: Baie dankie vir die boodskap, dis vir ons 'n plesier om hier so te wees en lekker saam met julle te kuier. Eileen is ook ingeskakel, sy sê, naand Johan, baie welkom my koue Wendy. Weet het gaan lekker aand wees, dankie vir jou tyd en mooi muziek. Veilig ry huis toe van Eileen Voeler. Eileen, ek sien jou liedjie wat jy aanvra daar. Ek gaan hom so 'n bietjie later vir ons speel, so net na 11. Dan like hy versoekies vir ons, dan gaan ons lekker saam kuier, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit is nou so 9:20, en nou jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete, hier op Jakkalsdraf, en ons is besig met die beste kampplek in die Luister FM kontry competitie. En ek het gevra op my Facebookblad daar, Johan Kloete op Luister FM, het ek gevra vir voorstelle van die beste kampplekke. En dit is nou tyd vir my om die 10 finaliste te kies, waarvoor die luisteraars dan kan stem. Maar nou wil ek vanaand by jou weet, ek is nou besig om daai kampplekke te kies, en party van hulle gaan besoek ek, party van hulle kyk ek sommer so op die internet op, maar ek wil weet, wat verwag jy van 'n ordentlike kampplek? Wat is vir jou belangrik, en wat is jy nou nie eindelijk oor geplan nie? Laat weet bykie vir my 082-33-33-667, ons gaan nou so bykie daar oor gesels, maar eers wil ek julle vertel van ACVV aan Mymering, sy 4x4 dag, wat hulle gaan hou daar by die Uitenhaag vliegveld, die 18de Julie, dit gaan 'n lekker dag wees, daar gaan stalletjies wees, daar gaan lekker 4x4 wees, en daai dag is meer gemik op ouens wat produksievoertuie het, padkarre, soos wat ons dit nou maar ken, so enige iemand kan inskryf, as jy 'n bietjie 4x4 in jou bloed het, dan skryf gerus in die 18de Julie, daar by die Uitenhaag vliegveld, gaan ons 'n lekker 4x4 dag hou, ek sal daar so wees, kom sê gerus hallo, en ons gaan lekker saam kuier, so ja, die 18de Julie, skryf gerus in, volg ons op Facebook, ek sal sodra die advertensie uit is, dan sal ek het daar op my Facebookblad ook post, Johan Kloete op Luister FM. Kom ons gaan maak eers weer die draai by die muziek vir Tariq, ons is nou weer terug.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Dis die klanke van Rikus Nel op Luister FM met Boesmanland, Jakkals Vibes en Arno Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Dit is nou 29 minute oor 9. Dit is maandag die 4de Mei 2026, is nog 1 maand, dan is ons in die middel van die jaar. Ek kan amper die glo, die tyd het so vinnig verby gegaan nie. Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe, reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanaand. Ons is besig met die beste kampplek competitie. Vanaand wil ek by jou weet, wat maak 'n goeie of 'n slegte kampplek? So bietjie later dan kyk ons na die Kouga Baviaans 4x4 route, ietsie wat ek nogal daarin dink om die naweek te gaan aanpak. So teen 10:30 is het tyd vir die Groot 5 en vanaand kyk ons na die 5 hoogste bergpasse in Suid-Afrika. En in kampvuurresepte maak ons 'n bietjie Baviaans skaappotjie. So teen 11:00 is het tyd vir julle boodskappe en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bietjie op reis is, totdat ek moet groet, so net voor 12 vanaand. Jy is welkom so lang vir my jou boodskap, jou versoekie deur te stuur, 082-33-33-67. Net hierna vertrek ons op die 4x4 uur, net hier, op jou lekker luisterstasie. Bly gerus ingeskakel.
1: Ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
2: Jou lekker.

0: Dis die legendariese klanke van Tuisie Bosveld kom met swak op mond Larika Reg met klein Tambodie Boom en Malien Scorsio het daai drie spel vir ons afgeskop daar met Nicoline. Dis nou so 29 minute voor 10. Dis maandag die 4de Mei 2026. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete hier op Jakkels Draf op Luister FM. En ons gesels 'n bietjie oor wat maak 'n goeie kampplek of al dan nie. En jy weet, daar is min goed wat mens se siel so, ek wil nou weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, reset, soos 'n naweek in die veld. Nie mols nie, nie verkeer nie, daai reek van rook, 'n kampstoel wat kraak en iemand wat sê, waar het jy die braaitang gesien? Maar nou vraag ek vir jou, wat maak 'n kampplek regtig goed? Want ons kan allemaal sê, ja, dis nice daar, maar as jy om 'n wenner moet maak, die beste kampplek, dan raak dinge skielik baie ernstig. Laat weet vir my, wat maak of breek vir jou kampplek? 082-333-667. Kom ons begin by die basics. Die eerste ding wat vir my belangrik is, is die ligging van die plek. As jy 2 ure se grondpad van nêrens af, of as jy 20 minute van 'n spar af, kyk albei werk, maar dit hang af van wat die type kamper jy is. Dan die toegang en die padtoestande, nou hierso is waar baie plekke punte verloor. Want 'n mooi plek help niks as jy jou kar daar los omdat hy gebreek het nie. Dan nog 'n ding wat vir my baie belangrik hou is natuurlik die netheid en die instandhouding. Ablusieblokke wat werk, skoon toilette, warm water wat nie net in die storte is nie. Dis 'n groot ding vir my en ook vir baie mense. Staanplekke, gelyke grond, genoeg spasie, bietjie privaatheid dalk. Niemand wil mos langs 'n ou kamp wat 2 meter van jou af van jou tent af sy generator start nie. Laat weet vir my, wat is vir jou belangrik? Waarna moet ek kyk in ons kamp kompetisie? 082-333-667.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Dis die klanke van Gerard Stein met Baby Chocolates. Dis nou 12 minute voor 10, is maandag die 4de Mei 2026, is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ons gesels bietjie in oor ons gunsteling kampplek en ons kyk bietjie na met ons kampplek kompetisie, waarna, waarop gaan ons hierdie ons stemme baseer. Nou, die enige kampplek het 'n lekker faktor. Dis nou nie die praktiese goeders nie, dis die gevoel wat jy kry as jy daar is, die uitsig in die natuur, of het nou een rivier, een see, een berg of een bos is. Nou die wat my 4x4 blad volg, jylle sal weet dat ek is nogal baie liever een bergie, maar die soort voel ek dat jy moet voel of jy weg is van alles af. As jy in die dorp is, dan is jy maar mos nog steeds by die huis, dan is jy mos nou nie op vakantie nie. Dan is daar ook altyd daai story oor die rustigheid teenoor die vibe wat daar in die kampplek is. Sommige mense soek stilte en ander soek daai lekker kamp waar bure vinnig vriende raak, waar jy sommer moet almal gesels en almal kuier. En party mense wil net daar een kant sit en net die stilte geniet. Natuurlik iets wat baie belangrik is vir enige kamper is veiligheid. Jy moet kan slaap sonder om die hele tyd te wonder of jou goed nie dalk gaan voete kry nie. Dan unieke dinge, doen dinge by jou kampplek is ook nogal belangrike watervalle, 4x4 route, wild wat rondloop, voel iets wat die plek anders maak as jy res, as jy kan gaan voels kyk, as jy iemand is wat hou van stap, as daar dalk 'n staproute is, enige ietsie wat die plek uniek maak, wat jou sal laat teruggaan na daai plek toe, is ook nogal iets waarna ek sal kyk. Natuurlik die kampvuurkultuur, as daar nie 'n lekker kampvuur is nie, 'n kampvuur wat stories inspireer nie, dan weet ek nie of dit die plek is vir my nie. Nou kom ons kyk, ons praat nou sommer reguit. Die beste kampplek is dalk nie altyd die duurste een nie, is ook nie altyd die mooiste een op sosiale media nie. Dis 'n plek waar jy wil teruggaan, waar jy voel jy kry waarde vir jou geld, waar jou gesin of jou vriende sê, ons moet weer hier kamp. En baie belangrik is, hoe word jy behandel by daai plek? Want diens maak of breek 'n plek. 'N vriendelike eienaar, iemand wat omgee, dit tel baie, baie punte. Kom ons kyk bietjie na die kampplekke wat ek oor die volgende weke vir julle gaan bring. En dan stem julle vir julle gunsteling kampplek in die Luister FM Kontry. Ons sal bietjie oor elke kampplek wat nou op die finaliste lys is, sal ons 'n bietjie gesels oor die volgende paar weke. En dan as ons klaar al die kampplekke deurgegaan het, dan gaan ons dit oopmaak sodat die luisteraars kan stem. En nou vir hulle beste kampplek in die Luister FM Kontry vir 2026. Net hierna is ons terug, dan praat ons bietjie oor die Kouga Baviaans 4x4 route.

Dis die klanke van Kudern op Luister FM met Bos is my kos. Dis nou 3 minute oor 10. Maandag die 4de Mei 2026 en ons gesels bietjie oor die Kougaf Pabbiehans 4x4 roete. Nou jy weet daar's roetes in Suid-Afrika wat jy net vat van punt A na punt B. En dan is daar roetes wat iets in jou los wat jy nie kan verduidelik nie. En vanaand gesels ons oor een van die roetes, die Pabbiehans Kougaf 4x4 trail. Ervaring. En as jy al daar was, WhatsApp my, laat weet vir my, hoe was daai ervaring vir jou? Nou, die route begin amper onskuldig, net buite Karedo, op die R62 draai jy af, en vir die eerste 40 kilometer, dan denk jy, ach wat, is nie so ergie. Maar dis waar die mense foute maak. Want daai singplaat pad, daai slaggaat en daai losklip, dit begin al daar jou voertuig, starig maar seker te toets. Nou my raad daar vir jou is, laat sak jou bande tot so hier so by 1.4 bar en dan vat het rustig, moet nie denk jy rij nou die easy scene drive nie, want die berge kyk vir jou en hy wag, hy weet wat gaan kom. En elke route is al 'n story waar jy het allemaal kan leer en hier so op hierdie specifieke route was daar ou gewees, sy naam is Katot Meyer en hy is een ou wat die berge ken. Hy het daar boop die berg gestop met sy Land Rover vir die perfecte foto. Hy klim uit, kyk bykie rond, geniet die uitsig en toe hoor hy gedreun. Hy draai om en daar kom sy Land Rover, sonder bestuurder, reg op hom af. Handbreek nie aangesit nie. Hy spring toe nou maar uit die pad uit en toe kyk hy hoe sy voertuig daar in die berg afdoender tot hy uiteindelik omrol. Drie dae se recovery met trekkers en goeders om hy ding weer bo te kry. En toe wat doen hy? Hy kom terug die volgende jaar en hy sit 'n groen bordjie daar op wat sê hier het ek 'n gemors gemaak. Dis karakter daai. Nou die les wat ons kan leer uit daai storie uit is trek maar jou handrem op, sit jou engine af, sit jou voertuig in rad en dan kan jy foto's neem. Nou die ding met hierdie route is nie sommer net 'n plek waar jy kan deurjaag nie. Daar's so paar plekkies waar jy kan oorbly en dis eintlik perfek so. Daar's nie krag nie, daar's nie sy nie. Dis net berge, wild en stilte. Dit is presies waar jy weer reset, soos wat ons net al gesê het. Daar's ouens daar wat die wêreld ken. Hulle wys jou die rotspoele, die sandskilderye, geheime plekke. Nou as jy vir my vra, nee, bly so 2 tot 3 dae. Moet nie die fout maak wat allemaal maak om al vinnig haar te probeer deurjaag nie. Die regte 4x4 route begin as jy oorgeslaap het daar in die omgewing van die Pabbiehans Lodge en dan kry jy stylklimme, jy kry lekker stylpaaie, spore wat jy wil trek na die kant toe. In droë weer is dit natuurlik geen probleem vir 'n ordentlike 4x4 nie, maar in nat weer sê hulle bly weg. As jy dan in nat weer al is, maak seker, jy is nie alleen daar nie, want hy pad sal vir jou wys wie sy baas, en as jy bo kom, dan is dit iets anders, honderde proteas, berge wat net aan jou rol, jy voel klein, maar op 'n goeie manier. Die middelgedeelte van die route is waar jy regtig verstaan waar jy is, jy ry op die ruggraat van die berg, links van jou is daar afgrond, rechts van jou is daar afgrond, maar is nie gevaarlik nie, het is net respek wat nodig is, soos het maar is met enige 4x4 route en vir alle bergpas. Jy red die meeste van die tyd in lae bestek en low range, so tweede rad, derde rad en ja, daar is baie hekke. Maak hulle oop en maak hulle weer agter jou toe, want daai grond is iemand se plaas en sonder hulle ry ons nêrens. En dan kom jy by die laaste 7 kilometer, dis waar die dinge interessant raak. In daai 7 kilometer moet jy 461 meter sak. 461 meter se afdraande haarnaaldraaie, smal spore teen die kraans vas. Sommige draaie is so skerp dat jy 'n 3-punt draai met 'n groter voertuig moet doen. En hierso kom die goue reël weer, so stadig as moontlik, so vinnig as nodig. Low range tweede rad, voet lig op die rem en 'n bietjie fokus, want hierso speel jy nie. Die einde, en dis die grootste fout wat die mense maak, jy kom uiteindelik uit daarby Doringkloof, stof in jou neus, glimlag op jou gesig, en jy denk, ons het hom gedoen. Maar hier is die waarheid. Die grootste fout wat 'n mens kan maak daar, is om te probeer om hy hele Pabbiehans
kloof in een dag te doen. Jy moet dit nie doen nie, want jy mis alles. Die baviaans is nie 'n bestemming nie, dis 'n tempo. En hy tempo is staandig. So as jy die baviaans besoek, vat jou tyd, vat dit rustig en geniet hom in sy volle glorie. Net hierna is ons terug met Vanaand se Groot 5. Bly gerus ingeskakel.

Dis die klanke van Rivense met Meisies Sonder Sokkies, Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters met Afrika en dan die vierwerke met die Wille Wille Weste voor hulle. Dis 18 minute oor 10. Dis maandag die 4de Mei 2026 en ons kyk nou bykie na ons groot 5 en vanavond is ons besig met die 5 hoogste bergpasse in Suid-Afrika. Op nummer 5 het ons die ou bergpas. Hy sal by Sutherland in die Noordkaap. Hy het 'n hoogte van 1844 meter. Dit is 'n grondpad, lekker styl en tegnies. En wat hom besonders maak is hy is bekend vir sy haarnaal draaie en sy afgeleë Karoo gevoel. Op nummer 4 het ons die Barkley Pass in die Ooskaap. Hy het 'n hoogte van so plus minus 2042 meter. Dit is alles teerpad. Wat hom besonders maak is baie sneeu in die winter. Dramatiese draaie en uitsigte, natuurlik 'n pragtige pas om te gaan ry en hulle het hom onlangs oorgedoen, so dis 'n baie mooi teerpad, baie mooi pas om te ry. Nommer 3 is Nordeus Neck pas, hy is aan die Ooskaap, 'n hoogte van 2587 meter, dis 'n uitdagende grondpad en wat hom besonders maak, is die hoogste openbare padpas in Suid-Afrika. Nommer 2 is Tiffendale, die hoogte van 2590 meter, hierso het jy 'n 4x4 nodig, en wat hom besonders maak, is hy is naby SA se hoogste piek, die ek weet nou nie hoe spel die mens daai uit, die Makaudu, dis nie 'n formeel benoemde pas soos die ander nie, maar dis een van die hoogste rybare terreine in Suid-Afrika. En dan, nommer 1, die hoogste bergpas in Suid-Afrika is natuurlik die Sani Pas, is daar op die KwaZulu-Natal en Lesotho grens, hy is 2876 meter hoog, hierso het jy 4x4 is verpligtend hierso, met la bestek, low range, wat hom besonder maak is, dis die hoogste rybare pas in Suid-Afrika, hy lei na Lesotho en natuurlik na die highest pub in Afrika is ook op hierdie pas. En onthou, as jy hierso gaan ry, het jy jou paspoort nodig. Dit was dan ons 5 hoogste bergpasse in Suid-Afrika, met ons groot 5 insetsel vanaand, en ons gaan nou bykie luister na ons country groot 5 in 'n ry, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

Dit was ons country groot 5 in die rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie. Alan Jackson, Kies en Angel, Good Morning, Rian Benardi, Marilla by Morning, Bills and Blake Wood, and Crazy as Me, André Het met Magai, Rita Remington, het die 5 spel vir ons afgeskop daar met Angel of the Morning. Dis nou so 25 minute voor 11, dis maandag die 4de Mei 2026, onthou net na 11, dan kyk ons bykie na jou boodskap en versoek, stuur gerus lang van jou boodskap en versoekie deur 082-333-367. Ons gaan terug na die muziek toe, net die naaste tyd vir jou kampvuur resep. Bly gerig ingeskakel.

Dis Bobby van Jaarsveld en my so bietjie in die rede geval het daar met sy treffer Spieltjie, Christa Visser met 17 shots, Anne Jordaan jagtrip en Werner van der Hoeven met Wynland. Dis nou 9 minute voor 11. Dis maandag die 4de Mei en ons is nou, kyk ons na jou kampvuur resep. Nou jy weet, na 'n lekker dag, is 'n 4x4 ry waar jou voertuig en jou kop saam moeg is, dan soek jy nie fancy kosie. Jy soek ietsie wat stadig kook, wat lekker ruik, wat allemaal aan die vuur stil maak. En dit is waar een skaappotjie inkom. Nou wat jy nodig het, is so 1.5 tot 2 kilogram skaapvleis, so nek, skenkels, rib, hoe meer been, hoe beter geer. 2 eie wat jy grof gekap het, so 4 aardappels wat jy in kwarte gesny het, 3 wortels, lekker dik skuiwe gesny, 'n butternut wat jy in blokkies gesny het en 'n blik tomatie en eie mengsel, 2 eetlepels tomatiepasta, 2 knoffelhuisies wat jy so fyn opgesny het, en dan 'n koppie rooi wyn, is natuurlik optioneel, maar ek beveel dit definitief aan. Koppie water of aftreksel, 'n pakkie eie sop poeier, sout en peper, vars sorg, olyfolie. Dan, wat jy doen is, jy kry jou vuur reg, nie die vlamme nie, lekker warm kole. Hierdie is nie 'n jaagreseptie. Jy braai die vleis eerste, gooi 'n bietjie olie onder die potjie, dan braai jou skaapvleisies tot hulle mooi bruin is. Dit is natuurlik waar jou geur begin, en gooi jou eie en jou knoffel in, laat dit sag word saam met die vleis. Dan bou jy jou pot, jy gooi eers jou tomatiepasta, sappoeier, wyn en water by, dan meng jy dit liggies, dan pak jy die groente boop, en nou hier kom jy geheim, jy moet nie weer die besigheid roer nie. Jy sit die aardappels eerste in, dan die wortels, dan die butternut, en dan die sout en peper en roosmarijn, en dan die deksel sit jy op, en los jy om vir so 2 tot 2.5 tot 3 ure. Moet nie die hele tyd in die potjie kykie, hy gaan alright wees, en dis een potjie, nie een roerpotie, los om, moet om nie roer nie. Nou, kyk, die pot moet nie kook nie, hy moet net die hele tyd prut. As jy hoog in die berge is, dan vat die kos 'n bietjie langer om gaar te word. So wees maar geduldig, hou 'n bietjie ekstra kool aan die kant, maar moet hom nie te warm maak nie, anders te kook hy en dan gaan dit nie so lekker werk nie. En dan, hier is nou 'n bonuswenkie, die laaste 30 minute aan, gooi 'n handvol droë appelkose by, vir net so 'n soet twist, of 'n skeet woestersaus vir 'n ekstra bietjie diepte. Nou wil jy weet, hoe eet jy hom? Vars brood, vars gebakte brood ook daar van die vuur af, of sommer een roosterkoek sal ook werk, of sommer net uit die blikbord uit haal langs die vuur. En iemand moet sê, hierdie is beter as restaurantkos. En dis die ding van kampkos, dis nie wat jy eet nie, dis waar jy is, wie langs jou sit, en die vuur wat stadig knetter, daar in die donker. Kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek, as ons terugkom, dan kyk ons na julle boodskap en versoek, is die gerus lang met jou boodskap en versoek hier deur 082 33 33 67.

0: Woensdag.
1: Postkree, daar wil ek wees, brandewijn vrienden, Jean Belcher, met gebore om by jou te wees, dis 2 minuut oor 11, dis maandag die 4de mei 2026, en ons kyk bykie na jou boodskap en versoeke, en ons die eerste eniekie hierso, is van Eileen Fuller, as sy vra vir Satin Sheets to Lie on van Dolly Parton kan speel. Eileen, ek het nou gekyk daar so, die ene van Dolly is nie beskikbaar nie, maar ek het weergawe gekry van Stella Parton van Satin Sheets, so kom ons luister, hoe klink daai ene vir jou?
2: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

Goeienaand, Johan. Ek wil net baie graag 'n boodskap stuur aan my broer Richard Meyer, sy vrou Hendrika en hul dogter Rolien van oorsee. Net sê baie baie dankie vir alles wat julle vir my doen. Waardeer dit opreg. Baie dankie, Johan. Baby van Uitenhage.

0: Dit is die klanke van John Lennon op Luister FM met Just Like Starting Over en Stella Parton daar met Satin Sheets. Dit is nou 10 minuut oor 11. Dit is maandag die 4de Mei. Ons is bezig met jou boodskap en versoeken. Stuur gerus vir my jou boodskap of versoekie deur 082-33-3367. Net soos Rita gemaakt het. Rita, dankie dat jy ingeskakel is. Sy sê, naand Johan, speel asseblief my Jim Reeves. Baie dankie van Rita.
1: WhatsApp op 082-33-3367. Luister FM.

0: Dis die klanke van Pink op Luister FM met Please Don't Leave Me, Jim Reeves, From a Jack to a King. Sandra Zeele is ook aangeskakel. Sy sê, goeienaand Johan, hoop jy is lekker droog. Hoop dit gaan goed met jou. Speel asseblief vir ons, they say it's gonna rain. Van Hazeldine, ons wag mos vir die reën. Lekker aan verder, en mooi ry huis toe. Baie dankie, Sandra en Shorty, dat jy ook ingeskakel is. Is altyd lekker om van julle te hoor. En saam met julle te kuier hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Hierdie is Bill Marks met Clap Your Hands. Hazeldine met sy It's Gonna Rain 25 minute oor 11 hier op maandag die 4de Mei 2026. Hy is ingeskakel saam met Johan Kloetos. Kei lekker, ons is besig met jou boodskappe en versoeke. En Koos is ingeskakel. Hy sê naan sê, geniet jou programme op maandag en dinsdag baie. Dankie vir dit. Anson, Goos en Medley sal lekker wees. Dankie, baie dankie vir die boodskap daarso. En ek het vir ons een lekker Anton, Goos en Medley gelaai daar.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Ioan, îți bună zi, bun sau cum zi, a... Ea, că fă tine, di fân... Fân starăm de cantar vizu. Ei, bă, hână uită rien, vizu, su, ea, în mediu, bă, fășeftă grei. Ei, cu nu-o groot drippels. În lecă oi verder vă jou. În spiele în fără, lecă warm muziek vă die nacht, vizu. Baie dankie, hoor. Lecă oi verder.
1: Baie dankie vir jou boodskap, Malai. Dankie dat jy ons op hoogte hou. Dankie vir wat jy vir ons doen daar buitekant. En dat jy altyd ingeskakel is op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Danie Alta Pretoria is ook aangeskakel. Sy sê, Johan, ons het so 'n mooi land. Dankie vir al die onbekende wegsteekplekke wat jy aan ons bekendstel. Speel Over the Rainbow asseblief. Nou Danie Alta, ek het gaan kyk daar vir Over the Rainbow. Die enigste een wat ek kon kry wat beskikbaar is, is Josh Groban se weergawe. Maar ek speel hom graag vir jou.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dit is die klanke van Josh Groban met Over the Rainbow. From the Wizard of Oz movie natuurlijk. Die klank op baan daar so. Speciale versoekie daar van Tannie Alta. Ze sê dankie, dit is nog mooier as die oorspronkelijke ene. Ja, Tannie Alta sê, ek moet sê, Josh Groban het nogal een baie besonderse stem. Tannie Alta Bekes is ook aangeskakel. Sy sê, Johan, baie dankie vir alles wat jy met ons gedeel het vanavond. Weet ek, sien uit na jou volgende aanbieding. Aan elkeen wat in die stormachtige weer op die paai sal wees, weet die Heere hou ons in die holte van sy hand en ons gebed kan net wees, dankie Heere, die genade is genoeg. Mag ek asseblief vra vir my skaduwee van Johanita, geseënde nagreis Johan, seëgroete vanuit Jeffreys Bay, altyd. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie daarso. Ek speel graag vir jou Johanita se jou skaduwee.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Johan Kuto op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van Juanita Du Plessis met jou skaduwee, Josh Groban met Over the Rainbow. Voor net voor, dit is 20 minute voor 12, dit is amper tyd vir my om te groet. Ek is besig met jou boodskapies en versoeke. Eben is ingeskakel, hy sê, Johan is Eben hier. Dankie vir die lekker program. Kan jy asseblief een liedjie speel vir my verjaarsdag morgen? Vier woorde of Westlife se I Have a Dream. Baie dankie. Eben, baie dankie vir jou boodskap en baie geluk met jou verjaarsdag morgen. Ek gaan weer morgen aand as ek in is, definitief vir jou verjaarsdag liedjie speel daar so. Westlife se I Have a Dream is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ek het daar vir jou vier woorde gelaai. Van Darren Lamb en ek het vir jou een Westlife liedjie gelaai, een van my gunstelinge, wat so bykie later sal speel. Baie geluk met jou verjaarsdag gemaakt, ek mag, hoop die Heere mag vir jou uit jou sokkies uitseen, en mag jy baie goeie levensjaar voor in te Darren Lamb met vier woorde.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Nog een van my gunstelinge daar, Darren Lamb met 4 woorde. Dit is nou 11:45, is tyd vir my om te groet. Nog so een laaste boodskap hier is wel van oom Nick van Roelen Park. Sy naam sê Johan, dis maar stil vanavond, die griep nie. So lekker nie, so bly maar binnenshuis, was daarom heel aand ingeskakel. As jy kan Moon River van Andy Williams of Last Waltz van Engelbert Humperdinck of Apache van The Shadows. Dankie en veilig ry in die nattigheid. Groete oom Nick. Oom Nick, baie dankie. Dat jy ingeskakel is en as ek hoop jy voel sommer gauw beter. Dit is, die griep is maar een morsige ding die tyd van die jaar met die seisoene wat verander. Jy moet veilig wees en ek hoop jy het een lekker nachtrus en dat jy sommer morgen stukke beter gaan voel. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het vir al die boodskap. As ek dalk per ongeluk jou boodskapie gemis het, dan vraag ek groot om verskoning. Ek het dit definitief nie as prus gedoen nie. Maar baie dankie vir al die boodskappe, dankie vir die saamgesels, vir al die versoeke en die boodskappe, en vir al die mooie boodskappe wat deurgekom het, baie dankie. Ek is Johan Kloete, ek kuier weer môre aan saam met jou, as die Here wil, tussen 9 en 12, net hier, op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667, Luister FM.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, dat ons ongeacht die heg en steg hane sal met vat en vashou, 'n pad en 'n roete sal met vind en tonnels en brou met bou.